0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
1: 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
3: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres.
7: Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: RFI

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Parlez-vous Paris?
3: Je m'appelle Nabil.
4: Je m'appelle Ada.
3: Je viens du Maroc.
4: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
5: Et à Biao, aussi de la Paris.
6: Ça fait 3 mois que je suis en France.
5: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
4: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
5: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
7: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
5: Et non à notre série bilingue.
7: C'est très français.
5: Parlez-vous Paris?
8: Allez, bonne soirée.
5: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bună dimineața, este ora 10, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul Ilie Bolojan este ferm pe poziții și continuă curățenia de administrația locală și centrală în ciuda obiecțiilor socialdemocraților. De ziua Europei este anunțat un marș pro-Europa în capitală. Premierul Ilie Bolojan și liderul USR, Dominic Fritz, au transmis un mesaj comun pe o rețea socială despre ce este vorba, vă spun în jurnal. Și situația în Liban este gravă, pentru peste jumătate din populație depinde de ajutor umanitar. Marș pro-Europa anunțat astăzi în capitală, chiar de ziua Europei, organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încrederea trădată de politicieni sub îndemnul Un singur drum Europa. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment începând cu ora 17 în piața Universității, kilometrul zero al democrației românești, de unde vor porni în marș către piața Victoriei, ne-a spus Marian Rădună, președintele Asociației Mediu Educație Activism, organizatorul evenimentului.
2: La nivel de Uniunea Europeană vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis naționalist, care vine cu o privire către Est, dacă pot să mă exprim plastic. Noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu prieteni care a venit în state după mulți ani și a zis da. Poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Europa nu ne-a luat nimic. Până acum Europa ne-a dat. Ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim factual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană.
0: Contrele dintre Ilie Bolojan și socialdemocrați continuă după ce Partidul Socialdemocrat l-a somat pe Bolojan să înceteze cu numirile intempestive, am încheiat citatul, fără concurs, în funcții guvernamentale. Premierul, deși interimar, îl suspendă din funcție pe președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, Silviu Răzvan Avram, pentru că este judecat penal pentru complicitate la luare de mită. Avram este fiul nașului de cununia lui Sorin Grindeanu, liderul PSD. Bolojan arată că, deși se află într-o situație politică incertă, rămâne ferm în ideea de a face ordine în administrația centrală și locală, crede Raluca Alexandrescu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității București.
3: Suntem pe o stare de incertitudine încă și de tatonare. PSD-ul pare că ar fi acționat conform unei mase importante a celor mai influenți lideri din teritoriu, dar pe de altă parte vedem că reacția primului ministru interimar este destul de fermă și ea. De pildă am avut o știre legată de suspendarea președintelui Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, care este într-o anchetă penală pentru complicitate la luare de mită. Și deci avem câteva semne că primul ministru interimar acționează pentru, de fapt, fragilizarea principalelor puncte de interes pe care PSD-ul dorește să le controleze în continuare. Toate numirile acestea în agenții, în posturi cheie și din administrația centrală și din administrația locală, unde există principalele surse de finanțare ale liderilor din PSD.
0: Premierul Ilie Bolojan și liderul USR Dominic Fritz au transmis un mesaj comun pe o rețea socială prin care anunță că vor contracara, citez, acțiunea distructivă a PSD și AUR. Citez din nou răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. Pe de altă parte, președintele USR Dominic Fritz afirmă că Ilie Bolojan va rămâne la conducerea PNL și că discuțiile dintre USR și liberal privind pașii următori vor continua.
4: Eu am avut această discuție și această înțelegere cu președintele PNL și mă aștept să rămână președintele PNL. Acordul este să ne coordonăm pașii următori în această criză. Deci, pe scurt, cred că este o întrebare ipotetică. Ilie Bolojan este și va fi președintele PNL. Oricine și-a făcut planul cu o acțiune din afară să determine un puci în interiorul PNL și-a făcut iluzii și tocmai de aceea această moțiune a fost atât de irresponsabilă, pentru că se pare acum că PSD n-a avut niciun plan și a sperat că poate vor exista suficient de mulți trădători la PNL pentru a schimba datele problemei, dar nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla.
0: UDMR ar face parte dintr-un guvern minoritar, spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. El precizează însă că o condiție de bază ar fi ca un asemenea cabinet să nu fie susținut din Parlament de Partidul Aur.
1: Cu PNL și USR am putea să facem, dar nu mi se pare nici această construcție fezabilă, pentru că cine va vota acest guvern? Și dacă avem nevoie de voturile AUR în Parlament pentru a investi un guvern minoritar, atunci noi nu vom face parte dintr-un asemenea guvern minoritar. În acest moment, nu știu, cu toată experiența pe care am, eu cred că niciodată n-am fost într-o situație atât de complicată în care suntem acum. Nu văd încă soluția. Nu știu dacă, eu cred că nici domnul Nicu Șordan n-are o baghetă magică să rezolve dânsul situația dintr-o mișcare. Cu toată experiența pe care o am, nu știu ce se va întâmpla, în sensul cum se va forma o nouă majoritate.
0: A fost liderul deputaților UDMR Cioma Botond, intervievat de Cosmin Ruscior. Peste jumătate din populația Libanului depinde de ajutor umanitar, avertizează un reprezentant al Uniunii Europene. Uniunea Europeană a alocat țării 100 de milioane de euro ca ajutor umanitar de urgență de la începutul războiului dintre Israel și Hezbollah în martie, potrivit Ager Peres. Mirela Dădăcuș vine cu detalii.
5: În prezent, peste 3 milioane de oameni, mai mult de jumătate din populația Libanului, depinde ajutorul umanitar pentru a supraviețui, a subliniat șefa Departamentului pentru Afaceri Umanitare al UE. Ea a anunțat că Uniunea Europeană a livrat deja 6 avioane cu ajutor umanitar de la începutul războiului pe 2 martie și că un al 7-lea este așteptat în acest weekend. Atacurile aeriene israeliene din Liban au ucis peste 2700 de persoane, au rănit peste 8200 și au determinat strămutarea peste 1 milion de oameni. UNU a lansat un apel de urgență în martie pentru un ajutor de 308 milioane de dolari, dar suma strânsă în puțin peste două luni se ridică la doar circa 126 de milioane de dolari, potrivit agențiilor Națiunilor Unite. Comisarul European a menționat că armistițiul declarat pe 17 aprilie a deschis o fereastră îngustă de speranță. Hezbollah trebuie să înceteze atacurile și să fie dezarmat, iar Israelul trebuie să înceteze bombardamentele, a spus ea. Israelul și Libanul urmează să se organizeze o a treia rundă de discuții săptămâna viitoare la Washington pentru a încerca să ajungă la un acord de pace în pofida opoziției Hezbollah.
0: Iar acum la final, datele despre vreme care a devenit capricioasă, ba chiar s-a răcit în cea mai mare parte din țară. Sunt în vigoare două avertizări de ploi și vânt pentru sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului. Astăzi avem maxime cuprinse între 15 și 24 de grade. Sunt 15 grade la această oră în capitală, 17 la Timișoara, 15 grade la Cluj, 16 grade la Iași, 14 la Sibiu și 16 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI!
6: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregală.ro. Îți mulțumim!
7: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
8: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
9: Un spectacol de o actualitate tulburătoare inspirați de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În largul mării, regia Felix Alexa, pe scena sălii pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București, în distribuție Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finții, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai la TNB. Detalii pe tnb.ro.
7: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: RFI. Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
11: Asigurările sunt ca centurile de siguranță, vi se par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc și astăzi o să vorbim despre fenomenul fake carrier, despre simptomele lui și despre tratamentele care pot fi aplicate pentru a-l combate. E o boală la fel de gravă cam cum a fost COVID-ul, dar într-un alt domeniu de activitate. Am constatat că a apărut un fenomen alarmant, mai ales în ultimii 2 ani. E acest fenomen cunoscut sub numele de fake carrier, adică, vă spun eu pe scurt și pe urmă o să detaliem, transportatori falși care folosesc identitatea unor companii reale pentru a prelua mărfuri și a le face dispărute în timpul transportului. O să vedeți cum funcționează lucrurile astea, este absolut fascinant. E un tip de fraudă care lovește direct în încrederea din lanțul logistic, care pune o presiune uriașă pe casele de expediții, pe transportatori cu care lucrează casele de expediții, care sunt un fel de brokeri între cine are marfa și cine trebuie să primească marfa și atunci vorbește cu transportatorii, ia unul, încarcă marfa, o duce din punctul A în punctul B. M-am documentat un pic pe partea asta. Presiunea se pune și pe asigurători și o să vedeți ce rol au asigurările aici. M-am întrebat însă cum să ajung

0: cunoscuți brokeri internaționali de asigurări prezent în România. Marius, cum au evoluat factorii de risc în industria asta de transport și logistică de s-a ajuns la povestea asta cu fake carrier, cu transportatori falși?
1: Da. Acum 5 ani, după cum bine spuneați, în noiembrie am avut noi o emisiune cumva similară, tot de genul ăsta, și chiar am reascultat-o de curând, aș putea spune cu nostalgie, mi-e dor de vremurile când puteam vorbi despre un furt clasic, cu o tăiere de prelat, cu treburi care, să spun așa, erau de manual. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat în acești 5 ani a demonstrat încă o dată volatilitatea și vulnerabilitatea acestei industrie de transport și logistică la factorii de mediu. La vremea respectivă vorbeam de migranți, pandemie și așa mai departe. Iată că la ora actuală avem de a face, de aproape 2 ani, după cum bine ați spus, cu un fenomen extrem de rău și care lovește

0: Cine impune existența unei astfel de asigurări?
1: Aș spune mai degrabă practica curentă.
0: Asta ce înseamnă? Că dacă marfa se distruge sau se fură, asigurătorul plătește, nu?
1: Asigurătorul transportatorului plătește într-o anumită măsură conform definirii răspunderii transportatorului. Avem, pe de altă parte, complementar asigurarea cargo, care este o asigurare la nivel patrimonial și care acoperă proprietarul mărfii la valoarea de factura bunurilor transportate.
0: Adică la 100%.
1: Exact, exact.
0: De exemplu, dacă un transport, 30% dintre el, e un transport de ouă, se distrug 30% dintre ouă, eu, ca și asigurat, primesc 30% din suma totală?
1: Răspunderea transportatorului este dată conform Convenției CMR, care este aplicabilă pentru transportul internațional sau legislației interne a fiecărei țări. Convenția CMR este cea mai uzuală și ea spune așa că răspunderea transportatorilor se referă la tonajele transportate și nu la valoarea bunurilor, întrucât ei trebuie să-și asume această răspundere în raport cu greutatea mărfii pe care o transportă și ca atare avem undeva la transportul internațional un cuantum de aproximativ 10 euro pe kilogram marfă transportată, care va să zică dacă transportăm 10 tone de pufuleți sau 2 tone de laptopuri, valorile efective sunt diferite. Uriași diferite, da, considerabil diferite, dar răspunderea transportatorului este aceeași. Conform legii, multiplicăm 10 euro per kilogram. Atunci, sigur că mai ales în aceste situații în care ai această diferență, este imperios necesară încheierea unei asigurări cargo care să poate să te asigure pe tine.
0: Eu îmi dau seama că dacă aș fi transportator, aș avea ce se numesc capete tractor și remorci. Și
1: camioane remorci.
0: Aproape că n-aș putea să dorm noaptea dacă nu mi-aș face o asigurare CMR, o asigurare cargo. E cam cum e casco și RCA-ul la...
1: RCA-ul și casco-ul la mașină. Da, și nu, că ele sunt complementare, da. Da, există această confuzie, creează de foarte multe ori probleme de înțelegere a responsabilității, pentru că de foarte multe ori lumea consideră că chiar transportatorii, asigurarea CMR, asigurarea mărfii și că se face, acoperă valoarea de facturii bunului respectiv.
0: Ceea ce nu e adevărat,
1: este o asigurare de răspundere care în condițiile legii...
0: Tu transporti marfa al cuiva și trebuie să ai o răspundere față de ceea ce transporti.
1: Asta este, e malpraxisul transportatorilor definit, clar în anumite condiții.
0: Se plătește. Într-o anumită măsură.
1: Nu e casco-ul mărfii, că de foarte mult se face această...
0: Ăla e cargo-ul?
1: Ăla acolo este cargo-ul și acela cade în sarcina proprietarului.
0: Deci proprietarul mărfii are cargo, transportatorul are CMR.
1: Cam așa.
0: Sau nu are și atunci plătește din buzunarul propriu dacă se întâmplă ceva și sunt sume foarte mari.
1: Foarte mari. Lucrurile s-au diversificat, foarte multe case de expediții, ați definit foarte frumos, a spus cine, care este rolul lor, își asumă din ce în ce mai mult rolul de consultant și ei la rândul lor fac consultanță și de one-stop solution și atunci în permanență ar trebui să vegheze asupra acestei parități și să-și instruiască clientul să spună hei, avem un CMR, e valabil, e ok, în regulă, vezi că în caz de ceva limita e până aici, de aici mai sus, tu nu ești acoperit, recomand o asigurare cargo. Contractantul poate să fie diferit, poate să fie transportator.
0: Bun, deci ăsta e rolul, să spunem, al brokerului de asigurare.
1: Al brokerului de transport, al casei de expediții.
0: De transport?
1: Da, da, da.
0: Deja vezi, casa de expediții. Există broker peste tot pe
1: lumea
0: asta.
1: Da.
0: Broker de bursă, broker de asigurări, broker de transport, am înțeles. Unde e breșa în sistemul ăsta? Deci, eu sunt producător, produc ceva, jucării. Și am un client la Berlin.
1: Da.
0: Și vreau să scap cât mai repede de marfă, cu cât ajunge mai repede la el, cu atât mi-o plătește mai repede.
1: D'accord.
0: Iar el o așteaptă pentru că trebuie să o distribuie în rețeaua lui de magazine și așa mai departe. Cine comandă transportul? Producătorul sau cel care primește marfa?
1: În funcție de condițiile comerciale incoterms agreate, poate fi unul sau altul. Dar hai să mergem pe scenariu în care producătorul, vânzătorul este cel care...
0: Care-i pasul următor? Iau legătura cu o casă de expediție.
1: O casă de expediție, da.
0: Și casa de expediție ia legătura cu transportatorii.
1: Exact, exact.
0: Bun. Ce se întâmplă din momentul sau unde e breșa în sistem? Unde e gaura pe care au găsit-o cei care au organizat chestia asta cu fake carrier, transportatori falși?
1: Activitatea caselor de expediție

0: este prin definiție una extrem de de obositoare, aș putea spune, stresantă și efervescentă, pentru că există cerere și ofertă, trebuie să fii foarte rapid, dacă nu ai găsit, că nu vă dau un singur telefon ca să vă găsiți transportul de jucării din Berlin. Dacă eu nu v-am răspuns destul de rapid, veți suna la alte case de expediție, există burse de transport digitale, există foarte multe soluții. Și atunci, presiunea pe casa de expediție a fost, acum am o listă de transportatori, trebuie să găsesc cea mai bună soluție pentru clientul meu să transport marfa.
1: Deci, casa de expediții care răspunde cel mai repede la solicitarea mea,
0: na,
1: va lua transportul respectiv.
0: Exact, exact, exact.
1: Bun.
0: Sigur, avem și contracte, cadru în care noi lucrăm până de 10 ani, okay, și așa mai probabil, avem o altă, dar deci, de principiu aici e presiunea.
1: Presiunea e ca să găsească cât mai repede transportatorul.
0: Da,
1: unde-i
0: da.
1: Breșa?
0: Breșa apare în momentul în care, fiind sub presiunea acestui, sub presiunea timpului, casa de expediții nu face verificările necesare pentru a ne asigura de...
1: Că transportatorul chiar
0: eventual,
1: există,
0: chiar există,
1: real,
0: chiar are licență de transport, chiar are o asigurare CMR, chiar... Treburile astea nu se întâmplau în urmă cu, nu știu, 5 ani, când vorbeam noi, nu existau astfel de probleme.
1: Atunci
0: cursele se asignau
1: se
0: asignau pe bandă rulată.
1: Deci atunci se fura din camion... Veneau niște băieți, tăiau prelata, da, când era în parcare, da, sau unii din mers,

0: tărăcea ce iarăși. Acum 2-3 ani știam de phishing și asta. Credeam că nu e adevărat.
1: În loc de L se pune cifra 1 sau invers.
0: Da, da, da. La nivelul cel mai înalt și ei știu din... au deja informația din timp cine cu cine vorbește. Adică sunt foarte bine, e deja foarte bine puși la punct. Iar tu, casă de expediție, primești de pe o adresă de e-mail extrem de asemănătoare cu acea a transportatorului cu care lucrezi tu de bine mersi de 5 ani de zile, documente, mesaje, îi spui, te duci mâine la Berlin, ridici marfa, da, ți-am dat marfa, numai
1: iar
0: că...
1: Iar eu, ca producător, mă trezesc cu un camion,
0: da,
1: un tir, cum se spune, așa, gol, în care... Intră pe poartă, mi-arată toate documentele.
0: Nu prea. Aici e una dintre probleme.
1: Te rog, spune-mi
0: tu cine ești? Păi am venit să iau jucăriile, știi? Și, practic, diligența este destul de... Au început să schimbe lucrurile. Nu prea se pun prea multe întrebări, de asta spun, că dinspre America, de unde vine povestea...
1: Vine
0: nu prea...
1: camionul, eu așteptam un camion, îi deschid poarta și zic că să fie. Te duci la rampa de încărcare în numărul 12 și ei...
0: Sigur, eu exagerez un pic metaforic pe repede înainte, dar cam asta era sistemul, da. Și ne trezeam, camionul a plecat și la un moment dat, clientul dumneavoastră va suna peste 3 zile. Salut, Sergiu, n-au ajuns jucăriile, ce știi? Pe cum să ne ajungă? Și o luăm pe fir și constatăm că firma respectivă de transport nici măcar n-a fost contractată în realitate. Cineva a pretins a fi și jucăriile sunt
1: deci,
0: bine mersi
1: în primul rând,
0: altă parte.
1: E vorba de... Înțeleg că e crimă organizată asta.
0: Deja, din păcate, despre asta vorbim.
1: Așa, și că sunt hackeri care fură informații, intră pe lanțul informațional, fură datele, le falsifică, sau uneori chiar nu, și te trezești că ai încărcat marfa într-un camion care a plecat într-o... Bun, unde sunt asigurările aici?
0: Da.
1: Adică, unde pe lanțul ăsta asigurările poți să... Că nici asigurătorului nu-i convine să plătească atâtea pagube.
0: Povestea apare la... Evident, asigurătorul, asigurarea CMR a transportatorului real, care nici nu a efectuat cursa... Nu prea este în filmul ăsta, însă au casele de expediții din ce în ce mai mult, din fericire, au soluții de asigurare. Numai că aici povestea apare că trebuie să demonstrezi buna diligență cu care ai acționat în a-ți selecta subcontractorul, transportatorul.
1: Deci tu, ca intermediar al acestor transporturi, trebuie să ai o forță financiară suficient de mare sau să fii suficient de asigurat, sau amândouă, ca să poți să suporți aceste pagube, pentru că ți se impută ție.
0: Da.
1: Că n-ai fost atent, că nu ți-ai selecționat, că nu te-ai uitat la mail-uri.
0: Asigurarea ta e o plasă de siguranță, primul și canal...
1: Și dacă tu ai fost neglijent, asigurătorul e în drept să nu-ți plătească.
0: Da. Aici...
1: Bun.
0: Aici e jocul.
1: Aici interveniți voi.
0: Da.
1: Și a fost ideea voastră, înțeleg că a pornit de la o conferință a transportatorilor în care ați aflat că se întâmplă lucrurile astea.
0: Cam acum un an de zile, lumea a început deja în piață să solicită verificarea. Casele de expediție au înțeles că este imperios necesar a verifica dacă o poliță CMR a unui anumit transportator chiar există, nu este falsă, este validă, este valabilă. Închipuiți-vă
1: cât
0: că
1: dura o verificare
0: până
1: din
0: acum 2 ani de zile primeai o hârtie care nu știai dacă e falsă sau nu și o puneai la dosar. Are, domne, până s-au prins oamenii că de fapt acele poliții nu existau.
1: Pot falsifica.
0: Cât dura, noi ajunsesem la performanța să avem un termen maxim de 15 minute de validare a oricărei polițe, însă știm, iarăși din piață, că se ajungea până și la 3, 4, 5 zile până când ei prindeau un răspuns referitor la autenticitatea sau...
1: Clientul vrea un răspuns pe loc.
0: Marfa trebuia deja în 5 zile să fie la București, da.
1: Gândește-te că era o marfă perisabilă și atunci
0: absolut, da. Deci eram blocați într-o utopie și cam acum un an de zile la conferința națională a celor de la USER, Uniunea Caselor de Expediții din România, a fost impresionant cum am constatat că într-un cor, într-o singură voce, toți reprezentanții caselor de expediții care au fost prezenți au spus, ok, noi vrem o AIDA pentru CMR, vrem să putem verifica cât mai repede.
1: Stop. AIDA este baza de date în care se găsesc contractele RCA.
0: Corect.
1: Și care e administrată de Biroul Asigurătorilor Auto din România. O instituție oficială, o bază oficială și acolo vezi dacă ești asigurat, dacă nu cumva asigurătorul sau brokerul ți-a greșit vreo literă de acolo și... Bun, deci ei vroiau o bază de date similară cu cea a asigurărilor RCA pentru autovehicule.
0: Pentru că soluția la această problemă, deși nu
1: era
0: m-ați întrebat...
1: Era să verifici asigurarea, dar putea să dureze

0: 3-4 zile tu pierdeai transportul până atunci.
1: Da. Totul este despre soluția la această boală de care suferim, este prevenția. Prevenție. Numai că, repet, într-un mediu extrem de dinamic în care timpul este inamicul numărul 1, iar dispecerii sunt efectiv la secundă, trebuie să dea cursa mai departe.
0: E ca la dispecerii de la aterizări pe avioane.
1: Faptul că trebuie să mă apuc, să intru pe 6 site-uri, să verific licență, număr de angajați, cifre de afaceri, polița e validă, azi, mâine nu e validă, plus că consumă foarte mult timp și am înțeles perfect presiunea și ceea ce spuneau cei din sală, nu putem să stăm 5 zile să primim o confirmare că un CMR este valabil sau nu.
0: Și atunci trebuie să mergi pe propria răspundere și
1: trebuie să faci, nu-ți poți asuma.
0: Și o parte din marfă, în mod statistic, se fura, dispărea prin acest fake carriers.
1: Da, din ce în ce mai des.
0: Ați gândit voi în momentul respectiv?
1: Noi stăteam bine ca timp de răspuns. Chiar discutam de multe ori la întâlnirile noastre interne, când venea o astfel de solicitare, uneori venea prin secretariat, toată lumea și închipuia cum camionul ăla stă la rampă, gata să fie încărcat, și dacă noi întârziem, nu mai pleacă. Adică a fost foarte vizuală toată povestea și am zis, ok, trebuie să facem mai mult de atât. Și practic am rescris toată filozofia noastră pe această poveste și am digitalizat certificatele de asigurare. Ne-am rescris tot fluxul, tot portofoliu, tot ce aveam procese interne. A fost o muncă colosală și le mulțumesc foarte mult colegilor care și-au adus aportul la acest proces. La ora actuală, certificatele noastre de asigurare au un link de verificare sau un cod QR, îți alegi la ei pe ambele, printr-o simplă scanare 24 din 7, instant interoghezi baza noastră de date și vezi dacă acel certificat este real.
0: Deci eu pot să fac acum verificarea în secunde?
1: Da. Deci la modul ăsta, dacă apare vreo problemă, că s-a încercat falsificarea sau că e vreo rată scadentă sau ceva problemă...
0: Sau că poliția respectivă nu există.
1: Nu există, apare un mesaj de eroare și sunt...
0: Și atunci tu știi că ai un mare semn de întrebare și că trebuie să verifici mai atent.
1: Instant au datele noastre de contact și practic în momentul ăsta suntem sunați doar dacă ceva nu este ok în acel certificat. Dar... Pe de altă parte, nu știu, 90%, 95% din cazuri, adică în marea majoritate a cazurilor, lucrurile sunt ok, transportatorii sunt legitimi și își fac treaba cu multă pasiune, dăruire și profesionalism. Pentru astfel de situații, casele de expediții nu mai pierd timpul cu verificarea existenței unei polițe de asigurare, întrucât codul nostru QR le validează instant 24/7 că lucrurile sunt ok, cu amprentă de timp, cu tot ce trebuie.
0: Iar faptul că poți să verifici foarte repede existența sau non-existența acestei asigurări, care este vitală, din câte am înțeles, pentru transportatori, pentru că e răspunderea lor față de marfa pe care o transportă, și se pot întâmpla întotdeauna accidente, furturi și așa mai departe, duce la soluția pe care ați pus-o la punct. Certificatul ăsta digital, cum arată el?
1: Se transmite sub formă de PDF criptat.
0: Cine?
1: Noi, la momentul emiterii poliției de asigurare, îl transmitem companiei de transport, asiguratului CMR. Bun. El, mai departe, când va trebui
0: să preia
1: o cursă, va prezenta clientului său, fiecare fabrică, fiecare casă de expediții, o serie de documente, conform procedurilor pe care sper că acum le are toată lumea.
0: Și faci o simplă scanare pe codul ăla QR.
1: Exact. Exact.
0: Și vezi dacă asigurarea există sau nu.
1: Da.
0: Dacă nu există sau apar semne
1: sau
0: de întrebare.
1: Sau apare o problemă, acel cod QR scanarea îți generează un cod de un mesaj de eroare care te trimite, practic îți indică pe cine să suni sau unde să scrii. Sunt datele noastre de
0: și
1: contact.
0: Și atunci vă sună clientul pe voi?
1: Ne sună casa de expediții,
0: Bun.
1: Da. Au fost și situații când casa de expediții a spus, ok, apare ceva în regulă, vorbește cu transportatorul ne sună și verificăm ce și cum s-a întâmplat.
0: Verificarea asta se face prin intermediul unui site sau unei aplicații sau cum e concepută?
1: Verificarea pe care o facem noi dacă apare o eroare?
0: Da. Mi-ai spus ceva de existența unei aplicații.
1: Ok. După conferința aceea USER, conferința națională, când am văzut care este povestea și au fost foarte mulți stakeholder pe scenă în povestea asta, ideea a fost că toată piața trebuie să-și unească eforturile ca să combatem acest fenomen Și noi am simțit că am avea ceva de făcut în acest sens, așa că i-am invitat pe cei de la USR să ne așezăm la masă și să vedem, să înțelegem mai bine cum arată lucrurile, pentru că avem niște idei. Atunci, cei de la USR s-au mobilizat exemplar, dar mai ales o seamă de membri din Uniunii și am spus, uite, noi facem treaba asta cu digitalizarea, considerăm că e un aport pe care îl putem aduce pentru a avea un mediu sănătos. Dacă nu vom avea un mediu sănătos, noi nu vom avea ce asigura, alții nu vor avea cui să mai vândă camioane și așa mai departe.
0: Da.
1: Și, dar intrând în logica discuțiilor cu reprezentanții caselor de expediții, am înțeles că problema e mult mai complexă decât verificarea unei asigurări CMR și am spus, dar noi putem face mai mult decât atât. Voi pierdeți și de ce vă plângeți casele de expediții de timpul pe care trebuie să-l pierzi pentru a-ți face aceste investigații. Și atunci noi am creat o aplicație, un agregator al multor informații extrase din surse publice, de la, nu știu, ONRC, ANAF, DRPCIV, ARR și așa mai departe, baza de date renomia, și am zis, ok,
0: tu ca să-ți faci... acces gratuit la această aplicație.
1: Da, tu ca să-ți faci treaba cu bună diligență, că aici, de fapt, vroiam să ajungem. Și în permanență noi am fost consiliați și am avut aproape pe doamna avocat Diana Bejenaru, căruia vreau să-i mulțumesc foarte mult că ne-a ajutat în permanență să ne asigurăm nu doar că facem ceva și absolut corect
0: să
1: din perspectivă legală.
0: Să sunteți în legalitate.
1: Exact,
0: da.
1: Pentru că ideea a fost, ce ne-am dorit, este să ajungem să avem o cutumă sănătoasă în legislație, prin care să putem demonstra că reprezentantul casei de expediție, asigurat, din perspectiva de asigurat, a acționat cu maximă diligență în selectarea subcontractorilor.
0: Adică a fost cu ochii cât cepele.
1: Exact.
0: Ca să
1: iar această aplicație, dar repet, prevenție. Deci
0: e doar
1: importante
0: pentru România aplicația
1: sunt
0: asta?
1: Procedurile. Nu, de la bun început noi am gândit-o ca pe o...
0: Că eu dacă aș fi un transportator sau o casă din asta de expediții din altă țară,
1: da.
0: M-aș uita repede cum să mă loghez.
1: Exact,
0: la
1: așa s-a întâmplat. Anul trecut noi am lansat prima versiune a aplicației gratuită, a fost lansată pentru toți membrii USR, pentru că cu ei am făcut la firul ierbii aplicația. Am spus, hai să facem ceva ce chiar vă trebuie, nu ce credem noi că e bine.
0: Okay.
1: Și așa au ieșit. Anul trecut, în toamnă, la Translogistica, a fost un număr impresionant de companii poloneze, case de expediții. Și cumva noi ne-am bucurat foarte tare să vedem că ei au venit din Polonia ca să sprijine acest eveniment de care piața locală are foarte mare nevoie și în semn de mulțumire, și au fost extraordinar de entuziasmați, le-am acordat și lor acces în povestea asta, pentru că, sigur, unei case de expediții mai are câteva surse în care mai poți verifica din România. Dar o casă de expediții din Polonia care este...
0: Bun. Deci aplicația, înțeleg așa, aplicația permite unui dispecer de la o casă de expediții verificarea în timp real a datelor companiilor de transport.
1: Corect.
0: Și a mașinilor, vehiculelor pe care ei le utilizează.
1: Da.
0: Deci asta previne furtul de identitate, că asta se întâmplă.
1: Ajută foarte tare la povestea asta, da.
0: Așa. Nu le elimină complet. Că,
1: nu le elimină complet.
0: Știi cum e, hoții și polițiștii, ca în jocul ăla. Deci previne furtul de identitate, tentativele de fraudă și atacurile cibernetice și toate astea. Deci creează un mediu sănătos. Și asta s-a întâmplat plecată de aici, din România, de la o conferință la care vouă v-a venit ideea. Da. Deci, bune, practici, mă uit ce mi-am mai notat pe aici, suntem la finalul emisiunii deja și îmi pare rău că n-am făcut-o în două episoade, dar o să te mai chem să mai vorbim.
1: Ceea ce ne propunem...
0: Ce vă propuneți mai departe? Uite, asta era întrebarea finală.
1: Bun. Practic dorim să ajungem inclusiv la nivelul de verificare a șoferului. Pentru că, revenind la exemplu foarte bine dat de dumneavoastră, casa de expediții care a folosit sistemul nostru vă va transmite, după ce ați agreat asupra transportului, un raport criptat de asemenea în care vă spune, Sergiu, mâine o să vină la tine o Scania verde cu numărul acesta de înmatriculare și să va prezenta Xulescu pentru preluarea mărfii. Cumva eu deja ți-am căutat transport, dar ți-am demonstrat că mi-am făcut treaba cu prisosință, dar ar trebui să fii și tu un pic atent cui încredințezi marfa.
0: La poartă, când vine șoferul
1: la
0: cu Scania verde,
1: deja
0: cu
1: treaba asta
0: numărul
1: se întâmplă.
0: Ăla, așa, îl întreabă pe șofer, dă-mi cum te cheamă, arată-mi actele tale.
1: Gândiți-vă că la ora actuală nu mai primiți un un colet trimis printr-un, printr-o firmă de curierat fără să dați un PIN. Da, păi să pui în custodia unui transportator marfă de 300 de mii de euro fără să verifici cine este, de unde este și cum este.
0: O să punem în link-ul emisiunii mai multe informații legate de ce am discutat noi astăzi. Dacă ar fi ca cei care ne ascultă să rețină un singur lucru, cel mai important, care ar fi acela? Din tot ce am discutat noi astăzi, referitor la subiectul ăsta.
1: Ar fi că prevenția trebuie să devină o mantră a tuturor caselor de expediții, iar în tornada asta digitală, trebuie să profităm de ea și să încercăm să ne facem viața mai ușoară și să putem lucra mai eficient din perspectiva caselor de expediții, zic acum.
0: Concluzia mea, ca de fiecare dată, e că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una. Tema zilei a fost legată de un fenomen extrem de grav, fenomenul fake carrier. Am vorbit despre simptome și tratament. Tratamentul este o aplicație românească, dar care arată se extinde în Europa. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube, rețineți că asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Îi mulțumesc invitatului ediției de astăzi, Marius Popescu, specialist asigurări și de transport și logistică, are o denumire foarte lungă. Reprezintă o companie internațională de brokeraj de asigurări foarte, foarte puternică și iată foarte dinamică și foarte activă. Rămâneți pe RFI, urmează emisiuni tot mai interesante pregătite de colegii mei.
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. RFI

0: RFI.
1: Orice conspirație să devină informație. Postați, comentați, atacați, repetați. Orice conspirație să devină informație. Postați, comentați, atacați, repetați. Orice conspirație să devină...

0: Este ora 11, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Astăzi se sărbătorește Ziua Europei. Președintele Nicușor Dan va transmite de la Palatul Cotroceni un mesaj, iar mai mulți lideri politici, între care premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu, au transmis mesaje. Și în Republica Moldova se sărbătorește Ziua Europei. Maia Sandu așteaptă vizita omologului său cipriot, iar la ora 17 în capitală este organizat un marș dedicat acestei zile. Președintele Nicușor Dan va transmite un mesaj de la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei, iar mai mulți lideri politici au postat mesaje pe rețele sociale. Premierul Ilie Bolojan a scris că, citez, Europa înseamnă parteneriate puternice, încredere și solidaritate între țări care au ales același drum. Înseamnă că România nu este singură, ci lucrează alături de oameni și state care cred în aceleași valori și care construiesc împreună un viitor mai sigur și mai prosper. Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj, dar cu trimitere spre PNL și USR, citez. Ziua Europei are pentru PSD o relevanță aparte. Socialdemocrații români au fost o forță politică determinantă pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Pentru noi, Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile. Rămânem consecvenți acestui obiectiv, indiferent de piedicile pe care anumite forțe politice care se pretind pro-europene încearcă în prezent să le pună României. Totodată, un marș pro-Europa este anunțat astăzi în capitală. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încrederea trădată de politicieni sub îndemnul Un singur drum Europa. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment, începând cu ora 17 în piața Universității, kilometrul zero al democrației românești, de unde vor porni în marș către piața Victoriei, ne-a spus Marian Rădună, președintele Asociației Mediu Educație Activism, organizatorul evenimentului.
2: La nivel de Uniunea Europeană vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis naționalist, care vine cu o privire către Est, dacă pot să mă exprim plastic. Noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu prieteni care a venit în state după mulți ani și a zis da, poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Europa nu ne-a luat nimic. Până acum Europa ne-a dat. Ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim factual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană.
0: Contrele dintre Ilie Bolojan și socialdemocrați continuă după ce Partidul Social-Democrat l-a somat pe Bolojan să înceteze, citez, numirile intempestive, am încheiat citatul, fără concurs în funcții guvernamentale, premierul, deși interimar, îl suspendă din funcție pe președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, Silviu Răzvan Avram, pentru că este judecat penal pentru complicitate la luare de mită. Avram este fiul nașului de cununia liderului PSD Sorin Grindeanu. Bolojan arată că, deși într-o situație politică incertă, rămâne ferm în ideea de a face ordine în administrația centrală și locală, crede Raluca Alexandrescu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității București.
3: Suntem pe o stare de incertitudine încă și de tatonare. PSD-ul pare că ar fi acționat conform unei mase importante a celor mai influenți lideri din teritoriu, dar pe de altă parte vedem că reacția primului ministru interimar este destul de fermă și ea. De pildă am avut o știre legată de suspendarea președintelui Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, care este într-o anchetă penală pentru complicitate la luare de mită. Și deci avem câteva semne că primul ministru interimar acționează pentru, de fapt, fragilizarea principalelor puncte de interes pe care PSD-ul dorește să le controleze în continuare. Toate numirile acestea în agenții, în posturi cheie și din administrația centrală și din administrația locală, unde există principalele surse de finanțare ale liderilor din PSD.
0: De Ziua Europei la Chișinău face o vizită președintele Ciprului, țară care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și omologul său cipriot vor ține în această seară discursuri în piața Marii Adunări Naționale în orășelul european. Valeria Vițu, corespondent RFI, are mai multe informații de la Chișinău.
1: Potrivit administrației prezidențiale, este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relația de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Șefa statului Maia Sandu, dar și președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, vor susține declarații de presă la sediul președinției, iar ulterior vor participa la evenimentele dedicate Zilei Europei din Piața Mare Adunări Naționale, unde se vor adresa cetățenilor în jurul orei 20:30. Trebuie spus că sâmbătă în centrul capitalei este deschis Orășelul European, eveniment devenit deja tradițional. 22 de state membre ale Uniunii Europene, 35 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, precum și instituții publice din Republica Moldova, vor fi prezente în Orășelul European. În seara zilei de 9 mai, publicul este așteptat la un concert de excepție susținut de artiști din Republica Moldova, dar și România. Iar pe 16 mai, Orășelul European va fi deschis și în nordul Republicii Moldova, la Soroca. În ambele localități, vizitatorii vor putea descoperi bucătăria europeană și se vor bucura de activități culturale și interactive dedicate tuturor generațiilor. Totodată, Festivalul de Film și Cultură Europeană va avea loc în mai multe localități, în perioada 9-31 mai. Intrarea este gratuită pentru toți cei care doresc să descopere filmele, dansurile, expozițiile și muzica europeană. Evenimentele din acest an au loc într-un moment important pentru Republica Moldova, marcat de avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și de realizarea planului UE de creștere pentru Moldova în valoare de aproape 2 miliarde de euro, care sprijină dezvoltarea economică și reformele în beneficiul cetățenilor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Și Rusia sărbătorește astăzi ziua victoriei împotriva Germaniei naziste, iar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut un gest considerat de administrația de la Kremlin drept acid. Zelensky a publicat un decret în care apar coordonatele Pieței Roșii chiar înainte de parada de 9 mai, organizată la Moscova. Potrivit publicațiilor ucrainene, decretul ar sugera că Ucraina cunoaște exact locația evenimentului, însă nu intenționează să lovească zona în timpul manifestărilor dedicate Zilei Victoriei. În paralel, autoritățile ruse au anunțat măsuri sporite de securitate pentru parada militară de la Moscova. Iar acum la final, datele despre vreme, o vreme capricioasă astăzi și s-a răcit în cea mai mare parte a țării. Sunt în vigoare două avertizări de ploi și vânt pentru sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului. Astăzi avem temperaturi maxime cuprinse între 15 și 24 de grade. Sunt 16 grade la această oră în capitală, 18 la Timișoara, 17 grade la Cluj, 16 grade la Iași, 15 la Sibiu și 16 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI!
4: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România.
6: Parlez-vous Paris?
7: Je m'appelle Nabil.
8: Je m'appelle Ada.
7: Je viens du Maroc.
8: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
9: Et un bien au souci de la Paris.
10: Ça fait 3 mois que je suis en France.
9: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
8: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
9: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
8: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
9: Et noua noastră serie bilingvă.
8: C'est très français.
9: Parlez-vous Paris?
11: Allez, bonne soirée, merci à vous.
9: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: RFI. Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de KVS Semințe.
13: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Totul începe cu o sămânță. Nu este o metaforă. E realitate brută, câmpenească, esențială. O sămânță cât unghia degetului mic conține în ea tot ce va fi. Tulpina, frunza, spicul, roada. Conține hrana de mine. Conține, dacă vreți, viitorul. România are unul dintre cele mai fertile pământuri din Europa. Și totuși, agricultura românească se zbate între secetă, prețuri impredictibile și o lume care se schimbă mai repede decât poate crește un porumb. Clima s-a rupt din tipare. Fermierii simt asta pe pielea lor și în contrabancă. Dar cineva se gândește la treaba asta cu ani înainte. Cineva ameliorează, testează, creează în laborator și pe câmp semințe care să reziste la ce vine. La arșiță, la schimbare, la viitor. Invitatul meu de astăzi este Alexandru Băiceanu, marketing manager la KVS Semințe România, subsidiar a unui grup german cu aproape 170 de ani de istorie în ameliorarea plantelor. Este singura multinațională care face ameliorarea porumbului chiar aici, pe pământ românesc, la Alexandria, în inima câmpiei. A studiat la Universitatea de Științe Agronomice din București și a ales să rămână în agricultură când alții plecau. A ales să creadă în sămânță. Astăzi vorbim despre pâine, despre porumb și floarea soarelui, despre ce înseamnă să semeni ceva astăzi cu gândul la recolta de peste 5 ani. Despre ce este o sămânță bună și de ce contează mai mult decât credem. Alex, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde evident aducem oameni care vin din viitor. Hai să începem cu începutul a tot ce există. Sămânța. Ce înseamnă pentru tine o sămânță? Nu tehnic, așa mai personal.
14: Bine v-am găsit și mulțumesc că m-ați invitat. Ce înseamnă pentru mine o sămânță? O sămânță înseamnă începutul. De acolo pleacă tot, cum ai spus și tu. Toată informația necesară pentru planta pe care o vedem pe câmp este acolo și sămânța este munca noastră. Munca noastră finală e acea sămânță pe care noi o dăm fermierilor. Ea trebuie să fie de tot timpul de cea mai bună calitate, trebuie să fie perfectă, să spunem. Dacă sămânța nu e conformă, nici planta nu va fi ce trebuie, până la urmă. Planta, ca să fie cât mai bună, cât mai rezistentă în câmp, să fie productivă, sămânța trebuie să fie bună. Și atunci, e, să spunem, este toată munca noastră este în acea sămânță, să rezumă.
13: Te ascultăm acum și am avut așa un insight, nu m-aș fi gândit la asta, dar am senzația că, de fapt, voi faceți echivalentul celui care scrie cod. Că, de fapt, sămânța e ca și cum ai scrie cod. E începutul poveștii, de fapt. E informația din ce va veni după.
14: Da, putem face o paralelă cu programarea, doar că nu e atât de ușor de scris, ca să spunem. E mult mai... N-aș spune neapărat mai multă muncă, nu vreau să minimizez eforturile unui programator, dar să programezi o sămânță ca ameliorator, că amelioratorul până la urmă face asta, este o muncă lungă, o muncă care durează ani de zile pentru a ajunge la un anumit rezultat. Și uneori tu faci toți pașii buni și rezultatul nu e cel la care te gândești, nu e cel pe care vrei să-l obții, fiindcă e natură până la urmă. Natura e imprevizibilă. Și da, e un cod, e codul genetic. Noi încercăm să ne folosim de acel cod direcționat, până la urmă. Să ajungem la acea sămânță care să ne dea niște rezultate predictibile. Și ameliatorii asta fac. Au un cod, încă un cod, le îmbină și știu, eu vreau din bucata asta de aici producție mai mare, din bucata asta aici vreau o rezistență la bol mai bună, le combin. Și combinația aia undeva în descendenți o să fie. Și de-a lungul timpului s-au făcut, asta e de bază, asta se face de la Mendel, care a văzut că iau Mazărea cu bobul zbârcit și mazărea cu bobul galben și neted, verde cu zbârcit și galben neted și le combin, o să am descendenți care combină cele două trăsături. Acum, la momentul de față, baza tot asta e până la urmă. Dar o facem de-a lungul timpului și dacă ne gândim, nu e atât de mult timp de atunci, o facem mult mai direcționat, cu mult mai mult conștientizare către ce mergem și avem instrumente, avem tehnologia să știm că dacă le comim pe astea, să nu mai stau să pierd și mai mulți ani în plus. Știu și am modalități să verific din descendenți care deja au acele trăsături pe care eu le caut. Și știu că, ok, am din zeci de mii de descendenți, i-am pe ăștia 2, 3, 5 care au acele trăsături pe care le caut și cu ea iau și merg mai departe și multiplic și obțin un hibrid nou.
13: Cât durează să faci o sămânță performantă?
14: De la început, când un amelator ia două linii, le combină și zice că vreau să obțin X rezultat, până ajunge în mâna fermierului, acea sămânță durează aproape 10 ani. Poate să dureze de la 17 ani, depinde de, și de tipul de cultură, dar și 10 ani de la gândul de ce vreau să fac ca amelator până când ajunge în mâna fermierilor. Da, e un proces lung, sezonier, stăm după natură, așteptăm să crească planta, așteptăm să... Poate avem un an prost, s-a întâmplat o calamitate, te mai încetinește cu încă un an.
13: Și concurența nu stă pe loc, și alții caută ce căutați voi.
14: Toată
13: și
14: lumea.
13: S-ar putea care să ajungă înaintea voastră și ați putea că voi să ajungeți înaintea altora și așa mai departe. Cred că e o presiune foarte mare și cred că asta explică și prețul acestor semințe, pentru că până la urmă știi cum se dau bani pe o sămânță, dar ca să ai o sămânță performantă, în spate sunt ani și ani de încercări și de experimente.
14: Da, mai ales în cercetare, că aveți bagă foarte mulți bani și că aveți bagă în cercetare extrem de mulți bani. Este departamentul care are foarte mare importanță, poate cea mai mare importanță, ceea ce e și normal. Dacă nu investești în cercetare, n-ai cum să fii tot timpul, n-ai cum pas înainte să fii în viitor, să vezi deja în viitor. Fiindcă durează foarte mult să faci o sămânță, tu te gândești de acum la ce am nevoie peste cei 7 sau 10 ani. Eu nu fac pentru mâine un hibrid, îl fac pentru ce prezic că o să fie. Mă gândesc, ne uităm în viitor și începem să lucrăm pentru atunci, nu pentru acum. Acum 10 ani condițiile erau altele în România, erau mai ok, mult mai bune. S-a schimbat și s-a schimbat în câțiva ani. Și noi de atunci ne gândeam, ok, trebuie să avem hibrid, semințe cât mai adaptate, cât mai rezistente, să facă față și la condiții extreme, că sunt ele de secetă, că e vorba de vânt, inclusiv vântul, da, este unul din factorii care mai ales la porumb, se uită amelioratorii. Nu trebuie să cadă porumbul sau floarea salului, să nu vine un vânt puternic, nu trebuie să cadă, trebuie să fie rezistentă, să aibă o tulpină puternică. Astea sunt câțiva din indici, depinde de destinație. Dacă vorbim de silos, de porumb silos, de exemplu, acolo ne uităm la mulți indici, la proteină, ne uităm la amidon, ne uităm la o proporție între știulet și plantă, la înălțimea plantei, că avem nevoie și de masă, dar și acea masă verde să fie de calitate, nu doar să fie multă.
12: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
13: Alex, România pe harta asta a semințelor și acestor experimente sofisticate, unde se află?
14: Noi suntem foarte bine poziționați. Avem și un proiect de cercetare și o stație de cercetare în România, la Alexandria. România are capacitatea și are foarte mulți oameni foarte bine pregătiți în domeniul acesta. Nu sunt atât de publici, nu îi știe lumea, fiindcă nu e neapărat un domeniu în care se nasc acele superstaruri, dar sunt foarte mulți oameni pregătiți. Noi avem o echipă de cercetare foarte bine pregătită. Se lucrează la ameliorarea porumbului, în mod specific în România. un proiect din care au ieșit mai mulți hibrizi de succes, nu doar pentru România, vorbim de hibrizi de succes internațional și noi ne mândrim cu asta. E clar că condițiile de la noi, care s-au schimbat, dar în același timp, chiar dacă s-au schimbat, ne ajută în continuare să facem cercetare cum trebuie, fiindcă având condiții variate încă în România, ai în sudul mai secetos, ai în zona de Transilvania încă cât de cât condiții bune și mai sunt precipitații. Tu nu amelorezi într-un singur loc, tu nu amelorezi pe o singură parcelă, tu faci testări în toată țara și nu numai, dacă ne întâlnim în România, da, în toată țara avem zone, câmpuri de cercetare și atunci un hibrid se testează și se ameliorează în aceste toate câmpurile acestea. Și din toate câmpurile acestea se alege pe medii, pe tipul de comportament și vedem atunci, acesta e bun. Că din zeci de mii, unu, doi, poate să aleg, nu, poate niciunul. Sunt ani în care niciunul nu a fost bun. Că până la urmă, bun înseamnă să fie la fel de bun ca ceea ce avem acum. Nu asta e scopul. Scopul e să fie peste ceea ce avem acum.
13: Eram curios să știu dacă există hibrizi creați în România care au putut fi adaptați și în alte părți sau exportat în alte părți?
14: Da, sunt. Sunt mai mulți hibrizi care s-au vândut în toată regiunea asta de sud-estul Europei și au o parte și în zona de vest Europei, dar sunt și hibrizi care au performat global. Adică din America de Sud până și America de Nord până în Europa, în toată Europa, în toate țările în Europa, cum a fost KVS Kashmir, un hibrid creat local de porumb, care a fost cultivat practic în toată lumea unde KVS activează. Și aș spune că acum un hibrid nou, KVS Oltenio, care are cam același comportament. Deja mai multe țări l-au preluat. Este un hibrid care e pretabil pe zone de stres. Bineînțeles, performează și în condiții de bune, să spunem, dar în zone de stres, adică vorbim de secetă, vorbim de arșiță, e foarte stabil. Și automat, lucrul ăsta l-a făcut să fie foarte adaptat și vrut de mai multe țări. Și deja noi practic l-am lansat anul trecut, dar deja după, practic, 2 ani, să spunem, al doilea an, îl vedem în multe țări și e în creștere. E clar că anul trecut a confirmat și este în creștere și îl vedem

0: pe lângă faptul că e o mândrie, că e un hibrid KVS, e o mândrie și că pentru noi ca români, că da, a fost creat aici, a fost creat de unul din colegii noștri, după care a preluat și de noi mai departe, de la marketing tehnic și îl promovăm, îl urmărim în câmp, și eu am experiențele mele în câmp, coordonate de mine și cu echipa de vânzări, și îl vedem, îl urmărim și tot timpul am fost plăcut surprinși și da, ne mândrim. Ok, da, este un hibrid de aici, de-a nostru și numele de Degor, Oltenio.
1: Oltenio, da. Sună foarte făcut, local aici la noi.
0: E făcut aici, da.
1: Oltenii vor fi foarte mândri și au de ce. Alex, eu aud în jurul meu foarte multă lume vorbind și bănui că și fermierii de secetă, de condiții climatice care s-au schimbat foarte rapid și foarte drastic, de trăim așa într-un context apăsător. Nu mai vorbesc de geopolitică, toate, dar deja în sectorul ăsta climatic se petrec schimbări. Cum vezi tu din perspectiva ta, specialistului, ce urmează? Pentru că foarte multă lume e efectiv îngrijorată de ce vede în jurul ei.
0: Nu știm niciodată exact ce va fi. Și atunci plantele trebuie să reziste și la, pe lângă secetă și arșiță, care, da, este apăsătoare de câțiva ani de zile în România, mai ales în sudul României, trebuie să reziste și la partea asta. Frig, înghețuri târzii, semănat timpuriu, poate nu apuc să semăn, poate vin ploi mai târziu și dacă iarăși mă duc prea târziu, nu-i bine cu semănatul. Toți factorii trebuie luați în calcul. Dar noi și facem un cold test, îi spunem. Pe lângă ce este, din punct de vedere legal, testele făcute pentru semințe care se comercializează, noi facem și un cold test. Practic verificăm germinația semințelor în condiții de frig, de sol rece. Le facem în laborator. Și trebuie să aibă și acel indice, deși din punct de vedere legal nu este impus, noi intern ne autoimpunem, să fim foarte riguroși și avem și un standard intern foarte ridicat. Nu, dacă coltesul acela nu este ok, nu, sămânța nu pleacă. Trebuie și acel colte să fie în regulă.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Am aflat în mare despre ce faci și o să trebuie să te reinvit pentru că e fabulos subiectul și mi se pare fascinant. Aș vrea să aflăm puțin și despre tine, mai personal, parcursul tău de business și de viață. Ce te amână către agronomie? Puteai să faci o grămadă de alte alegeri. Ce te-a dus în agronomie și de ce ai rămas aici?
0: Tot timpul am avut o tragere către partea de științele vieții. Și am știut că vreau să merg pe partea asta, în direcția asta generală, de științele vieții. Că știu că nu vreau pe partea de științe exacte, științele vieții pentru mine. Și am ajuns în agronomie, la USAMV București, în facultatea de biotehnologie. Eu am făcut biotehnologie în agronomie. Biotehnologiile sunt și ele legate de agricultură, bineînțeles, mai ales partea de genetică, ce vorbeam mai devreme. Iar în timpul facultății am început să interacționez cu domeniul acesta de agricultură. Plecând din cam în anul 4 de facultate, cam așa, anul 3 de facultate spre sfârșit, am început să interacționez cu acest domeniu, am început să fac un pic de voluntariat, o asociație de biotehnologii agricole, biotehnologii verzi, așa se numeau, și așa am intrat în contact cu domeniul, mai intens. Mi-a plăcut foarte mult și după aia, ușor, după ce am terminat facultatea, am început să lucrez direct în domeniul ăsta, la una din companiile de agribusiness mari din domeniu și am trecut prin mai multe faze. Am lucrat o perioadă scurtă în zona de calitate, controlul calității, zona de producție a semințelor. După care am lucrat în zona de marketing și comercial, și am lucrat cu echipele de vânzări și cu partea asta de business, se spune comercial. Și ulterior am ajuns aici la KVS, unde lucrez în zona de marketing. Marketingul îmi place foarte mult, fiindcă îmi permite să fiu și creativ. Îmi permite latura mea creative să se exprime, ca să spunem așa. În comercial este mai greu. în cercetare, că

0: inițial în facultate mă gândeam că o să mă duc pe bunoare de cercetare. Că fie în agricultură sau nu. Dar n-am ajuns acolo și am ajuns aici. Prin o serie de coincidențe, întâmplări și totul a fost direcționat în zona asta. Nu regret, îmi place foarte mult ceea ce fac. Poate la momentul ăla neavând să spunem, nu conștientizam ceea ce înseamnă zona asta, nici nu mă gândeam, dar văzând ce înseamnă, nu regret și chiar a fost o serie de coincidențe care bune. Și marketingul e doar, nu este doar, să spunem așa, promovarea clasică, până la urmă. În agricultură lucrăm sezonier, până la urmă. Da, avem sezoane, avem totul gândit pe sezon. Nu e nimic gândit pe termen scurt. Nu gândim nimic pentru săptămâna viitoare. Că facem o campanie o săptămână și am terminat. Facem o campanie, totul e gândit pe sezoane. Totul e gândit pe termen mediu și spre lung. Nimic nu e gândit pentru acum și am terminat. Și aș spune că marea noastră responsabilitate este să preluăm toate cunoștințele acestea luate de la colegii noștri din ameliorare, de la colegii noștri de la tehnic. Să îi dăm o formă pe care și colegii noștri de la vânzări, dar și fermierii să înțeleagă. Și să înțeleagă rapid și ușor. Asta e scopul nostru principal, până la urmă. De aceea spun că nu e neapărat doar promovarea clasică, cât și, să spunem, învățare. Fiindcă noi nu mergem doar cu un produs, noi mergem cu o sumerenie de cunoștințe în spate. Echipa de vânzări este foarte bine pregătită. Noi ne asigurăm că toată lumea e foarte bine pregătită din punct de vedere agronomic, agrotehnic și cunoștințele astea trebuie transmise mai departe către fermier. Noi nu ne oprim aici, de-aia și avem diferite programe de cursuri cu fermierii, cu partenerii noștri. Astea sunt făcute tocmai pentru a ajuta pe toată lumea să fie la zi cu tot ce înseamnă tehnologia.
1: Dacă ne-am proiectat așa peste, nu zic 50 de ani, dar 5, 10, 15, 20 de ani în agricultura românescă, cum ar arăta lucrurile?
0: Da, eu sper că peste câțiva zeci de ani, 10 ani, 20 de ani, agricultura să mențină acest ritm de adoptare a noului. Fiindcă e un lucru care nu se vede neapărat public, dar fermierii români sunt deschiși la nou. Deschiși la tehnologie nouă. Nu sunt atât de conservatori pe cât are impresia, percepția publică că sunt. Tehnologiile noi sunt adoptate foarte repede în România. Ne uităm acum 10 ani, nu cred că era sau poate foarte puțin cineva care făcea zona asta de lucrări minime, minim till, no till, strip till și așa mai departe. Acum, din ce în ce mai mulți fac asta. Din ce în ce mai mulți și-au schimbat modul de lucru. În 10 ani se schimb modul de lucru total, complet, e mare lucru. Și investiție în același timp. Adică nu e ceva care mi-a schimbat doar ceva, am făcut un reglaj. Nu, înseamnă utilaje noi, înseamnă modul de abordare în câmp complet diferit. Eu zic că asta îi face pe fermierii noștri să fie chiar niște oameni foarte deschiși la tehnologie, la nou și se gândesc tot timpul la viitor. Bineînțeles, tot cumul ăsta de factori, ce vorbeam mai devreme, de secetă, de vreme care se schimbă, i-a împins poate și mai repede spre schimbarea asta. Fiindcă ești o dată forțat de vreme, de mediu în care ești și în același timp ești deschis și te uiți, ești dispus să te uiți, să vezi ce se întâmplă și să preiei acea tehnologie și să implementezi uneori chiar foarte, foarte repede.
1: E o veste foarte bună să auzi, să aud și să audă și ascultătorii noștri că sunt fermieri foarte deschiși pentru schimbare, experimentare în România.
0: Și sper că același și se va menține în viitor și să vedem în viitor că fermierii în români sunt minim la același nivel ca toți fermierii din vestul Europei și din America sau alte state avansate sau poate chiar peste ca tehnologie. Să fim acești inovatori, să începem să fim exemplu pentru, uite, ce se face în România, ce tehnologie bună s-a implementat acolo, ce experimente faine s-au făcut acolo și s-a găsit un mod nou de a face ceva. Inclusiv zona asta de drone s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, rapid. În câțiva ani, multă lume și-a luat drone. Multă lume face testări, servicii cu drone, de la tratamentele normale până la aplicare de îngrășăm în granulat, am văzut. Nu te gândeai acum 5-6 ani că ok, să vedem niște drone imense pe câmp care fac treabă, care merg și au aceeași eficiență de lucru ca un met normal, adică nu, nimeni se gândea la asta acum 5-6-7 ani că ok, o să am operator dron în fermă sau eu o să fiu operator dron în fermă ca fermier și o să-mi fac treaba cu un mini-elicopter prin câmp care e la fel de eficient ca un utilaj clasic pe care l-aveam în curte și care poate mă costa mult mai mult.
1: Da, trăim vremuri tumultoase, tehnologia evoluează foarte rapid. Te ascultam și mă gândeam că e nu un conflict, dar e un echilibru de găsit între o sămânță care are nevoie de răbdare ca să fie creată și ritmul din ce în ce mai accelerat în care trăim. Am ajuns la finalul emisiunii, ultima întrebare, rapid. Dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
0: Ce aș face? Poate că aș acorda mai mult timp pe zona de învățare, pentru proprie. Îmi doresc să învăț ce în ce mai mult. Sunt o persoană curioasă de fel, uneori poate prea curioasă, mi s-a mai spus, și nu reușesc să ne satisfac curiozitatea asta la maxim în momentul de față. Timpul nu-mi permite și poate că asta aș face în primul lucru. Mi-aș acorda mult mai mult timp să învăț chestii noi. Să învăț lucruri noi, skill-uri noi, orice. Adică inclusiv de pe partea de soft skills până la, să spunem, programare sau AI mai mult sau orice care e nou și mi se pare interesant. Sunt un fan foarte mare a platformelor de self-learning. Sunt o sumedenie la unde de față, sunt multe și multe resurse și gratuite și cu plată. Problema e timpul. Dacă un robot mi-ar face toată treaba, mi-ar elibera timp mai mult pentru asta.
1: Frumoasă concluzie. Deci să vină roboții să ne dea timp să ne ocupăm de ce ne place. Alex, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Alexandru Băiceanu, marketing manager la KVS Semințe România, subsidiar a unui grup german cu aproape 170 de ani de istorie în ameliorarea plantelor. Este singura multinațională care face ameliorarea porumbului chiar aici, pe pământ românesc, la Alexandria, în inima câmpiei. Mai multe despre și proiectele lui puteți afla la adresa kws.com/ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe pagina noivenimdinviitor.ro. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de KVS Semințe.

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei. Mesaje de Ziua Europei au venit și de la lideri politici. Iar la ora 17 este anunțat un marș pro-Europa ce va începe din Piața Universității. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei. Șeful statului a avut un mesaj fără menajamente și a vorbit nu doar despre lucrurile bune, ci și despre greșelile pe care Europa le-a făcut. Trebuie să ieșim din logica în care, în loc de dezbatere, avem lozinci, a spus Nicușor Dan.
2: Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală.
0: Șeful statului a vorbit și despre întâlnirile pe care le-a avut cu partidele săptămâna aceasta și a dat asigurări că România va avea un guvern pro-occidental.
2: Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: Marș pro Europa anunțat astăzi în capitală, organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încredere trădată de politicieni sub îndemnul Un singur drum Europa. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment începând cu ora 17 în Piața Universității, kilometrul 0 al democrației românești, de unde vor porni în marș către Piața Victoriei, ne-a spus Marian Rădună, președintele Asociației Mediu Educație Activism, organizatorul evenimentului.
3: La nivel de Uniune Europeană vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis naționalist, care vine cu o privire către Est, dacă pot să mă exprim plastic. Noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu prieteni care a venit în state după mulți ani și a zis da, poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Europa nu ne-a luat nimic. Până acum Europa ne-a dat. Ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim factual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană.
0: Astăzi la Chișinău va face o vizită președintele Ciprului, țară care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și omologul său cipriot vor ține în această seară discursuri în Piața Mare a Adunării Naționale, în orășelul european. Valeria Vițu de la Chișinău vine cu mai multe detalii.
4: Potrivit administrației prezidențiale, este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relația de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Șefa statului Maia Sandu, dar și președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, vor susține declarații de presă la sediul președinției, iar ulterior vor participa la evenimentele dedicate Zilei Europei din Piața Mare a Adunării Naționale, unde se vor adresa cetățenilor în jurul orei 20:30. Trebuie spus că sâmbătă în centrul capitalei este deschis orășelul european, eveniment devenit deja tradițional. 22 de state membre ale Uniunii Europene, 35 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, precum și instituții publice din Republica Moldova, vor fi prezente în orășelul european. În seara zilei de 9 mai, publicul este așteptat la un concert de excepție susținut de artiști din Republica Moldova, dar și România. Iar pe 16 mai, orășelul european va fi deschis și în nordul Republicii Moldova, la Soroca. În ambele localități, vizitatorii vor putea descoperi bucătăria europeană și se vor bucura de activități culturale și interactive dedicate tuturor generațiilor. Totodată, Festivalul de Film și Cultură Europeană va avea loc în mai multe localități, în perioada 9-31 mai. Intrarea este gratuită pentru toți cei care doresc să descopere filmele, dansurile, expozițiile și muzica europeană. Evenimentele din acest an au loc într-un moment important pentru Republica Moldova, marcat de avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și de realizarea planului UE de creștere pentru Moldova în valoare de aproape 2 miliarde de euro, care sprijină dezvoltarea economică și reformele în beneficiul cetățenilor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Vremea a devenit capricioasă, doamnelor și domnilor, și s-a răcit în mare parte din țară. Sunt în vigoare două avertizări de ploi și vânt pentru sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului. Astăzi avem maxime cuprinse între 15 și 24 de grade. Sunt 17 grade în capitală, 19 la Timișoara, 18 grade la Cluj, 17 grade la Iași, 15 la Sibiu și 18 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI!
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10:15, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
5: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România.
1: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Avem câteva teme extrem de interesante, avem un invitat în studio, este alături de noi domnul Florian Ciolacu, este director executiv Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Bine ați venit la RFI!
2: Mulțumesc pentru invitație, salut pe toți cei care ne ascultă.
1: Apropo de toți cei care ne ascultă, avem și un număr de telefon la care ne puteți scrie întrebările dumneavoastră, temele pe care ni le propuneți. Ne puteți adresa întrebarea pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Îl mai spunem pe parcursul emisiunii. Împreună cu noi, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bine ne-am regăsit, Mihaela, dacă ne auzim. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Bun, Florian Ciolacu, să începem în forță. Am făcut și ați făcut o listă așa a priorităților pe care fermierii români le văd în acest moment. Sunt și priorități europene și priorități românești. Cu ce începem?
2: În primul rând aș începe, pentru că doamna Mihaela Gherghișan este la Bruxelles, cu vestea legată de adoptarea de către Parlamentul European a raportului interim privind planul financiar multianual, unde am văzut că se menționează acolo un buget separat pentru politica agricolă ca comună și un buget confirmat, închis acolo, să existe, să fie...
1: E o veste bună, nu?
2: Asta e o veste bună. E un buget dedicat, propus acolo, de 433 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă format așa din 320 de miliarde de euro legat de pilonul 1, 106 miliarde de euro, pilonul 2, vă amintiți problemele pe care noi le semnalam vis-a-vis de confirmarea investițiilor pentru agricultură care dispăreau, de fapt erau distribuite în bugetul ăla mare, și 6,4 milioane de euro pentru rezerva de criză crescut și încă 7 miliarde de euro pentru dezvoltare regională. Deci, nu e, e o poziție de negociere pe care Parlamentul și-o asumă. Acum e la Consiliu, cred că doamna Gherghișan ne va explica mai bine, dar în orice caz e bine că Parlamentul a trasat niște linii de negociere care iau în considerare poziția și interesul, interesele exprimate de fermierii europeni.
1: Bun, încă o dată o veste bună, dar mai avem o decizie de la Bruxelles, un nou mecanism de sprijin european în contextul crizei din Orientul Mijlociu, așa numitul MEDSAF.
2: Așa este, și asta e o veste bună adoptată cu puține zile în urmă. Comisia Europeană a înțeles că acest conflict din Orientul Mijlociu generează pierderi care cuantificate imediat pot pentru agricultură să pună la risc viabilitatea economică a fermelor, și au decis să adopte acest cadru de flexibilizare a sistemului de ajutorilor de stat, deci nu e vorba de bani de la bugetul comun european, ci de bani din bugetul național, dar e important, similar acelui cadru flexibil Ucraina.
1: Într-un fel, e o continuare a acelui cadru Ucraina, nu?
2: Da, mutat pe Orientul Mijlociu de data asta, dar care, atenție, am sintetizat noi, permite acordarea de compensații fermierilor până la 70% din costurile suplimentare generate de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Asta, într-adevăr, ar fi o reducere a presiunii care se exercită asupra fermierilor în această perioadă. Există și o limitare, ajutoarele astea, de până la 50.000 de euro per beneficiari, cu niște indicatori care sunt stabiliți și cu posibilitatea de a implementa rapid acest mecanism. Deci, e un mecanism, e funcțional, e în mâinile guvernului României în cazul ăsta.
1: Să vedem cât spațiu fiscal va exista, cum se spune. Adică câți bani vor putea aloca de la buget pentru acest
2: exact
1: mecanism,
2: cred,
1: de ajutor
2: că,
1: de stat.
2: Cred că este iar momentul ăla în care o să discutăm, adică sper să trecem de la vorbe la fapte în a vedea agricultura ca strategică.
1: Bun, E o altă temă pe care, în urmă cu câteva zile recent, ați avut un comunicat, și anume e vorba despre creditul furnizor, care înțelegem că a creat niște distorsiuni, să zicem, în economie și în agricultură. De ce nu?
2: Această situație în care vedem foarte multe ferme, firme care lucrează în agricultură și care sunt într-o situație dificilă economic, o instabilitate care a dus pentru unele la executări silite, la insolvență, la probleme de a-și menține funcționarea, lucrurile astea ne-au determinat să analizăm mai atent cauzele și, dincolo de alea suspecții de serviciu, să zic așa, cei care au generat climatic, geopolitic, economic, aceste creșteri de prețuri pentru costurile directe, pentru, evident, și pentru cele indirecte, toate lucrurile astea, pe lângă toate astea, au fost și anumite practici comerciale generate în contextul aplicării unui mecanism care se numește contractul de credit furnizor.
1: Ce până la un mecanism, punct e în regulă, că așa funcționează întreaga economie, înțelegem, în România.
2: Mecanismul e foarte bun, noi nu l-am contestat, am cuantificat aproape 1,5 miliarde de euro care anual se rulează prin acest mecanism. El e important, e o practică și dacă sunt practicile unei companii care lucrează cu fermierii și educația fermierilor care au creat aceste dificultăți. Ce înseamnă asta și ce am rugat noi, ce am cerut și am avut o ședință la Senatul României, la Comisia de Agricultură, unde au fost prezenți și fermieri, am constatat și am solicitat o discutare și o scoatere până la urmă, ceea ce se numește discount off la facturare, adică acea practică în care fermierul achiziționează inputurile la un preț de listă, dacă negociind un discount care nu apare pe factura inițială și care apare după ce el își face plata. Acum, orice întârziere cu o zi, cu trei zile, cu cinci zile, așa, din partea fermierilor privind plata acestor la termenele cuvenite, determină pierderea totală a acestui discount, adică dintr-o dată factura se duce ce ai de plătit efectiv cu 40%, uneori cu 50%, plus penalități care se acordă. Lucrul ăsta a pus într-o dificultate foarte mare fermierii și sunt firme care, prin practicile lor comerciale, au generat această distorsiune și asta nu trebuie să se întâmple. Nu trebuie să se întâmple, iar în momentul ăsta fermierii trebuie să înțeleagă că există o atenție care vine și din partea legislativului și din partea asociațiilor de fermieri pentru lucrul ăsta.
1: Bun, Mihaela Gherghișan, ne întoarcem la tine, dacă ne auzi.
3: Da, eu vă aud bine.
1: Deci, rămăsesem la Parlamentul European expunere privind bugetul multianual și iată și această decizie a Comisiei privind un mecanism de ajutor pentru, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ce ne pot spune? Care
3: da, deci, în primul rând, Parlamentul nu e o surpriză. El a spus întotdeauna că nu e de acord cu propunerea Comisiei Europene de a comasa bugetele coeziune agricultură.
1: Corect.
3: Pentru motivele cunoscute, cel puțin în Est European, se duc în primării și la revedere. Prinde cine poate ce poate. Depinde cât ești de prieten cu primarul sau de rudă, știi? Deci asta nu e o surpriză și că au cerut o creștere cu 10% pentru fondurile pentru fermieri. Dar asta nu înseamnă nimic, pentru că asta este poziția de negociere a Parlamentului European.
1: Bun, care sunt pașii mai departe? Va fi o negociere cu Comisia și cu Consiliul?
3: Nu, Comisia nu mai negociază deja. Ea și-a pus pe masă, și-a anunțat culoarea cum ar veni, ca la poker, și se retrage. Bun, se negociază cu capitalele și capitalele nu sunt de acord cu acest lucru. Pentru că sunt capitalele mari. Berlinul, nu e așa? Capitalele cu triplu A, care trebuie să financeze acest lucru. Și ele vor o contopire a celor două politici astfel ca ele să dispară mai repede. Și deci, să fie renaționalizate.
1: Discuția abia va începe, ca să spunem așa.
3: E, nici n-a început, da.
1: Nici n-a început.
3: Problema care este? Și asta eu m-am cam supărat pe parlamentarii români care zic că am obținut, am făcut, am drept. N-ați obținut nimic, ați obținut acolo, între voi. E ca și cum eu cu tine și cu domnul Ciolacu suntem toți trei de acord. Gata, s-a făcut.
1: Da.
3: problema este că niciunul din acești minunați parlamentari nu a interpelat președinția cipriotă a Uniunii Europene ca să pună pe masă acest subiect acum, până în iunie. Ori ciprioții vezi bine că ei, neavând agricultură, ce-au avut și ce-au pierdut.
1: Bun.
3: După aia Irlanda. Irlanda va trage pe spuza ei, că nu e nebună. E o țară agricolă, nu? Și nu știu cât de honest broker va fi. Așa, adică să-și facă, să facă parte tuturor și însăși, cum a fost România în 2019 la președinția europeană. Așa ceva nu se mai vede în ziua de azi.
1: Deci,
3: și atunci rămâi la mâna Lituaniei.
1: E doar un prim pas în care, cum spuneai, discuția abia începe cu coordonatele despre care discutăm.
3: Și e foarte politizată, deci noi putem veni cu 1000 de studii, cu 1000 de voci sociale, cu 1000, este politică, politică bani, how much and give it to me.
1: Bun.
3: Și cât îmi dai înapoi.
1: Hai să stăm aici pe această idee.
3: Iar în partea de comisie, ce m-ai întrebat, Adineaur, da, e o mică breșă acolo, comisarul Hansen, care știm bine că este apropiat de agricultor,
1: exact,
3: din însuși meseria lui, însăși meseria lui,
1: poate convinge facă consiliu, sau o parte din consiliu. Să vedem, nu știm, nu știm, nu știm, nu știm. Hai să ne întoarcem la Florian Ciolacu. Aveți o altă, un alt subiect, la fel de important, producția de îngrășăminte. Cum vedeți aici lucrurile, Florian Ciolacu?
2: Aici sunt mai multe perspective, dar toate așa duc către creșterea costurilor directe pentru fermier, până la urmă scăderea competitivității și problema de care spuneam mai devreme cu insolvența și pierderea capacității de lucru. Nu mai vorbim de competitivitate. Noi am făcut o solicitare către președinție, către Guvernul României și către Parlament, în contextul unor discuții și adoptării unor rapoarte în Parlament, pentru a recunoaște producția, procesarea și distribuirea de îngrășăminte ca infrastructură critică națională. Ce ar însemna asta ca acțiuni și cum s-ar concretiza ele pentru fermieri? În primul rând, ar însemna că România are nevoie să aibă o capacitate de producție de îngrășăminte și nu mai are, să nu uităm că Azomureșul, despre care știm că sunt discuții pe care guvernul le poartă pentru a fi achiziționat, nu mai funcționează, era cel mai mare producător din Europa de sud-est de îngrășăminte de uree, că se, cum 80% din ce era în România venea de la Azomureș pe uree și că avem în partea pozitivă nevoie de un proiect strategic în exploatarea gazelor de la Marea Neagră, proiectul Neptun, care pot să fie transformate pentru a închide un cerc al nevoii și un cerc strategic să fie transformate în îngrășăminte. Lucrul ăsta l-am transmis și am argumentat dacă situația ar fi normală și n-am trăit zilele astea această instabilitate și gândul parlamentarilor, guvernanților ar fi către proiecte care să ajute țara, probabil că

0: foarte importantă a prețurilor pentru îngrășăminte de până la 30-40%, de exemplu pentru sulfatul de amoniu 30%, doar în câteva luni, și la o reducere a fluxurilor de aprovizionare cu îngrășăminte în spațiu, în România, din cauza acestor taxe. Ce a însemnat asta? El este legat, acest mecanism de taxare a îngrășămintelor, cu cel al rambursărilor rezultate din creditele de carbon. Deci cu o mână dai, cu o mână promite că ei, dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Noi am solicitat președinție și am avut o discuție la administrația prezidențială cu consilierul prezidențial Radu Bognete, pe ideea că mandatul României, inclusiv susținut de președinție, ar trebui să fie de a cere o amânare a aplicării pentru un an de zile, lucru pe care l-a făcut și Franța, l-au făcut și alte țări cu o diplomație foarte serioasă. Comisia se ține foarte tare, nu vrea să renunțe nici măcar temporar pentru un an la acest aplicarea acestui mecanism pentru agricultură, în condițiile în care, repet, costurile fixe, cele cu, pe care fermierii le-au de plătit, au crescut și probabil că o să vorbim despre analiză care e făcută, au crescut, au continuat să crească în această perioadă nesuportabil. Ăsta e și motivul pentru care, vedeți, vine comisia și spunem, dați din bani național până la 70% din costurile suplimentare pe care fermierii le plătesc pentru îngrășăminte și pentru motorină.
1: Din această schemă de ajutor de stat, exact, care spuneați la
0: exact
1: început.
0: Ce cerem noi este ca acest IBAM să fie cel puțin pentru un an
1: suspendat. Mihaela Gherghișan, producția de îngrășăminte este o temă europeană. Se caută în continuare soluții pentru a reduce prețul și pentru a crește producția. Vezi preocupări reale sau deocamdată doar chestiuni superficiale?
2: Nu, preocuparea este absolut reală, mai ales că sindicatele agricole europene o cer din ce în ce mai vocal și mai ales că ea va fi folosită politic acum. Că ți-o spun, oricum te întorci tot la politică ajungi. Uite că îi urcă extrema dreaptă în Franța, exact pe problema agricultorilor francezi, care au aceleași probleme ca și românii, ca și portughezii, ca și spaniolii. Și acum comisia, nu înțeleg de ce se face că nu înțelege niște lucruri. Bine, s-a și prins în propriul joc de Green Deal la care n-a renunțat încă 100%, știi? Dar cum am văzut o breșă, o gaură în zid în nuclear zilele trecute, nu poți să știi niciodată dacă în săptămânile viitoare n-ai să vezi o schimbare de cămașă totală la Bruxelles. Te-ai mira. Dar pentru că problema politică e mare și extrema dreaptă capitalizează foarte tare pe problemele acestor oameni. Și e păcat.
1: Florian Ciolacu, nu, vă rog, imediat o să avem o legătură telefonică. Care mai sunt, să zicem, temele pe agenda, pe agenda fermierilor?
0: Păi, aș menționa, în primul rând, două teme care ne dor foarte tare și una se referă la gestiunea riscului, adică noi, fermierii, suntem afectați în fiecare an și asta din ce în ce mai puternic de riscurile climatice și în egală măsură deja atinde, dar în sens negativ, de riscuri economice și geopolitice. Adică vedeți ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, vedeți ce se întâmplă cu volatilitatea piețelor și a prețurilor și pierderea randamentelor. Ne uităm cu atenție la un demers și am participat la Bruxelles recent, la reuniunea Băncii Mondiale, care în numele Comisiei a efectuat un studiu pe 5 țări, din păcate nu și România, în care a evaluat sistemul de gestiune a riscurilor climatice, în care există niște mecanisme de transfer, cum sunt asigurările agricole, dar ele sunt foarte puțin din ce se poate face. Și ce am constatat acolo? Banca Mondială vine și spune, Uniunea Europene au nevoie de un nou sistem regândit și chiar generalizat la nivelul Uniunii pentru gestiunea riscurilor de acest fel și cred că ar ajuta foarte mult, pentru că gândiți-vă că cum ne gândim noi să negociem cu refinanțatorii polițele de asigurare, ca să discutăm despre o poliță generală la nivelul României care să asigure seceta. Dar cifrele pe care ei le-au dat, Banca Mondială, repet, cu un sistem care e supus riscurilor sistemice crescute, generate de factorii pe care i-am menționat mai devreme, dintre care doar seceta produce 50% din aceste pierderi, care sunt în medie anuale

0: estimate la 28,3 miliarde de euro pe an. Și
1: o
0: putând
1: sumă
0: ajunge
1: importantă
0: la aproape 58 de miliarde de euro în scenariile extreme, iar din aceste riscuri, ele arată un deficit mare de protecție, spuneam, asigurările reprezintă, asigură pierderi doar în proporție de 20-30% și rezultă un protection gap, așa cum îl numesc, de 80-70-80%, iar pierderile pot crește, estimarea Băncii Mondiale, până în 2050 cu 42-66%. Asta înseamnă 40-42 de miliarde de euro pe an. Cauzele lipsei de eficiență este această fragmentare a politicilor. Deci ar trebui gândită și aici o politică care să asigure unitar un cadru prin care să avem un sistem de gestiune a riscului.
1: Bun, suntem acum în legătură directă cu domnul Mircea Șomlea, este senior partner la compania Infinex, o companie specializată în redresarea companiilor și în restructurarea companiilor. Bună seara, Mircea Șomlea, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună seara, domnule Rubnitschi, bună seara, domnule Ciulacu.
0: Bună seara, bună seara.
2: Mulțumesc și eu.
1: Ați realizat recent un studiu interesant care privește sectorul agricol, care ne arată o serie întreagă de date care merită menționate și, mai mult decât atât, vizează și pune accent pe, să zicem, soluții, dar și pe efectele pe care le-a, sau mă rog, cauzele pe care le-au adus această situație în sectorul agricol. Haideți să luăm pe rând. Care sunt cifrele mari ale studiului?
2: Da, noi la Infinex în ultimii ani am văzut o creștere, să spunem, spectaculoasă a cazurilor de default în zona asta a companiilor care activează în agribusiness și nu mă refer doar la fermiere, ci și la trader și la distribuitori de inputuri. Și am zis că ar trebui să ne uităm un pic la macro, să spunem, la datele statistice, pentru că nu poate fi întâmplător și astfel de coincidențe nu se întâmplă. Și am încercat să identificăm, așa cum a spus, cauzele acestei crize pe care am numit-o noi în agricultură, pe de-o parte, pe de altă parte să tragem niște concluzii pe care o să le număr. În primul rând, noi am constatat că au fost din 2022 până în 2025, de fapt, agricultura românească a încasat 5 șocuri convergente, deci nu 1, ci 5. Nici unul dintre ele singur nu explică ce s-a întâmplat, doar combinația lor.
1: Care sunt aceste 5 șocuri?
2: Am spus că, în primul rând, prețurile la cereale s-au prăbușit. Adică dacă grâul era la 435 de lei de euro pe ton în mai 2022, acum în 2025 este 210 aproximativ, deci la jumătate. În al doilea rând, cea mai lungă secetă din istoria recentă a țării, Institutul Național de Meteorologie spune că au fost 41 de luni consecutive. A trecut chiar și seceta din 1945-1947, care a durat 22 de luni. Deci ceva nu s-a mai întâmplat. În al treilea rând, mult blamatele cerealele ucrainiene. Acolo am înțeles și noi că și chiar am avut o discuție cu unul dintre marii fermieri și oameni de business, din agribusiness, care ne spunea că cerealele din Ucraina nu au avut neapărat un impact asupra prețurilor de vânzare, că mai mult au fost, de fapt, a creat o concurență pe canalele de vânzare și de distribuție. Și a devenit mult mai scump și inaccesibil să ajungi în portul Constanța și să vinzi efectiv masa de cereale. Vorbesc acum.
1: Okay.
2: La patrulea rând, da, costurile au explodat. Îngrășămintele azotate au crescut cu 344% în 2 ani. Deci prețurile au scăzut, costurile cu impozitele au crescut extraordinar de mult. S-a creat acest efect de foarfecă. În al cincilea rând, criza energetică și cea care se află în plin desfășurat acum, conflictul din Iran a tras din nou prețul în sus, înțelegem. Azo Mure s-a oprit definitiv, nu știu
1: am discutat un pic mai devreme. Bun, acestea sunt cauzele, efectele le vedem, aș spune că vorbim despre situații destul de multe de insolvență, cum spuneați, în rândul companiilor din sectorul agroalimentar.
2: Da, aici am văzut un declin extraordinar al cifrei de afaceri, de exemplu, la producătorii agricoli, deci la fermieri, am văzut un declin al cifrei de afaceri de 28,6% și la trader, deci care fac comerț cu cereale, de 41,2%. Sunt scăderi abrupte, 2024 versus 2022, vorbim aici.
1: Ok.
2: Și de asemenea o scădere a profitului de 70%.
1: Cifrele sunt clare. Vedeți vreo soluție, domnule Șomlea, pentru că nu mai avem răgaza în seara aceasta, dar poate vom relua toate aceste date.
2: Aș spune soluțiile, da, sunt, în primul rând, aș vrea să subliniez aceasta. Timpul lucrează împotriva celor care amână. Cred că nici moratoriile, chestiuni care sunt mai degrabă anestezice și nu tratamente pentru probleme, sunt soluțiile, și cred că abordarea problemei structurale a datoriilor este o criză care s-a transformat într-o criză a datoriilor în agribusiness.
1: Să rămânem cu această idee și concluzie, o criză a datoriilor, vom discuta separat pe această temă. Mulțumesc pentru prezență, Mircea Șomlea a fost alături de noi, senior partner la o companie specializată în restructurare. În studioul RFI, aici la București, Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Agri-food hub-uri ați făcut? Sau dacă aveți câteva completări, vă rog, vis-a-vis de tema.
3: Dacă îmi permiteți, aș vrea să folosesc...
1: Suntem un pic contratim,
3: sunt foarte sintetic.
1: Vă rog.
3: În primul rând, au fost 3 ani de secetă duri care au generat pierderi. Noi facem anual o analiză sistemică pe 6,8 milioane de hectare în care judecăm costuri directe, costuri indirecte, vedem care sunt veniturile. Și rezultă impactul. Am văzut că agricultura la nivel național a fost pe minus în anii ăștia. Anul trecut, care a fost bun, a crescut, dar tot pe minus a fost. Atenție, asta înseamnă o problemă mare. 2. Vorbea de Ucraina, păi ne-a afectat foarte mult, pentru că s-a văzut într-un raport pe care Comisia l-a făcut, România este a 4-a cea mai vulnerabilă țară din punct de vedere al lanțului de aprovizionare agroalimentar, deci din 28 de țări. E o problemă. Acum, întorcându-ne la agri-food hub-urile, ce sunt ele și de unde a apărut ideea asta? Clubul promovează de aproape 3 ani de zile și discutăm foarte atent cu reprezentanții Băncii Mondiale și Ministerului Agriculturii, dar pornind de la idei cu fermierii și cu tot reprezentanții, oameni de afaceri de pe toți lanțul valorii, crearea unor platforme integrative la nivel regional care să asigure o productivitate, o creștere a competitivității actorilor de pe lanțul valoric, exploatând diferențiatorii. Deci ce e valoros la nivel regional, platforme care sunt numite Agri-Food Hub-uri și pentru care Banca Mondială a câștigat un proiect de consultanță, deci asistență tehnică cu Ministerul, cu MIPE, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și acum îl derulează. Noi suntem susținătorii acestui demers. Au fost 4 întâlniri la care noi am fost participanți și am adus acolo fermieri pentru a discuta, 4 întâlniri în care s-au făcut consultat regional pentru a elabora pe specificul fiecarei din cele 8 regiuni de dezvoltare o propunere, un design, un model de Agri-Food Hub, care este o platformă de integrare, de accelerare a afacerilor și de conectare, de afaceri.
1: Și mergeți în continuare cu acel proiect de pentru a face profesia, nu? De
3: specialist de informatică. Asta e vestea bună. Am primit așa vestea de la Ministerul Fondurilor Europene că acest proiect are aprobarea Comisiei Europene. E un proiect care se va derula prin universitățile din România, în special cele de științe agricole, dar și CUZA din Iași și ASEU din București s-au înrolat în asta, ca să avem o nouă meserie. Ea se va numi responsabil cu digitalizarea în fermă, ca să zic așa, Chief Digital Officer în fermă. 1000 de oameni vor trece prin procesul ăsta de pregătire pe parcursul a 3 ani de zile și ei vor primi și o bursă, să zic așa, un aport la salariu pentru integrare pe piața muncii, plus o coordonare la nivel național. Cred că asta e o mare reușită. Sper să vedem.
1: Este bună, sigur că da. 30 de secunde, o concluzie. Înțeleg că sunt și vești bune și mai puțin bune. Sunt niște cuplări, să spunem, de politici europene cu politici românești, locale. Trebuie să se și întâmple?
3: Aici, cum spunea foarte bine Mihaela, este o chestiune politică. Ea, politicul, trebuie să înțeleagă că agricultura are nevoie de o strategie pe termen lung, 10 ani de predictibilitate, ăsta e moratoriul pe care îl vrem, 10 okay. ani, 10 în care ani să avem un plan și o urmărire a acestor obiective și oamenii să fie ajutați să reechilibreze financiar, să poată să aibă acces la finanțare, să poată să aibă acces la tehnologie, să poată să își desfășoare activitatea dincolo de aceste jocuri politice.
1: Suntem într-un galop în emisiunea aceasta. Mihaela, te rog, 30 de secunde, din păcate, mai avem pentru tine cu o concluzie.
4: Da, o mică concluzie. Uniunea Europeană nu mai susține agricultura. Cum am spus, ea trebuie renaționalizată, gândită fiecare la el în, să zicem, bătătură. Va supraviețui cine va putea. Nu o să mai fie subvenții de aici în 10-15 ani. Așa cum nu sunt nicăieri în lume, în afară de Uniunea Europeană, vor fi numai agricultori competitivi în piață, că ceilalți vor fi dispărut și mai ales se va baza foarte mult pe noile tehnologii, digitalizare și așa mai departe pentru o agricultură de precizie cu cât mai mic impact asupra mediului.
1: Hai să reluăm. Nu mai avem deloc timp. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles, a fost Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Vă invit acum să ascultați un reportaj realizat de colega noastră Otilia Ghițescu. Este vorba despre Mic Dejun la Margina. Este o localitate la 80 de kilometri de Timișoara, care a renăscut tocmai prin acest proiect numit Mic Dejun la Margina. Ascultați!
5: Timișul n-a fost niciodată un magnet pentru turiști, iar ideea că dincolo de Timișoara nu prea ai unde merge încă persistă. Chiar și pentru timișoreni, estul județului a rămas mult timp un teritoriu ignorat, ocolit în favoarea destinațiilor sigure de weekend. În urmă cu vreo 15 ani, prin țară, centrele de informare turistică apăreau la un moment dat precum ciupercile după ploaie. Construite din fonduri europene, funcționau câțiva ani, exact cât cerea proiectul, iar apoi dispăreau din peisaj sau rămâneau fără rost. La marginea însă lucrurile au luat o altă direcție. Într-o comună cu aproximativ 2000 de locuitori, formată din 9 sate, ideea unui astfel de centru a fost dusă mai departe. Nu doar ca un birou cu pliante, ci ca un punct de pornire pentru ceva mai mare. Așa a apărut Mic Dejun la Margina. La început a părut simplu, câteva gospodine, câteva mese și curioși, dispuși să parcurgă aproape 80 de kilometri până la margină, cu mașina, desigur, pentru că trenul nu era o opțiune. Nu e nici acum. Succesul a venit repede, dar, la fel de repede, organizatorii au înțeles că mâncarea nu e suficientă, oricât de bună ar fi. Așa au început să se adune treptat oameni, idei și inițiative, iar un colț din țara Făgetului a început încet să se deschidă. Damaris Sivu este ghid turistic și omul care a pus umărul de la început la desenarea acestui proiect.
6: Nici nu știu dacă găsesc cuvintele să exprim ce înseamnă Mic Dejun la Margina în ziua de astăzi. Ideea e că noi am început toată povestea dintr-o joacă, aș putea spune, sau, mai bine zis, trebuia să facem un proiect, cumva să dezvoltăm centrul de informare turistică sau să dăm un rost centrului de informare turistică și nici nu știu cum am ajuns la jocul ăsta de cuvinte, Mic Dejun la Margina. Adică clar am mers o parte de gastronomie, dar nu puteam să spunem nici prânz, nici cină, nici, nu știu, sau în final, după mai multe sugestii, au rămas Mic Dejun la Margina. În 2016 l-am pus pe hârtie, 2017 l-am lansat și în fiecare an am crescut văzând cu ochii. Pentru că am început cu 2 producători locali și am ajuns să avem atâția în spate, să colaborăm cu comune vecine, să luăm producători locali și de acolo, să creăm o zi de Mic Dejun la Margina plină cu activități în comuna Margina și în comunele învecinate, pentru că cei care vin să ne viziteze au posibilitatea atâta cât să și mănânce, dar să și să aibă parte și de odihnă și de odihnă, relaxare, vizite pe partea de muzee, gospodării, producători locali, biserici, mănăstiri, chiar și peșteră. Mergem, adică cumva ne-am extins în colțul ăsta de țara Făgetului, pentru că lumea a cerut.
5: Astăzi, Mic Dejun la Margina nu mai e doar un eveniment. E un produs turistic în toată regula, unul care aduce la oaltă gastronomie, istorie și meșteșuguri și care a început să fie remarcat și în afara țării. În 2021, la Atena, proiectul a obținut locul al treilea în topul destinațiilor europene de turism cultural durabil, iar în 2023 la Ljubljana, în Slovenia, a primit premiul Big Sea Tourism Design Award pentru poveste și identitate. Între timp, la margine au ajuns turiști din toate colțurile lumii, mongolezi, japonezi, spanioli, americani sau nemți. Într-una din verile recente, peste 10.000 de oameni au trecut pe aici. Nu pare mult, dar e de aproape 5 ori populația comunei. Dincolo de eveniment, marginea începe să capete și infrastructură turistică. În comune s-a deschis prima pensiune care funcționează tot timpul anului, iar la Groș căsuțele de vacanță așteaptă oaspeți peste vară. În comune există acum și două puncte gastronomice locale certificate, la Margina și la Cușteiul de Sus. Filozofia locului e simplă și poate tocmai de aceea convingătoare. Dacă există roșii în grădină, sunt puse pe masă. Dacă nu, nu sunt înlocuite cu unele din supermarket. Mulți dintre vizitatori au devenit între timp clienți fideli ai micilor producători.
6: Dar ai mei producători consider că sunt foarte mulțumiți pe cât s-au dezvoltat în anii aceștia datorită proiectului Mic Dejun la Margina și cât de cunoscuți au ajuns să fie produsele lor și ce piața care o au și cererea pieței care o au la ceea ce fac. Pentru că avem de la legume la stupină, la, știu eu, brânzeturi, produse din lavandă, din trandafiri. Deci cei care ne-au vizitat și care au luat contactele lor ca și producători locali, cred că pot să confirme și și-au văzut clar cum s-au dezvoltat și cum au crescut an de la an, atât de la produse, cât și de la cantitatea de producție.
5: Și poate că aici stă de fapt diferența. Nu într-un proiect, nu într-un premiu și nici măcar într-un mic dejun, oricât de bun ar fi, ci în faptul că într-un loc în care mulți nu vedeau nimic, cineva a avut răbdarea să construiască pas cu pas un motiv să te oprești. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: Un reportaj de Otilia Ghițescu despre dejun la Margina din județul Timiș. Și acum, la finalul emisiunii Rural, vă invit să ascultați Jurnal Rural European. Vă doresc toate cele bune, ne reauzim!
7: Jurnal Rural European. Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur a început să se aplice cu titlu provizoriu la 1 mai anul curent. Astfel, fermierii și producătorii agroalimentari din statele membre beneficiază de taxe vamale mai mici sau de eliminarea unora dintre acestea încă din prima zi de aplicare, ceea ce face ca produsele europene să fie mai competitive pe piața Mercosur, potrivit unei comunicări din partea reprezentanței Comisiei Europene în România. Se preconizează că acordul va spori cu 50% exporturile agroalimentare din Uniunea Europeană către această regiune sud-americană. Pentru mai multe produse agroalimentare, precum vinurile spumante cu valoare ridicată, preparatele din fructe, de exemplu mere, pere, struguri, pepeni galbeni, piersici, caise și altele, uleiurile vegetale și unele alimente pentru animale de companie, sunt eliminate tarifele la export. De asemenea, 344 de indicații geografice europene, dintre care 15 românești, beneficiază de protecție juridică în statele Mercosur, unde pot să fie vândute la prețuri mai mari decât cele ale produselor obișnuite. Printre acestea se numără magiunul de prune de Topoloveni, salamul de Sibiu, telemeaua de Ibănești și mai multe mărci de vinuri românești. Pentru o serie de alte produse, printre care băuturi spirtoase, ulei de măsline, paste făinoase, ciocolată, bere, vinuri, va avea loc o liberalizare completă a tarifelor după maximum 4, 8, 10 sau 15 ani, în funcție de produs. Valoarea exporturilor agroalimentare românești către piața Mercosur a totalizat 1 milion de euro în anul 2024, însă de acordul UE-Mercosur vor beneficia practic toate exporturile românești, fiind eliminate tarifele pentru 91% dintre produse, potrivit informațiilor disponibile pe portalul Comisiei Europene. Întreprinderile europene din agricultură, pescuit și transport, precum și cele din industriile mari consumatoare de energie, afectate de criza din Orientul Mijlociu, pot beneficia de sprijin din partea statelor membre, în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat, MEDSAV, adoptat săptămâna trecută de Comisia Europeană. Acest cadru va fi în vigoare până la 31 decembrie 2026. Statele membre vor putea compensa până la 70% din costurile suplimentare suportate de companiile din agricultură, pescuit și transport, ca urmare a creșterii prețurilor la combustibil și îngrășăminte, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Valoarea sprijinului va fi calculată potrivit unei formule stabilite la nivel european. Pentru aceste sectoare, considerate cele mai expuse efectelor generate de tensiunile din regiune, statele membre pot opta pentru un mecanism simplificat, cu proceduri minime, în cazul acordării unor ajutoare de mică valoare, de până la 50.000 de euro per beneficiar. Acest nou cadru temporar completează normele europene existente, care permit statelor membre să acorde ajutoare întreprinderilor care se confruntă cu deficite de lichidități și au nevoie de sprijin urgent. Măsurile luate date în baza MedSAF vor trebui notificate comisiei și vor face obiectul unui proces rapid de aprobare, potrivit unui comunicat al executivului comunitar. Uniunea Europeană a decis să adopte o măsură temporară pentru sprijinirea producătorilor de zahăr afectați de scăderea prețurilor și de creșterea concurenței cu produsele din import. Statele membre au aprobat la 30 aprilie propunerea Comisiei de suspendare pentru o perioadă de un an a regimului de perfecționare activă pentru zahăr, un mecanism vamal al Uniunii Europene care permite importul de zahăr brut din Trestie, fără taxe, pentru a fi rafinat în zahăr alb și ulterior reexportat în țări terțe. Măsura nu va afecta importurile de zahăr alb utilizat ca materie primă pentru produse destinate exportului și nici pe cele de zahăr brut care este prelucrat fără rafinare, potrivit Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Decizia vine în contextul în care fermierii europeni au redus deja suprafețele cultivate cu sfeclă de zahăr, încercând să se adapteze pieței, și se așteaptă că această măsură va contribui la echilibrarea prețurilor și la asigurarea unor condiții de concurență mai echitabile. Comisia Europeană va analiza efectele în următoarele luni și va decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare. Un nou raport publicat de Comisia Europeană prezintă 20 dintre cele mai bune practici agricole aplicate de fermieri din statele membre în cadrul acțiunilor de agromediu și climă. Documentul se bazează pe rezultatele actualei politici agricole comune, PAC, și pe exemple de succes, având rolul de a stimula inițiative pentru o agricultură durabilă în următoarea perioadă de programare, 2028-2034, explică Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, DG Agri. În 2025, 28% din finanțarea publică totală din cadrul planurilor strategice PAC a fost alocată intervențiilor de mediu bazate pe suprafață, în special schemelor ecologice și angajamentelor de agromediu și climă. Evaluarea arată că schemele ecologice au fost aplicate pe mai mult de 60% din suprafața agricolă a Uniunii Europene, 98,3 milioane de hectare. Iar angajamentele în materie de mediu și climă au acoperit 12% din terenurile agricole, 19,6 milioane de hectare. În perspectivă, durabilitatea mediului rămâne o prioritate centrală a PAC. Se estimează că 43% din cheltuielile bugetului Uniunii Europene propuse în viitoarele planuri de parteneriat național și regional după 2027 vor contribui la obiectivele de mediu și climă, inclusiv prin simplificarea mecanismelor de sprijin.
8: Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.

0: Bună ziua, bun găsit la știri, este ora 13, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei. Polonia va primi aproape 44 de miliarde de euro pentru apărare de la Comisia Europeană. Și Vladimir Putin este gata să negocieze cu toată lumea, inclusiv cu europenii, după ce până acum Rusia a purtat discuții doar cu Statele Unite. Președintele Nicușor Dan a vorbit despre întâlnirile pe care le-a avut cu partidele săptămâna aceasta și a dat asigurări că România va avea un guvern pro-occidental.
2: Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: De la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei, președintele Nicușor Dan răspunde celor care au declarat că liderii români merg la liderii europeni ca să primească ordine.
2: Suntem în momentul în care România e credibilă, știe să acționeze în cadrul Uniunii Europene, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și, deci, știe să-și apere interesele așa cum alte țări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo, asta nu e altceva decât o lozincă care ne depărtează de dezbaterea reală despre unde trebuie să fie România în Uniunea Europeană.
0: Contrele dintre Ilie Bolojan și socialdemocrați continuă după ce Partidul Socialdemocrat l-a somat pe Bolojan să înceteze numirile intempestive, fără concurs în funcții guvernamentale, premierul, deși interimar, îl suspendă din funcție pe președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, Silviu Răzvan Avram, pentru că este judecat penal pentru complicitate la luare de mită. Avram este fiul nașului de cununia lui Sorin Grindeanu. Bolojan arată că, deși într-o situație politică incertă, rămâne ferm în ideea de a face ordine în administrația centrală și locală, crederea Luca Alexandrescu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității București.
3: Suntem pe o stare de incertitudine încă și de tatonare. PSD-ul pare că ar fi acționat conform unei mase importante a celor mai influenți lideri din teritoriu, dar pe de altă parte vedem că reacția primului ministru interimar este destul de fermă și ea. De pildă am avut o știre legată de suspendarea președintelui Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, care este într-o anchetă penală pentru complicitate la luare de mită. Și deci avem câteva semne că primul ministru interimar acționează pentru, de fapt, fragilizarea principalelor puncte de interes pe care PSD-ul dorește să le controleze în continuare. Toate numirile acestea în agenții, în posturi cheie și din administrația centrală și din administrația locală, unde există principalele surse de finanțare ale liderilor din PSD.
0: Iar Partidul Aur a anunțat că a depus o sesizare la Avocatul Poporului prin care solicită trimiterea la Curtea Constituțională a ordonanței de urgență semnate de premierul Bolojan la data de 8 mai. Motivul invocat este că premierul nu mai avea dreptul să emită ordonanțe de urgență după ce a fost demis prin moțiune de cenzură la data de 5 mai. Kremlinul anunță că președintele Vladimir Putin este gata să negocieze, citez, cu toată lumea, inclusiv cu europenii, după ce Financial Times a scris că liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru un eventual dialog. dialog, informează Reuters. Schimbare de atitudine a Uniunii Europene a fost declanșată de frustrarea europenilor față de negocierile conduse de președintele american Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina, precizează publicația britanică. Președintele Consiliului European Antonio Costa a afirmat că există potențial pentru negocieri între Bruxelles și Moldova și Moscova, iar Uniunea are și susținerea președintelui ucrainar Volodymyr Zelensky. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitri Peskov a spus că, citez, Putin este gata să negocieze cu toată lumea. Vom fi gata să continuăm pe calea dialogului atâta vreme cât europenii sunt gata de asta. Cu toate acestea, așa cum a declarat de mai multe ori Putin, nu vom iniția astfel de contacte după poziția adoptată de europeni. Nu Rusia a fost inițiatoarea încetării complete a relațiilor cu Uniunea Europeană. Bruxelles și anumite capitale europene au inițiat asta, a mai spus Peskov. El a afirmat că, prin urmare, guvernele europene trebuie să facă primul pas, fiind cele care au întrerupt contactele cu Rusia în 2022, după ce a început războiul din Ucraina. Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament. În urma acordului, Polonia va primi aproape 44 de miliarde de euro, relatează News.ro. Mirela Dădăcuș vine cu mai multe detalii.
1: Este un moment crucial în istoria Poloniei, precum și a Uniunii Europene, a declarat premierul polonez Donald Tusk cu ocazia semnării acordului. Polonia va fi mai sigură în aceste vremuri dificile și pline de riscuri, a adăugat el. Cea mai populată țară de pe flancul estic al NATO, Polonia alocă apărării cele mai multe fonduri ca pondere din PIB, dintre membrii alianței, cu 4,8% din PIB. Programul Uniunii Europene Security Action for Europe, creat în 2025, pune la dispoziție 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi preferențiale pentru a finanța proiecte comune în domeniul apărării, achiziționarea de arme sau muniții, precum și dezvoltarea infrastructurilor critice. Cu acest împrumut de 43,7 miliarde de euro, Polonia este principalul beneficiar al programului, conceput pentru țările europene care doresc să-și revigoreze industria de apărare pentru a face față amenințării rusești și riscului de retragere a Statelor Unite. Este ziua în care Europa demonstrează că a învățat din istorie și că este pregătită să-și asume o responsabilitate mult mai mare pentru securitatea noastră, a mai spus Donald Tusk.
0: Iar acum la final datele despre vreme, avem parte de o vreme capricioasă, s-a răcit în cea mai mare parte din țară și sunt în vigoare și două avertizări de ploi și vânt pentru sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului. Astăzi avem maxime cuprinse între 15 și 24 de grade. Sunt 17 grade la această oră în capitală, 19 la Timișoara, 18 grade la Cluj, 17 grade la Iași, 15 la Sibiu și 20 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, vă dau întâlnire la ora 14 până atunci rămâneți pe RFI.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirați de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În largul mării, regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București, în distribuție Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finții, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai la TNB. Detalii pe tnb.ro.
6: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
7: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
8: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
9: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
8: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
10: Bună seara, bine v-am găsit.
8: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor
11: cei care mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
7: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Bună ziua, bun găsit la știri, este ora 14, fix iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan și lideri politici au transmis mesaje de Ziua Europei. Din cauza crizei carburanților, guvernul francez cere funcționarilor să lucreze de acasă. Și Republica Moldova, alături de alte țări, condamnă participarea Rusiei la o prestigioasă expoziție culturală. De Ziua Europei, de la Palatul Cotrocen, președintele Nicușor Dan l-a răspuns celor care au declarat că liderii români merg la liderii europeni ca să primească ordine.
2: Suntem în momentul în care România e credibilă, știe să acționeze în cadrul Uniunii Europene, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și, deci, știe să-și apere interesele așa cum alte țări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo, asta nu e altceva decât o lozincă care ne depărtează de dezbaterea reală despre unde trebuie să fie România în Uniunea Europeană.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis de Ziua Europei un mesaj despre direcția europeană a României și despre reformele din administrație. Bolojan spune că, citez, Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă. În același mesaj, premierul interimar susține că în România a supraviețuit, citez din nou, un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism bazat pe relații și privilegii, iar reformele actuale îi taie privilegiile și sursele de putere. Ilie Bolojan a transmis și un mesaj celor care au ieșit în stradă pentru valorile democratice, afirmând că, citez, democrația nu se apără odată la câțiva ani, se apără în fiecare zi. Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj, dar cu trimitere spre criză, spre anumite formațiuni politice, citez, Ziua Europei are pentru PSD o relevanță aparte. Socialdemocrații români au fost forța politică determinantă pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Pentru noi, Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discurs sterile. Rămânem consecvenți acestui obiectiv, indiferent de piedicile pe care anumite forțe politice care se pretind pro-europene încearcă în prezent să le pună României. Vicepremierul demis, Oana Gheorghiu, susține că România a pierdut aproape 200 de milioane de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR încă din noiembrie 2025 din cauza neîndeplinirii unui jalon privind guvernanța corporativă a companiilor de stat. Gheorghiu afirmă că termenul limită pentru remedierea problemelor era 28 noiembrie 2025 și că, citez, orice se întâmplă mai târziu nu se mai poate lua în calcul, am încheiat citatul. Reacția vine după ce fostul secretar general al guvernului, Radu Oprea, a acuzat-o că reorganizarea comitetului responsabil de reformă ar fi dus la pierderea fondurilor europene. Oana Gheorghiu respinge acuzațiile și spune că toate documentele oficiale contrazic această variantă. Mai multe țări, printre care și Republica Moldova, au semnat o declarație comună de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția, o prestigioasă expoziție culturală internațională. Declarația care susține că, citez, prezența pe marile scene culturale internaționale a unui stat care provoacă distrugeri și pierderi umane nu poate fi tratată ca o normalitate, am încheiat citatul, a fost semnată de ministrii culturii din Moldova, Ucraina, Polonia, Lituania și Estonia. Lina Grâu are mai multe detalii.
3: Declarația de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția este un mesaj de solidaritate cu Ucraina, cu oamenii săi și cu artiștii care continuă să creeze în timp ce țara lor trece prin război, a declarat ministrul culturii de la Chișinău, Cristian Jardan, citat de IPN. Republica Moldova participă pentru prima dată la Bienala de la Veneția cu proiectul În a mia și a doua noapte, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Instalația artistului moldovean prezintă covoare suspendate de drone, transformând un simbol al amenințării într-un gest de susținere. Lucrarea este o meditație despre relația dintre pace, memorie, tehnologie și solidaritate într-o lume marcată de instabilitate. În luna martie, o parte dintre lucrările care sunt acum la Veneția au fost expuse la București, iar colega noastră, Mihaela Dedeoglu, autoarea emisiunii Zebra de la RFI, a stat de vorbă cu Pavel Brăila, un manifest antirăzboi, așa explică artistul moldovean proiectul expus la Veneția.
4: Toate lucrările vorbesc anume despre război.
1: Și cum de oprit războiul? Cu voile zburătoare a fost, la început tot a pornit de la o schiță, de la o dronă, de fapt. Acum nu e timpul să vorbim despre altceva. Asta e tema principală. În primul rând, noi trebuie să oprim războiul. Oamenii să nu se ucidă, să nu se întâmplă. În fiecare zi, 1000 de soldați. În fiecare zi, 1000 de suflete mor.
3: Pavel Brăila este unul dintre cei mai cunoscuți artiști contemporani, originar din Republica Moldova, activ pe scena internațională a artei. A participat la expoziții importante, iar creațiile sale au fost prezentate în muzee de prestigiu din Berlin, Londra, Stockholm sau Chicago.
0: Guvernul francez cere funcționarilor de stat să-și limiteze deplasările profesionale și să lucreze cu precădere de acasă. La bază, solicitarea a fost făcută din cauza prețului tot mai mare al carburanților, creșterea provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. Cristina Teacă vine cu mai multe informații.
4: Guvernul francez se teme de facturile la carburant, care în ultima perioadă au fost tot mai mari pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, astfel că ministrul conturilor publice a cerut miniștrilor, prin intermediul unei scrisori, să ia măsuri pentru a limita deplasările profesionale, iar angajații din administrațiile de stat să privilegieze munca de acasă, dar nu mai mult de 3 zile pe săptămână este limita legală pentru un angajat într-o administrație de stat. Măsura este temporară, se explică în acest document. La modul concret, reuniunile, pregătirile, seminarele vor trebui ținute în sistem de videoconferință ori audioconferință. În plus, ar trebui asigurate doar misiunile ce nu pot fi realizate de la distanță. Intervențiile urgente, misiunile de securitate ori de inspecție se arată în acest document. Ministrul francez amintește că salariații cu venituri modeste pot beneficia în luna iunie de o indemnizație de 50 de euro pentru a compensa prețul foarte mare al carburanților. De această indemnizație pot beneficia cei care au de parcurs mai bine de 15 km pe zi între domiciliu și locul de muncă. Conform calculului Ministerului Economiei, circa 3 milioane de persoane ar putea beneficia de acest ajutor. Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă eventualele penurii de carburant ce ar putea să apară în cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu va continua, după cum afirmă președintele MEDEF, este principalul sindicat al patronatului francez.
0: Iar acum la final, datele despre vreme. Vremea a devenit capricioasă și s-a răcit în cea mai mare parte a țării. Sunt în vigoare 2 avertizări de ploi și vânt pentru sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului. Astăzi avem maxime cuprinse între 15 și 24 de grade. Sunt 18 grade la București, 20 la Timișoara, 18 grade la Cluj și la Iași, 15 la Sibiu și 21 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 15. Rămâneți pe RFI!
5: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregala.ro. Îți mulțumim!
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
7: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. RFI.
13: Que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me protege, me ilumine. Amém, amém, amém.

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat Institutul Inimii de la Târgu Mureș. La ora 17 începe marșul pro-Europa, ce spun organizatorii aflați în jurnal. De ziua Europei, președinta Maia Sandu primește în Republica Moldova pe omologul său cipriot. Președintele Nicușor Dan a vorbit despre întâlnirile pe care le-a avut cu partidele săptămâna aceasta și a dat asigurări că România va avea un guvern pro-occidental.
2: Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a fost prezent la Institutul Inimii din Târgu Mureș, unde se construiește o nouă clădire destinată pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave pentru adulți și copii. Investiția depășește 770 de milioane de lei, dintre care aproape 500 de milioane vin din PNRR, iar lucrările sunt finalizate în proporție de aproximativ 80%. Bolojan a discutat cu echipa spitalului despre stadiul proiectului și a dat asigurări că finanțarea nu va întâmpina probleme. Noua clădire va avea peste 200 de paturi, săl moderne de operație și spații pentru tratamente și investigații. Potrivit guvernului, obiectivul este relocarea tuturor secțiilor într-un singur spațiu modern, adaptat standardelor medicale actuale. Vicepremierul demis, Oana Gheorghiu, spune că România a pierdut aproape 200 de milioane de euro din PNRR încă din noiembrie anul trecut pentru că nu a rezolvat la timp jalonul legat de conducerea companiilor de stat. Gheorghiu afirmă că termenul limită era 28 noiembrie 2025 și că după acea dată Comisia Europeană nu a mai luat în calcul măsurile adoptate de autorități. Declarațiile vin după ce fostul secretar general al guvernului Radu Oprea a acuzat-o că reorganizarea Comitetului de Reformă ar fi dus la pierderea banilor. Oana Gheorghiu respinge acuzațiile și spune că documentele oficiale arată clar cine era responsabil. Marș pro-Europa anunțat în capitală astăzi de ziua Europei. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încrederea trădată de politicieni sub îndemnul Un singur drum Europa. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment începând cu ora 17 în piața Universității, kilometrul zero al democrației românești, de unde vor porni în marș către Piața Victoriei, ne-a spus Marian Rădună, președintele Asociației Mediu Educație Activism, organizatorul evenimentului.
3: La nivel de Uniunea Europeană vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis naționalist, care vine cu o privire către Est, dacă pot să mă exprim plastic. Noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu prieteni care a venit în state după mulți ani și a zis da, poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Europa nu a luat nimic. Până acum Europa ne-a dat. Ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim factual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană.
0: De ziua Europei la Chișinău face o vizită președintele Ciprului, țară care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și omologul său cipriot vor ține în această seară discursuri în piața Marii Adunări Naționale, în orășelul european. Valeria Vițu de la Chișinău vine cu mai multe informații.
4: Potrivit administrației prezidențiale, este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relația de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Șefa statului Maia Sandu, dar și președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, vor susține declarații de presă la sediul președinției, iar ulterior vor participa la evenimentele dedicate Zilei Europei din Piața Mare Adunării Naționale, unde se vor adresa cetățenilor în jurul orei 20:30. Trebuie spus că sâmbătă în centrul capitalei este deschis Orășelul European, eveniment devenit deja tradițional. 22 de state membre ale Uniunii Europene, 35 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, precum și instituții publice din Republica Moldova, vor fi prezente în Orășelul European. În seara zilei de 9 mai, publicul este așteptat la un concert de excepție susținut de artiști din Republica Moldova, dar și România. Iar pe 16 mai, Orășelul European va fi deschis și în nordul Republicii Moldova, la Soroca. În ambele localități, vizitatorii vor putea descoperi bucătăria europeană și se vor bucura de activități culturale și interactive dedicate tuturor generațiilor. Totodată, Festivalul de Film și Cultură Europeană va avea loc în mai multe localități, în perioada 9-31 mai. Intrarea este gratuită pentru toți cei care doresc să descopere filmele, dansurile, expozițiile și muzica europeană. Evenimentele din acest an au loc într-un moment important pentru Republica Moldova, marcat de avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și de realizarea planului UE de creștere pentru Moldova în valoare de aproape 2 miliarde de euro, care sprijină dezvoltarea economică și reformele în beneficiul cetățenilor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Datele despre vreme, acum care a devenit capricioasă și s-a răcit în cea mai mare parte a țării, sunt în vigoare două avertizări de ploi și vânt pentru sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului. Astăzi avem temperaturi maxime cuprinse între 15 și 24 de grade. Sunt 18 grade la București, 21 de grade la Timișoara, 18 la Cluj, 19 grade la Iași, 15 la Sibiu și 21 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 16. Rămâneți pe RFI!
1: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
5: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, carte recomandată de RFI România.
6: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
7: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
8: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
7: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
9: Bună seara, bine v-am găsit.
7: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor
10: cei care mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
6: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: RFI

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: UDMR s-a răzgândit și spun că ar face parte dintr-un guvern minoritar, dar cu o condiție. Guvernul României a publicat un raport privind reforma administrației publice, locale și centrale și cum se vede imaginea Statelor Unite în lume, vă spun imediat. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei. Șeful statului a avut un mesaj fără menajamente și a vorbit nu doar despre lucrurile bune, ci și despre greșelile pe care Europa le-a făcut. Trebuie să ieșim din logica în care, în loc de dezbatere, avem lozinci, a spus Nicușor Dan.
2: Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală.
0: UDMR ar face parte dintr-un guvern minoritar, spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Cioma Botond. El precizează însă că o condiție de bază ar fi ca un asemenea cabinet să nu fie susținut din Parlament de Partidul Aur.
3: Cu PNL și USR am putea să facem, dar nu mi se pare nici această construcție fezabilă, pentru că cine va vota acest guvern? Și dacă avem nevoie de voturile AUR în Parlament pentru a investi un guvern minoritar, atunci noi nu vom face parte dintr-un asemenea guvern minoritar. În acest moment, nu știu, cu toată experiența pe care o am, eu cred că niciodată n-am fost într-o situație atât de complicată în care suntem acum. Nu văd încă soluția. Nu știu dacă, eu cred că nici domnul Nicușor Dan n-are o baghetă magică să rezolve dânsul situația dintr-o mișcare. Cu toată experiența pe care o am, nu știu ce se va întâmpla, în sensul cum se va forma o nouă majoritate.
0: A fost liderul deputaților UDMR Cioma Botond, intervievat de Cosmin Ruscior. Guvernul României a publicat un raport privind reforma administrației publice locale și centrale, denumit Raport privind analiza eficienței administrației publice centrale. A fost elaborat în cadrul cancelariei prim-ministrului pe parcursul anului 2025 în baza datelor oficiale aferente anului 2024. Documentul conține numărul de angajați din administrația locală și centrală, cheltuielile de personal, situația companiilor de stat, indicatori financiare a administrației locale, date privind fondurile guvernamentale și europene atrase de autoritățile locale, indicatori demografici și date despre serviciile publice de bază. Potrivit raportului, la nivelul anului 2024, România avea peste 1,2 milioane de angajați la stat în aproape 14.000 de instituții și cheltuieli de personal de peste 164 de miliarde de lei. Statul are în subordine 1735 de companii, dintre care 314 sunt clasate ca inactive, adică sunt în stare de faliment, insolvență, lichidare, dizolvare sau insolvabilitate. Imaginea Statelor Unite în lume s-a degradat sub administrația Trump și a ajuns mai slabă decât cea a Rusiei, arată un studiu publicat de Fundația Alianța Democrațiilor. România este clasată printre țările europene cu cele mai slabe evaluări privind funcționarea democrației și încrederea în statul de drept, transmite News.ro. Mădălina Șerban vine cu detalii.
4: Concluzia apare într-un studiu anual care măsoară percepția asupra democrației. Potrivit cercetării, imaginea Statelor Unite s-a degradat pentru al doilea an consecutiv și a ajuns la -22%. Rusia este cotată la -11%, iar China are un scor pozitiv. Autorii raportului spun că relațiile dintre Washington și aliații occidentali au fost afectate de politicile promovate de Donald Trump. Taxele comerciale impuse partenerilor externi, tensiunile din NATO, reducerea sprijinului pentru Ucraina și declarațiile privind Groenlanda. Fostul secretar general al NATO, Anders Rasmussen, afirmă că declinul rapid al percepției asupra Statelor Unite este trist, dar nu șocant. Asta pentru că politica externă americană continuă să pună la îndoială relația transatlantică. În clasamentul privind funcționarea democrației, România apare printre statele europene cu cele mai slabe evaluări, alături de Rusia și Serbia. La capitolul încredere în justiție și stat de drept, România obține unul dintre cele mai slabe scoruri din lume, la egalitate cu Libanul. Sondajul a fost realizat în 98 de țări de către Fundația Alianța Democrațiilor.
0: Președintele american Donald Trump lansează un avertisment pentru Uniunea Europeană după o convorbire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dacă până la 4 iulie Uniunea Europeană nu încheie acordul comercial cu Statele Unite, atunci taxele vamale vor fi și mai mari. Parlamentul European a aprobat la finalul lunii martie, cu anumite condiții, acordul cu Statele Unite, dar procedurile interne prevăd negocieri cu statele membre înainte de aplicarea acordului. Von der Leyen a declarat că blocul comunitar a făcut, citez, progrese bune pentru ratificarea acordului până la începutul lunii iulie. Citez din nou, rămânem pe deplin angajați de ambele părți în implementarea acestuia, a adăugat ea pe platforma X. Iar acum, la final, datele despre vreme care a devenit capricioasă, s-a răcit în cea mai mare parte a țării. Sunt în vigoare două avertizări de ploi și vânt pentru sud-vestul, centrul și nord-estul țării. Maximele astăzi sunt cuprinse între 15 și 24 de grade. Sunt 17 grade la București, 22 la Timișoara, 18 grade la Cluj, 19 grade la Iași, 15 la Sibiu și 22 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI!
1: Parlez-vous Paris?
5: Je m'appelle Nabil.
6: Je m'appelle Ada.
5: Je viens du Maroc.
6: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
7: Qui a bien au souci de la Paris?
8: Ça fait 3 mois que je suis en France.
7: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
6: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
7: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
9: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
7: Et noua noastră serie bilingvă.
9: C'est très français.
7: Parlez-vous Paris?
10: Allez, bonne soirée, merci à vous.
7: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
11: Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirat de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În Largul Mării, regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București, în distribuție Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finții, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai la TNB. Detalii pe tnb.ro.
12: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, a anunțat că a decis să returneze diploma de membru de onoare al Societății Naționale de Cruce Roșie, primită în urmă cu 25 de ani. El se declară profund dezamăgit de demersul în instanță al Crucii Roșii de a cere anularea siglei Salvamont. Conducerea Societății Naționale Cruce Roșie din România cere în instanță anularea mărcii oficiale Salvamont, acuzând instituția, printre altele, că ar utiliza sigla în scopuri comerciale și că ar obține avantaje economice sau ar genera profit din activitatea de salvare montană. Acuzațiile au fost respinse de salvamontiști. Prima înfățișare în proces va fi pe 14 iunie, ne-a spus Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România. Potrivit acestuia, în cel puțin 19 state, serviciile de salvare montană utilizează în emblemele lor simboluri similare, fără ca acestea să fie contestate de organizațiile naționale ale Crucii Roșii sau de Crucea Roșie Internațională. România este unica țară din lume care a contestat o siglă a salvatorilor montani, spune la RFI Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România. Ascultați!
2: Înaintașii noștri au conceput această siglă în anii 60, la mijlocul anilor 60, când s-au făcut acele demersuri pentru a se oficializa activitatea de salvare montană, iar în anul 1969 această siglă a fost aprobată cu primul act normativ emis de către Consiliul de Miniștri de pe acea vreme, în care oficializa activitatea Salvamont. Am păstrat această siglă de-a lungul timpului, deci are aproape 60 de ani. Ne mândrim cu ea, nu credem că, sau nu putem fi acuzați că am conceput această siglă acum 60 de ani ca să furăm imaginea cuiva sau să o folosim într-un interes comercial sau să ne asigurăm profit, așa cum am fost acuzați. Și credem noi că ea a devenit un simbol care acum se regăsește în mintea tuturor celor care merg pe munte, în mintea tuturor celor care ne-au cerut și au primit ajutor. Și credem noi că moral pentru noi este bine să păstrăm acest semn. Mai mult de atât, din toate analizele pe care le-am făcut, nu ne încadrăm în acele cerințe pe care legea le asigură celor de la Crucea Roșie. Crucea Roșie pe care o folosesc dânsii e dată din 5 pătrate egale, crucea noastră are laturile mai lungi cam cu 30%, nu cred că cineva va putea să confunde vreodată o cruce roșie pe fond alb cu o cruce roșie într-un triunghi, cu un deal verde, cu un cer albastru, cu un munte alb și cu un text bine definit ca Salvamont. Deci este o inițiativă pe care noi am primit-o cu stupoare, au fost aproape 2 ani de zile în care am încercat să-i convingem pe acești oameni că n-am făcut-o cu intenție, mai mult de atât, lucrăm împreună, le-am arătat dovezi de 40 de ani că suntem împreună, că am făcut lucruri frumoase, împreună acțiuni umanitare, acțiuni de salvare, tabere, cursuri, deci foarte, foarte multe campanii naționale în care am apărut împreună, dar cel mai important, am reușit să salvăm și oameni și chiar nu am înțeles acest demers. Ne-am izbit de un zid, n-au vrut să discute cu noi, le-am transmis adrese oficiale și iată că ne-am trezit că au început acest demers, care o să vedem ce rezultat va avea.
1: Cum ați primit notificarea Crucii Roșii în toamna anului 2024? V-a luat prin surprindere după, iată, după cum spuneți, 10 de ani de colaborare, 40 sau 50?
2: Da, chiar am fost surprinși de acest lucru, pentru că știam că noi colaborăm foarte bine în teritoriu, că avem o relație foarte bună cu structurile județene de Cruce Roșie. Foarte mulți membri din Salvamont sunt și voluntari la Crucea Roșie, sau putem să-i privim invers. Voluntari de la Crucea Roșie sunt membri la Salvamont. Deci exista, aveam acțiuni frumoase împreună, acțiuni de răsune, de reflectate corect în presă. Deci, să afin că nu mai știu de existența Salvamontului și de siglă, în acest moment nouă ni s-a părut totuși o exagerare. Deci n-am primit bine, am încercat să rezolvăm pe cale amiabilă și iată că totul s-a ajuns aici. Avem 2 adrese scrise către ei, în care în ultima adresă chiar le spuneam că noi credem că indiferent cum s-ar soluționa această treabă, lumea nu va vedea bine și opinia publică va privi negativ una dintre părți. Din păcate, se pare că această imagine negativă se va reflecta asupra dânșilor. Chiar nu era o problemă atât de grea sau de nerezolvat. Mai mult de atât, legea le permite să dea ordu unor instituții cu caracter similar, deci puteau și Salvamontului, să îi dea un acord să folosească această siglă. Și atunci, vă dați seama, se putea rezolva totul pe cale amiabilă, dar dânșii au refuzat absolut orice dialog.
1: O să mai avut discuții cu Crucea Roșie pe tema siglei până în 2024?
2: Nu, eu nu mi-aduc aminte să mai fi fost astfel de discuții. Mai mult de atât, eu personal, în anii de după Revoluție, atunci când fiecare entitate încerca să stabilească noile legi, pentru că se schimbau toate legile existente până în 1989, am lucrat în colective de lucru comune cu mai multe instituții, între care și Crucea Roșie, ne știam foarte bine, ne sprijineam reciproc, lucram împreună, ca să ne facem această legislație pe care funcționăm și astăzi. Și în 1995-1996 am reușit să scoatem atât legea Salvamont cât și legea Crucii Roșii. Pentru toată activitatea mea, că sunt membru în Crucea Roșie din 1980, cred, și pentru tot ce am lucrat alături de ei în acei ani, am fost declarat membru de onoare al Crucii Roșii. Dar iată că acești oameni au hotărât să arunce la lada de istorie absolut tot ce s-a realizat în această perioadă. Și nu e vorba de mine, este vorba de tot ce am creat împreună cu structurile județene de Cruce Roșie și chiar cu cele naționale. Chiar nu înțelegem ce a determinat acest lucru. Să afirm că ai avut pierderi materiale din cauza Salvamont și că noi facem comerț și creăm profit comercial. Nu, noi suntem le-am explicat că suntem o instituție a administrației publice, suntem în sistemul național de urgență, toate serviciile noastre, ale ambulanței, ale elicopterului, ale smurdului sunt gratuite. Nimeni n-a auzit vreodată ca Salvamont să taie facturi pentru acțiunile pe care le derulează. Am fost acuzați că facem comerț, că facem activități economice și profit, că am adus prejudiciu material. Din păcate, toate acestea sunt pentru dânsi și sunt neadevărate. Noi suntem o instituție a statului și la fel ca toate celelalte instituții din sistemul de urgență, smurd, ambulanță, elicoptere, serviciu, UPU, toate serviciile noastre sunt gratuite și sunt asigurate de către stat.
1: În urmă cu 25 de ani primeați această diplomă de membru de onoare al Societății Naționale de Cruce Roșie. Astăzi ați decis să o returnați.
2: Da, este un gest simbolic. Eu am respectat această instituție, o respect în continuare. Cei care mi-au dat atunci această titulatură, e clar că au fost mulțumiți de activitatea mea și de modul în care m-am implicat sufletește, fizic, material, financiar, în susținerea acestui curent minunat, pentru că încă cred în Crucea Roșie și în menirea ei, dar din păcate iată că conducerea actuală are alte principii, alte gândiri și eu nu mă mai regăsesc în ele și pentru acest lucru am renunțat la această distinție de membru de onoare al Crucii Roșii într-un mic semn de protest simbolic față de gestul pe care l-au făcut ei, față de instituția pe care eu o conduc, mă mândresc cu ea și cu care în fiecare zi salvăm oameni.
1: Salvamont a fost acuzat că a provocat pierderi materiale Crucii Roșii?
2: Da.
1: Prin utilizarea siglei?
2: Nu știm. Deci, în întâmpinarea pe care dânsii au depus-o, una dintre acuzațiile care ni se aduc este faptul că le-am provocat pierderi materiale. Nu știm cum, nu știm că dacă această cruce a fost pe mâna noastră, am provocat vreo pierdere materială cuiva. Mai mult de atât, am întâlnit o exprimare care nouă ni s-a părut jignitoare. Dânsii și-au permis să catalogheze oamenii pe care îi salvăm în consumatori medii. Și probabil, pe lângă consumatorii medii, mai există și consumatori de nivel inferior acestora, care privind sigla noastră pot crede că serviciile pe care le oferim noi sunt de fapt servicii oferite de Crucea Roșie sau servicii aflate sub egida lor. Îmi pare rău pentru noi, toți oamenii sunt oameni care trebuie salvați. Pe viitor o să ne ducem la ei și o să le spunem, știți, suntem de la Salvamonul, suntem de la Crucea Roșie, doriți să vă salvăm, noi nu cumva să credeți că suntem o altă instituție. Deci este puțină ironie, dar cred că acești oameni chiar merită acest lucru, pentru că au făcut un gest prin care au reușit să strice un lucru care mergea bine de zeci de ani. Eu sper ca următoarea măsură pe care dânsii o iau să nu fie o interzicere transmisă către toate centrele județene, ca acestea să nu se mai afișeze cu Salvamontul sau să nu mai lucrăm împreună. Niciodată noi n-am avut nevoie de ajutorul lor, dar dânsii ne-au solicitat ajutorul și noi l-am dat întotdeauna, pentru că știam că împreună vom putea ajuta oameni. A fost menirea noastră, ne-am simțit acolo, dar iată că probabil dânsii nu ne mai doresc în acest sistem de a asigura ajutor oamenilor atunci când au nevoie.
1: Credeți că este doar o problemă de brand sau e ceva mai mult la mijloc?
2: Nu, eu cred că e o problemă care s-a declanșat acum din anumite considerente. Dacă toți cei la conducerea acestei instituții timp de o jumătate de secol niciodată nu au sesizat acest lucru sau niciodată nici măcar nu ne-au informat că ar fi o problemă de legalitate, cred că aici este cu totul altceva la mijloc și nu pot să-mi dau seama, nu pot să mă exprim. Eu încă o dată repet, de 50 de ani eu nu cunosc să fi fost vreodată vreun litig orice natură între un membru Salvamont sau un membru al Crucii Roșii. Ne-a respectat tot timpul, am făcut lucruri împreună, dar poate câteodată lucrurile se mai schimbă și poate cineva și-a dorit o resetare a relațiilor dintre noi.
1: Spuneți, mai există alte state în lume unde Salvamontul folosește crucea în siglă?
2: Deci, într-unul din documentele pe care l-am transmis Crucii Roșii, menționam un număr de 19 țări în care sigla echipelor de salvare montană este Crucea Roșie și țările respective nu le-au contestat niciodată. Mai mult de atât, de atunci până acum, numărul țărilor a crescut, este undeva la 26 sau 27. Oamenii ne trimit sigle de pe toate colțurile globului să ne arate că și la ei în țară se admite acest lucru și că nu sunt probleme. Din păcate, a trebuit să dăm și niște exemple, separate de această situație. Am găsit pe piață o multitudine de produse care se vând în magazine, produse care poartă sigla Crucii Roșii, pornind de la sticle de spirit, de la manuale, de la cărți, de la lenjerie de corp, care într-adevăr sunt produse comerciale, produc profit, dar care iată că sunt tolerate și agreate de către conducerea Crucii Roșii Naționale. Nu înțeleg de ce n-au început aceste procese cu ei și au început să acest proces cu cei care le sunt alături de atâția ani.
1: Deci oamenii au început să reacționeze, nu? După notificarea Crucii Roșii și sunt de partea dumneavoastră.
2: Eu le mulțumesc tuturor celor din presă pentru că au reflectat corect acest eveniment. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au arătat dovezile de susținere, pentru că paginile noastre de pe rețelele sociale sunt pline de numai și numai de mesaje pozitive. Eu mă bucur că sunt alături de noi. Nu-mi doream ca să simt acest lucru într-o astfel de situație, dar noi trebuie să îi anunțăm pe toți că vom rămâne aceiași, chiar dacă vom avea sigla puțin modificată. Principala noastră sarcină va rămâne aceea de a salva oameni și de a da cele mai bune servicii de salvare. Și noi sperăm ca oamenii să rămână mereu alături de noi.
1: Modificarea siglei înseamnă automat și schimbarea echipamentelor, nu, a mașinilor, uniformelor.
2: Deci nici nu vreau să mă gândesc care vor fi costurile pentru a ne schimba această siglă. Nu este vorba de o înlocuire a unei sigle cu alta, unui desen cu alt desen, este vorba de peste, și acest lucru l-am menționat și în hârtiile transmise către Crucea Roșie, este vorba de peste 10.000 de elemente de echipament care ar trebui să le strângem de la toți salvatorii, să le ducem la ateliere specializate care să le reimprime, să facă o nouă inscripționare pe ele, fie că vorbim de inscripționare cu vopsea, fie că vorbim de inscripționare cu termotransfer sau cu broderie, apoi inscripționarea mașinilor, sediilor, echipamentelor.

0: absoluți ai semnului plus sau a oricărei are de cruj roșii, care nu se încadrează în acel raport pe care legea l-a stabilit pentru ei. Acele 5 pătrate egale.
1: În momentul de față, mai lucrați cu voluntari de la Crucea Roșie? Mai colaborați?
0: Vă dați seama că noi avem personal angajat sau salvatori voluntari care sunt și în structurile noastre și în structura lor, pentru că nu putem să le interzicem acest lucru. Avem semnale din partea lor că colegii din Crucea Roșie, din organizațiile județene ne susțin. Avem colegi care sunt angajați noștri sau sunt voluntari la noi și în paralel sunt și voluntari la Crucea Roșie. Nu o să putem niciodată să le interzicem să nu facă parte și din această organizație, pentru că este un lucru pe care îl simt și pe care îl fac din suflet și nu putem să interzicem astfel de dorințe ale oamenilor cu care lucrăm. Rămânem împreună, încercăm să menținem o relație de prietenie, dar să sperăm că nu vom avea o preliș de la acești oameni care au demarat acest proces inutil și care nu este binevenit de anularea însemnelor salvamont.
1: Aceste însemne au fost date de OSIM, cumva?
0: Da, deci cred că prima dată am înregistrat această siglă acum 15-20 de ani, la OSIM, apoi în 2021 am înregistrat-o din nou pentru că s-au schimbat condițiile de înregistrare și acum se înregistrează inclusiv la nivel european. Deci până în 2031 această siglă este recunoscută la nivel european și în perioada în care a fost supusă analizei, nicio țară din Europa nu a contestat numele Salvamont sau sigla Salvamont. Deci chiar am spus că s-a realizat o premieră mondială, prima țară din lume, România, care datorită Societății Naționale de Cruce Roșie este în top pentru că este prima care a contestat o sigla Salvatorilor Montani.
1: Spuneți-mi, ați făcut un sondaj, confundă oamenii sigla Salvamont cu sigla Crucii Roșii?
0: Eu zic să puteți să citiți paginile noastre de socializare, veți vedea că avem sute de mesaje de susținere, toată lumea spune că n-ai cum să confunzi o siglă rotundă cu o cruce roșie și un fond alb, cu o siglă triunghiulară, pe sigla rotundă scrie Societatea Națională de Cruce Roșie, pe sigla noastră scrie Salvamont, sunt nuanțe diferite, e o siglă în două culori, alb cu roșu, iar sigla noastră are 5 culori, verde, alb, roșu, albastru, negru, deci diferită ca formă, diferită ca culori, diferită ca specific, ca nuanță, ca design, deci diferența este ca de la cer la pământ. Nu știu cum ar putea cineva să creadă că un om, indiferent poate că fie de accidentat, de grăbit, de distrat, ar putea să confunde cele două sigle.
1: Ați luat legătura cu Crucea Roșie Internațională pentru a-i aduce în atenție cazul din România?
0: Deci în clipa în care am primit această înștiințare de chemare în judecată, am făcut o adresă atât către Forum Mondial de Salvare Montană, cât și către Crucea Roșie Internațională. Nu este mult de atunci, n-am primit niciun răspuns, poate că hârtia s-a dat în lucru, dar contează mult mai puțin asta, pentru că deja pe 14 săptămâna viitoare avem prima înfățișare.
1: Spuneți-mi, ce spun salvatorii montani, cum se simt în momentul acesta după ani de voluntariat sub sigla aceasta contestată de Crucea Roșie?
0: Deci absolut toți colegii noștri din țară și-au arătat susținerea pentru continuarea acestui demers. Pentru noi este un simbol care vine din istorie, îl respectăm, ținem la el. Vreau să vă spun că în această perioadă foarte mulți specialiști în grafică, mai mult sau mai puțin, sau poate și oameni care sunt mai puțin specialiști în elemente grafice, ne-au trimis foarte multe sigle, ne-au propus o rebranduire, dar le-am explicat tuturor că noi nu lansăm un nou produs comercial pe piață, nu ne interesează o nouă vizibilitate pe piață și că preferăm să mergem cu această siglă care vine din istoria noastră, istorie pe care noi nu o respectăm și vrem să o ducem mai departe. Sunt însemnele noastre oficiale,

0: muncit pentru ele, am trăit pentru ele, cu ajutorul lor am dat speranță celor care aveau probleme pe munte și o să încercăm să o apărăm până la capăt. Am găsit și o variantă foarte simplă prin care vom modifica, dacă suntem puși în această situație, vom modifica sigla. Ne-au propus-o colegii și mai în glumă sau mai în serios au spus nicio problemă, vom face un chenar negru cu pixul, cu carioca sau cu markerul și vom avea atunci o cruce roșie cu chenar negru sau o cruce neagră cu interior roșu, dar acel negru ne va aduce aminte întotdeauna de acea zi tristă în care Crucea Roșie Română a hotărât să strice relațiile cu Salvăm România.
1: În încheiere vă rog un mesaj colegilor de la Crucea Roșie care v-au fost alături aproape în intervenții timp de 50 de ani.
0: Deci noi le mulțumim tuturor pentru buna colaborare, sperăm că și aceasta va continua pe viitor. Eu zic că totul s-a desfășurat foarte bine, am făcut lucruri frumoase împreună, să sperăm că acestea vor continua și că nu vor fi afectate de gândirea unor persoane care, iată, au dat dovadă că nu au nicio legătură cu istoria noastră comună și cu realitatea acestor zile pe care le trăim și în care colaborarea dintre noi a fost și va rămâne bună.
1: A fost Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România. Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine.
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.

0: Este ora 17. Bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Au curs mesajele de Ziua Europei. Președintele Nicușor Dan a vorbit de la Palatul Cotroceni, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat un mesaj video. Polonia va primi aproape 44 de miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru apărare, iar Maia Sandu primește astăzi pe omologul său cipriot. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis de Ziua Europei un mesaj despre direcția europeană a României și despre reformele din administrație. Bolojan spune că, citez, Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă. În același mesaj, premierul interimar susține că în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism bazat pe relații și privilegii, iar reformele actuale, citez din nou, îi taie privilegiile și sursele de putere. Ilie Bolojan le-a transmis și un mesaj celor care au ieșit în stradă pentru valorile democratice, afirmând că democrația nu se apără odată la câțiva ani, se apără în fiecare zi. Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a postat un mesaj, dar cu trimitere spre criza, spre anumite formațiuni politice, citesc, Ziua Europei are pentru PSD o relevanță aparte. Socialdemocrații români au fost forța politică determinantă pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Pentru noi, Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile. Rămânem consecvenți acestui obiectiv, indiferent de piedicile pe care anumite forțe politice care se pretind pro-europene încearcă în prezent să le pună României. Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat un mesaj video în care a spus, citez, astăzi reflectăm la ceea ce ne aduce la oaltă, la ceea ce ne face în mod unic europeni. Este capacitatea noastră atât de a ne prețui diferențele și de a găsi putere în unitate. Este iubirea noastră necondiționată pentru valorile noastre, democrație, libertate, egalitate. De Ziua Europei la Chișinău face o vizită președintele Ciprului, țară care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și omologul său cipriot vor ține în această seară discursuri în piața Marii Adunări Naționale, în orășelul european. Valeria Vițu de la Chișinău are mai multe informații.
2: Potrivit administrației prezidențiale, este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relația de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Șefa statului Maia Sandu, dar și președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, vor susține declarații de presă la sediul președinției, iar ulterior vor participa la evenimentele dedicate Zilei Europei din piața Marii Adunări Naționale, unde se vor adresa cetățenilor în jurul orei 20:30. Trebuie spus că sâmbătă în centrul capitalei este deschis orășelul european, eveniment devenit deja tradițional. 22 de state membre ale Uniunii Europene, 35 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, precum și instituții publice din Republica Moldova, vor fi prezente în orășelul european. În seara zilei de 9 mai, publicul este așteptat la un concert de excepție susținut de artiști din Republica Moldova, dar și România. Iar pe 16 mai, orășelul european va fi deschis și în nordul Republicii Moldova, la Soroca. În ambele localități, vizitatorii vor putea descoperi bucătăria europeană și se vor bucura de activități culturale și interactive dedicate tuturor generațiilor. Totodată, Festivalul de Film și Cultură Europeană va avea loc în mai multe localități, în perioada 9-31 mai. Intrarea este gratuită pentru toți cei care doresc să descopere filmele, dansurile, expozițiile și muzica europeană. Evenimentele din acest an au loc într-un moment important pentru Republica Moldova, marcat de avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și de realizarea planului UE de creștere pentru Moldova în valoare de aproape 2 miliarde de euro, care sprijină dezvoltarea economică și reformele în beneficiul cetățenilor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament. În urma acordului, Polonia va primi aproape 44 de miliarde de euro, relatează news.ro. Mirela Dădăcuș vine cu informații.
1: Este un moment crucial în istoria Poloniei, precum și a Uniunii Europene, a declarat premierul polonez Donald Tusk cu ocazia semnării acordului. Polonia va fi mai sigură în aceste vremuri dificile și pline de riscuri, a adăugat el. Cea mai populată țară de pe flancul estic al NATO, Polonia alocă apărării cele mai multe fonduri ca pondere din PIB dintre membrii alianței, cu 4,8% din PIB. Programul Uniunii Europene Security Action for Europe, creat în 2025, pune la dispoziție 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi preferențiale pentru a finanța proiecte comune în domeniul apărării, achiziționarea de arme sau muniții, precum și dezvoltarea infrastructurilor critice. Cu acest împrumut de 43,7 miliarde de euro, Polonia este principalul beneficiar al programului, conceput pentru țările europene care doresc să-și revigoreze industria de apărare pentru a face față amenințării rusești și riscului de retragere a Statelor Unite. Este ziua în care Europa demonstrează că a învățat din istorie și că este pregătită să-și asume o responsabilitate mult mai mare pentru securitatea noastră, a mai spus Donald Tusk.
0: Vremea a devenit capricioasă și s-a răcit în cea mai mare parte a țării. Sunt în vigoare două avertizări de ploi și vânt pentru sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului. Astăzi maximele sunt cuprinse între 15 și 24 de grade. Sunt 18 grade la această oră la București, 21 la Timișoara, 18 la Cluj, 20 la Iași, 15 grade la Sibiu și 21 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o sâmbătă frumoasă în continuare. Rămâneți pe RFI!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
7: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
6: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: RFI.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Bun găsit la Ecofrecvența. Ani de zile, sustenabilitatea a fost percepută ca o zonă de PR, de conferințe elegante, rapoarte frumos colorate și promisiuni despre un viitor mai bun. Dar între timp, lumea s-a schimbat. Astăzi, clima influențează investiții, costul creditelor, strategiile marilor companii și chiar felul în care economiile lumii se repoziționează. Invitatul meu de astăzi este unul dintre oamenii care au urmărit această transformare din interior. Dacă până nu de mult era prezent în marile conferințe și comunități de CSR din România, astăzi a ales o formă mult mai concentrată și analitică de dialog, un newsletter dedicat sustenabilității și economiei reale. Alături de mine este Dragoș Tuță Mihailov, fondatorul Ambasadei Sustenabilității. Dragoș, bine ai revenit la Ecofrecvența.
2: Bine v-am găsit.
1: Ai făcut ani de zile evenimente, conferințe, networking, ai construit comunități în zona de CSR și sustenabilitate. Azi pari mult mai concentrat pe analiză decât pe participarea la evenimente. Ce s-a schimbat?
2: S-a schimbat contextul, dar aș vrea să spun că în prima fază că nu am renunțat la prima parte de a construi comunități, de a participa la evenimente și de a educa și prin această formă. S-a schimbat contextul pentru că din lupta asta geopolitică și noul lider al Statelor Unite, care știm cu toții, cred că neagă existența schimbărilor climatice, inclusiv organizațional, a făcut ca această temă și toate cercetările din Statele Unite să fie șterse din documentele oficiale. Odată cu această schimbare și cu tot ceea ce se întâmplă în geopolitică, am observat o schimbare foarte mare și în Europa, respectiv toate ambițiile Uniunii Europene, nu toate, dar o mare parte din ele care se materializau prin directiva care obliga companiile să devină mult mai transparente, raportând obligatoriu informațiile despre poluarea de mediu, modul în care afectează din punct de vedere social angajații, economic furnizorii și toate celelalte categorii de public cu care interacționează, această directivă a fost modificată. Dacă ea trebuia să continue din forma ei veche de la companii cu peste 500 de angajați, trebuia să ajungă astăzi la companii cu peste 50 de angajați care erau obligate să raporteze. Ea a fost modificată brusc, peste noapte, printr-un omnibus care a spus că doar companiile cu peste 1000 de angajați mai sunt obligate să publice aceste date, de să fie atât de transparente.
1: Și care crezi că ar putea fi motivele?
2: Din punctul meu de vedere, motivele sunt foarte simple. Chiar am scris o analiză despre asta, plecând de la datele statistice ale vizitatorilor din Parlamentul European în zilele premergătoare și în ziua votului. Au fost documentați 4 lobiști din industria oil and gas, dintre cei mai scumpi lobiști pentru fiecare angajat al Parlamentului European prezent în clădire. Deci nu pentru fiecare parlamentar european, pentru fiecare angajat. Și cred că putem să înțelegem foarte ușor cum s-a ajuns la această formă. Scuza publică a fost că nu ne dorim birocrație în Uniunea Europeană și că aceste date ar fi creat încă o raportare în plus și foarte multe procese. Dar în realitate noi știm că toate companiile și toți managerii, din păcate, pentru că așa am fost educați în capitalism, am eludat costuri de mediu. Această poluare care a dus la criza climatică e o chestie pe care am făcut-o noi prin procesele de business coordonate de noi, din neștiință, nu din rea voință neapărat.
1: Crezi că europenii așteptau un motiv, un pretext, un personaj, poate, ca președintele american, să poată să își schimbe puțin direcția?
2: O minoritate dintre ei, da. Dar pe lângă această mișcare a președintelui american, putem să vedem că mai există și alte interese geopolitice, respectiv țări care nu își doresc ca Uniunea Europeană să devină, spre exemplu, independentă energetic sau să fie mai puțin dependentă. Putem, de asemenea, să vedem că există industrie, precum este industria de oil and gas, care ține cu dinții de modul în care s-a dezvoltat până acum și, în același timp, noi știm că această industrie duce la efecte de mediu dezastruoase și este unul dintre principalii contributori la dezastrul pe care îl trăim astăzi. Deci s-au unit mai multe forțe în același moment. Foarte interesant este că marele câștigător al acestei mișcări este, surpriză, China, care a folosit ca de fiecare dată baza acestei revoluții economice gândită de noi europenii, respectiv acest standard de raportare, s-au inspirat din el, l-au îmbunătățit și acum în China el este obligatoriu pentru companiile care evident lucrează în sistemul licitațiilor publice.
1: Mi se pare că mai de fiecare dată competitiv. Când sunt europenii și americanii într-un conflict sau își schimbă direcția, mai de fiecare dată chinezii sunt cei care câștigă.
2: Așa se pare.
1: Hai să vedem cum...
2: Cred că n-am răspuns la întrebare. De ce am ajuns să mă concentrez pe această analiză zilnică pe care o public sub forma newsletterului Sustainability Embassy Daily Briefing? Pentru că sunt foarte multe schimbări. Această revoluție economică, cum îi spun eu, respectiv economia transformată de criza climatică, aduce schimbări din zi în zi. Sunt foarte multe noutăți, creșterile sunt exponențiale în acest domeniu, în momentul de față, și atunci cred că e nevoie să avem o sursă din care să putem să actualizăm tot ceea ce avem de făcut atunci când lucrăm în mediul privat.
1: Hai să vedem cum transpunem ceea ce am discutat la nivel global pe piața din România.
2: Suntem, din păcate, followeri, deci până când nu vom avea leadership local, pe care, din păcate, îl vedem că lipsește din foarte multe zone, nu vom schimba foarte mult lucrurile, dar ce e foarte important de știut e că, deși aceste obligativități și reglementări în privința transparenței s-au relaxat, tot ceea ce ține de managementul sustenabil și de aceste schimbări economice nu s-au relaxat deloc. Pentru că dacă scuza lobiștilor a fost că trebuie să producem un raport foarte stufos, în realitate, acum când acest raport nu mai este obligatoriu, companiile produc 3, 4 sau chiar 5 rapoarte în funcție de stakeholderii cu care lucrează. Pentru că un finanțator nu ți acordă împrumuturi dacă nu îi publici și nu ești transparent cu aceste date de mediu, sociale și economice, și la fel mai multe categorii de stakeholder. Problema este că fiecare, un client mare nu vrea să lucreze cu tine dacă nu vede ce amprentă de carbon ai, spre exemplu, și așa mai departe. Și companiile, în loc să folosească un standard unic de raportare, acum sunt obligate să răspundă la cereri directe de raportare de la mai mulți clienți care au nevoie de aceste date și își dublează, triplează munca.
1: Aș vrea să revenim puțin la acest newsletter zilnic. Da? Sunt pe el în acest moment. El este... Adresa este ambasada sustenabilității substack.com și mă uit la care sunt top articole. Da, bănesc că sunt generate de ei, nu de Python, da?
2: Este în funcție de monitorizare, da, automat.
1: Pe primul loc este când poliția spune nu, când carbonul face dobândă, lumea își caută arbitrul, raportarea devine problemă în instanță, revoluția discretă care a început cu o sticlă goală și fabrica care a ales să repare viitorul. E clar că e foarte mult business în tot ceea ce urmărești. Nu sunt lucruri personale, nu sunt atacuri la persoană, sunt văzută economia din prisma sustenabilității. În ce măsură companiile urmăresc ceea ce scrii? În ce măsură îi simți prezenți? În ce măsură crezi că se raportează la ceea ce scrii? Pentru că ani de zile, făcând evenimente pe care le-ai avut, companiile au fost alături de tine. Da? punând niște condiții sau nu. Dar în acest moment tu ești independent total față de acest deal. Cum simți că s-a schimbat? S-a schimbat într-un fel raportul între ceea ce scrii și acceptul sau nu a companiilor?
2: Nici nu m-am gândit la asta, sincer, pentru că nu ăsta e obiectivul. Ceea ce încerc eu să fac este să-i țin pe manageri informați și motivați în jobul lor, astfel încât să poată să își facă meseria cât mai bine, și asta am făcut din momentul în care am lansat acum 9 ani de zile Ambasada Sustenabilității. Și ceea ce văd ca și reacție este foarte interesant. E prima dată când vorbesc public despre acest newsletter, inclusiv în orice alt context online, ca să spun așa, nu doar la radio. Respectiv, nu am plătit niciun leu să promovez acest newsletter, l-am lăsat să crească natural, organic, și iată că din decembrie 2025 până acum, deci în maxim jumătate de an, am ajuns la peste 3000 de abonați pe canalul de Substack și el este promovat și printr-un newsletter LinkedIn. Deci cine vrea să se aboneze, se poate abona și pe LinkedIn-ul Ambasada Sustenabilității. Deci, cred că sunt niște cifre foarte bune, pentru, având în vedere că nu avem investiții de marketing, de publicitate deloc. Și pe lângă asta, ce mă bucură foarte tare e că văd reacții. Într-adevăr, nu putem vorbi de dezbateri, cred că subiectele sunt destul de noi, astfel încât să genereze dezbateri clasice ca în social media de tip comentarii. În schimb, primesc eu reacții prin e-mail, când merg la evenimente și mă întâlnesc cu oamenii, îmi spun despre articolele pe care le-au citit și cu ce i-au ajutat sau i-au inspirat.
1: Tonul acestui newsletter este unul foarte calm, așezat. Crezi că lumea s-a săturat de știrile apocaliptice?
2: Cu siguranță, și încerc și să nu sperii, să informez, și în același timp încerc să prezint informația pentru cel puțin două tabere, adică și pentru cei care cred și au înțeles, la fel ca și mine, că trăim într-o criză climatică și asta ne schimbă viața, inclusiv economia, dar și pentru cei care încă neagă cu tărie că există schimbări climatice.
1: Cum îți aleți subiectele?
2: Mă uit în principiu la tot ceea ce înseamnă reglementări noi, date, studii, analize la nivel european și mondial, care îmi pot aduce informații pe care să le folosească managerii din companiile din România și antreprenorii români în activitatea lor, începând cu ziua în care citesc acest articol.
1: Pot să te întreb care sunt sursele care te ajută să faci aceste, bănuiesc că ai niște surse de încredere din care te informezi.
2: Da, sunt pe lângă partenerii instituționali ai Ambasadei Sustenabilității din afara României, cu care lucrăm, avem un network impresionant, sunt toți specialiști în sustenabilitate pe cu care am lucrat încă de acum 5 ani, de când am lansat Sustainability School, și care au fost lectori la noi, și rețelele lor, cu care țin legătura prin rețeaua LinkedIn. Deci folosesc LinkedIn-ul ca să ajung la subiecte și ca să fac cercetarea primară, sau de multe ori studiile și analizele vin direct pe mail-ul nostru, fiind anunțați de către
1: deci parteneri. De ce mai multe ori sursa directă?
2: Da, dar iată, ieri am fost la un eveniment organizat de Camera de Comerț Română-Belgiană, unde a fost o conferință care m-a impresionat ca și conținut despre construcții sustenabile, iar articolul din această zi este fix despre acest subiect și ce am observat acolo.
1: Care este frecvența articolelor? Ești la numărul 93, daily, normal, teoretic, ar spune
2: zilnice,
1: că zilnic.
2: Zilnice, de luni
1: sunt
2: până
1: zilnice, da? De luni, da, până vineri.
2: Zilnice, de luni până vineri.
1: Bun, ne apropiem de final, dar am o serie de întrebări la care aș vrea să-mi răspunzi, să zicem așa, rapid. Greenwashing sau transformare reală?
2: Transformare reală.
1: ESG, revoluție sau birocrație?
2: Cu siguranță revoluție economică.
1: România este pregătită sau întârziată?
2: Încă în perioadă.

0: auto, pot să dau un exemplu, industria retail-ului, Horeca, oricare. Și nu spun asta din perspectiva inteligenței artificiale, o spun fix din perspectiva sustenabilității și a economiei transformate de criza climatică.
1: Un cuvânt pe care l-ai scoate definitiv din limbajul CSR.
0: Provocator. Să facem bine. Sună ciudat, dar nu cred că rolul companiilor este să facă bine. Cred că rolul companiilor este să fie transparente și să facă corect și echitabil.
1: Interesant. Optimist sau îngrijorat?
0: Optimist întotdeauna, dar da, pe termen scurt îmi pun și eu semne de întrebare ce se întâmplă în economia românească și câteodată și în politică, că mai cedez și mă uit și la ei.
1: N-ai cum fără. Ce trebuie să înțeleagă urgent România?
0: Că ne aflăm într-o revoluție economică foarte asemănătoare cu revoluția agrară sau cu revoluția tehnologică. Ea are legătură foarte mare cu ceea ce înseamnă criza climatică și va schimba tot ceea ce este în jurul nostru ca și activitate de afaceri. Prin urmare, ar trebui să fim foarte atenți la acest domeniu astfel încât să putem să profităm și să ne adaptăm din timp la ceea ce vine și e clar ceea ce vine, și să nu lăsăm de pe zi pe alta, să zicem, lasă că merge și așa, pentru că, da, vor fi foarte multe companii care, din păcate, vor dispărea.
1: Ce înseamnă pentru tine viitor sustenabil?
0: Înseamnă o lume în care noi vom putea trăi într-un mediu mai sănătos, o societate mai echitabilă și mai prosperă. O lume în care principala schimbare va fi făcută de către managerii din mediul privat și vor fi liderii și nu clasa politică sau administrația pe care o tot așteptăm de atâta timp.
1: Dragoș Tuță Mihailov, ambasada sustenabilității, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența.
0: Mulțumesc și eu.
1: Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: RFI.
1: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
2: Bine v-am găsit la Esențial. Discutăm și astăzi despre economie prin prisma responsabilității sociale a companiilor. Alături de noi, în studioul RFI România, de aici, de la București, este domnul Mitel Spătaru, este tax partner la o companie de consultanță. Bine ați venit, domnule Spătaru, mulțumesc pentru prezență.
3: Mulțumesc pentru invitație. Acum, sigur, cuvântul responsabilitate apare foarte des în ultima vreme pe buzele tuturor, având în vedere contextul politic în care ne învârtim.
2: Dar responsabilitatea socială deja are ceva istorie
3: exact,
2: în corporație.
3: Însă, nu? De cealaltă parte, companiile își urmează, cum să spun, viața, economia își urmează cursul și de foarte mult timp vorbim în cadrul companiilor de responsabilitate socială. Practic este acea zonă în care companiile întorc către societate parte din, hai să spunem, creșterea de care au avut pe care au avut-o în ultimii ani.
2: Să spunem că v-am scos un pic din aria dumneavoastră de expertiză, care este sigur fiscalitatea, dar vă cunoașteți la fel de bine și proiectele de responsabilitate socială. Ele au în principiu, ca să începem un pic cu fiscalitatea, au în principiu un regim fiscal mai special, mă refer la anumite zone de responsabilitate socială?
3: Sigur, aici ne gândim în primul rând la faptul că cele mai multe din aceste inițiative beneficiază de sponsorizări din partea companiilor, sponsorizări care au
2: niște
3: facilități fiscale, un regim fiscal mai atractiv. Okay. Sigur, el este de ceva vreme, poate ar mai trebui umblat, îmbunătățit pe aici, pe acolo. Însă, da, acesta e principalul, să zicem, pilon de finanțare pentru aceste acțiuni.
2: Bun, dacă vorbim de CSR, de responsabilitate socială, aveți câteva repere în compania pe care la care lucrați, pe care o reprezentați?
3: Sigur, noi ne axăm pe patru piloni: educație, sport, cultură și reinserție socială. Educație, pentru că vedem în ultimii ani că este din ce în ce mai important să readucem în prim plan recredibilizarea profesorilor și a școlii în general, și aici susținem un program foarte drag nou și care funcționează de foarte multă vreme în cadrul unui ONG, Romanian Business Leader, și ne referim la programul Merito, care ajută și promovează și premiază profesorii care încă mai au curajul să dedice profesiei și să, cum să spun, cândva de copil fiind, aveam așa, eu am o convingere personală că sunt câteva meserii pe lumea asta unde trebuie să ai har, cum spunem noi popular, să te naști cu ceva care te îndreaptă. Și aici mă refer la profesor, medic, preot, cel puțin acestea trei. Okay. Dacă nu e ceva în interiorul tău de mic copil care să te îndrepte, mi se pare că nu reușești să performezi.
2: E interesantă ideea și cred, sigur că subscriem la ea.
3: Și atunci noi ne-am concentrat foarte mult pe această parte în ultima vreme. În zona de sport susținem un gimnast, da? Un copil care...
2: Un junior, un tânăr,
3: exact,
2: nu?
3: Exact, un copil care e un self made man, cum zic americanii, Amalia Lică, care este campioană în zona de gimnastică ritmică.
2: Ok. Să sperăm că va crește și că va avea și performanțe, dar în orice caz susținere este nevoie totdeauna în sport.
3: Clar. Pe partea de cultură avem un pianist și compozitor, Andrei Irimia, care are a venit cu o inovație interesantă în zona asta de îmbinarea muzicii neoclasice cu spectacolul de teatru și de asemenea...
2: E tot tânăr sau e deja matur?
3: Este tot... Sunt tineri.
2: Tineri, da, la începutul carierei, tineri, exact. Să spunem, da.
3: Iar partea de reinserție socială susținem un ONG, Ateliere Fără Frontiere, care are în vedere oamenii cu probleme de adaptare pe piața muncii și care totodată acest program aduce aceste persoane în zona de muncă și reinserție socială, dar cu multe elemente de protejare a mediului. E, din nou, o acțiune destul de interesantă. Și cumva, pe acești patru piloni ne concentrăm de foarte, foarte mulți ani.
2: Educație, sport, cultură, reinserție socială, spuneați, aceștia sunt cei patru piloni pe care se concentrează compania. Ei au fost, n-au fost aleși întâmplător, nu? Ați dat o motivație, clar, apropo de educație. Cu siguranță fiecare dintre ei are o motivație, cel puțin în societatea românească, nu?
3: Clar, sigur că da. La educație, evident, este un leitmotiv care din nou apare pe buzele tuturor în ultima vreme, pentru că vedem toate aceste statistici, teste PISA, gradul de analfabetism funcțional și așa mai departe, care ne îngrijorează. România pare că nu stă foarte bine la în aceste statistici. Exact. Și atunci cred că e nevoie ca noi, mediul privat, să facem tot ce putem ca să readucem, să zicem, școala românească acolo unde ar trebui să fie, și în mod clar, pentru că avem foarte multe talente în România și ar fi păcat să le irosim.
2: Și interesant e că ați plecat de la formatori, adică de la profesori.
3: Exact,
2: știți,
3: că exact, pentru că acolo este cheia, din punctul nostru de vedere. Odată ce mentalitatea profesorilor se schimbă, ei vor avea forța mai departe să împingă și sistemul, zona administrativă și chiar politică, decidenții politici, să facă o schimbare în acest sens. Dacă așteptăm doar de la politic, de sus în jos, mă tem că nu se va întâmpla mare lucru.
2: Tema reinserției sociale este și ea importantă. Știm bine că sunt în România zone în dificultate, să zicem, aflate în dificultate economică și socială. Și din acest punct de vedere, ați ales, spuneați, ateliere fără frontiere.
3: Persoane cu probleme de adaptare sau din care vin din medii foarte defavorizate, unde noi, sigur, ne gândim să ieșim din bula noastră ușor semicorporatistă, să o numim așa, și să ne îndrătăm ochii și către aceste persoane, pentru că vedem din nou, ne place sau nu ajungem din nou la politică, cum sunt ușor manipulate într-o direcție sau alta, pentru că sunt lipsite de informații, de cunoaștere, de aducerea lor într-o zonă din care să înțeleagă că nu sunt lăsați în urmă, cum se tot clamează peste tot.
2: Și cred că e și modul dumneavoastră și în general al corporațiilor de a le acorda șanse pentru viitor, până la urmă,
3: clar,
2: nu? Acestor persoane.
3: Clar.
2: Bun, sport, cultură, nu mai intrăm în, sau mă rog, neapărat în explicații. Vreau să vă întreb dacă aceste proiecte sunt derulate pe o perioadă mai lungă de timp, nu? Compania înțeleg că are câțiva ani.
3: Sunt câțiva ani buni de când susținem aceste proiecte și în fiecare an ne bugetăm aceste proiecte în mod constant pentru, cum spuneam, acțiuni de sponsorizare sau chiar și alte, cum să spun, participăm și cu expertiză și cu orice poate ajuta la
2: un ajutor pe care puteți să-l dați.
3: Este pentru noi util.
2: Să spunem câteva cuvinte și despre companie. Este o companie de consultanță.
3: Da, companie de
2: funcționează în România de
3: profesionale, funcționează în România de mai bine de 20 de ani.
2: Deci are
3: este
2: vechime,
3: parte dintr-o rețea
2: grup
3: internațională, sigur, servicii profesionale deja cunoscute, audit, consultanță fiscală, juridice.
2: Da, e importantă implicarea aceasta, sigur că sunt. Bun, mai sunt și alte proiecte pe care...
3: Sigur, participăm cu drag în fiecare an la CCFI Challenge, o acțiune foarte interesată în care îmbină tot din nou sportul, mișcarea cu partea de conectarea oamenilor și protecția mediului. Avem 16 anul acesta, s-a închis zilele trecute proiectul de anul acesta, avem 16 echipe, câte 80 de oameni și de la an la an este un interes foarte mare în echipe de a intra în această competiție, chiar să spunem așa, cu un spirit din ăsta ludic și pentru niște oameni care sunt dintr-o profesie unde ne întâlnim cu cifre și altele. E foarte interesant așa câtă energie și spirit competițional și chiar așa
2: ați îndrăznit să
3: un aer copilăresc au în această acțiune.
2: Ați îndrăznit și dumneavoastră sau doar colegii?
3: Eu personal nu, din păcate, pentru că am aflat mai târziu, dar colegii mei, da, și în special colegii mai tineri sunt foarte entuziasmați de această acțiune.
2: E o acțiune, înțeleg, între, hai să zicem, zona sportivă sau zona de relaxare.
3: Da, este vorba de mișcare.
2: Mișcare, da.
3: De mișcare și fiecare echipă trebuie să acumuleze, sigur, un număr de pași, cum cum am spune noi, de și pași, cu cât, exact, da, exact. Cu cât se adună mai mult, evident că urc în clasament. Dar nu clasamentul este important, ci faptul că îi antrenează pe ei, inclusiv în zona de spirit de echipă, de comunicare, de a cumva e, hai să spunem, un fel de all inclusiv pe partea asta de team.
2: Da.
3: Relationship.
2: Deci, în orice caz, e o provocare, să spunem, de fapt, cum spune și titlul acestei competiții.
3: Exact. Da, pleacă de la un challenge, dar, de fapt, scopul este unul mai curând social și mai puțin de competiție în sine.
2: Corect, așa este, aveți dreptate. Veți merge, sau proiectul e să mergeți în continuare pe acești piloni și pe aceste proiecte?
3: Da, în principal vrem să ne urmăm acest traseu și, sigur, dacă mai apar și alte proiecte în societate care sunt interesante, o să ne aliniem fără niciun fel de problemă. Da, principal, cred că acești patru mari piloni ating destul de mult ceea ce ar trebui să fie în momentul ăsta ca focus pe partea aceasta de responsabilitate socială și, repet, de conectarea companiilor private cu celelalte medii, să spunem.
2: Cum ați simțit că s-au întâmplat lucrurile în compania pe care o reprezentați? A fost un curent care, apropo de responsabilitate socială, care a venit din afară, pentru că este o rețea internațională și știm că nu de multe ori astfel de inițiative sau de trenduri vin din afară, sau a fost un curent care a venit și de aici și a fost îmbrățișat, să spunem, de colegii dumneavoastră?
3: Dacă mă întrebați pe mine, din ce știu eu, a fost mai curând natural din interior spre exterior, pentru că odată ce noi ca și compania am crescut, deci vorbim la începuturi de undeva până în 40 de oameni și acum suntem 250, odată ce compania a crescut, managementul s-a gândit că e cazul să întoarcă ceva și către societate, și nu neapărat ca o aliniere la un trend
2: internațional sau european. Da.
3: Exact, ci a fost o dorință naturală de a face acest lucru. Îl făceam și în trecut, mai puțin organizat, adevărat. Uh-huh. Acum din ce în ce mai bine organizat.
2: 250 de angajați, de colegi, spuneți? Da. Ei sunt în mai multe birouri din țară? Sau?
3: Da, suntem în trei birouri, București, Cluj și Timișoara. Și totodată avem și mulți alți colegi care lucrează remote din alte zone, Oradea, Constanța, zona Moldovei.
2: Deci da, cum se întâmplă cumva în acest sector, exact, al serviciilor financiare, odată, profesionale.
3: În era post-pandemie, noi lucrăm în mod hibrid și atunci pentru zona de servicii lucru remote e deja
2: o normalitate,
3: nu mai este ceva neobișnuit.
2: Care sunt reacțiile colegilor? A spus că cel puțin la SSI Fair Challenge ei se bucurau așa ca niște pentru ceea ce fac. În general, când văd că se implică această implicare, simțiți un tip de bucurie pentru ei, de împlinire?
3: Da, este un vibe pozitiv și acest lucru se vede. Noi în fiecare an avem un eveniment al companiei, ziua companiei o numim noi, și în care, pe lângă faptul că trecem în revistă cam ce s-a întâmplat în cursul unui an și din punct de vedere financiar și organizațional, punctăm și aceste proiecte. Și este un interes foarte mare din partea colegilor de a se conecta și a ști și a se implica în zona aceasta de proiecte. Avem chiar colegi care derulează în paralel cu aceste proiecte ale companiei și proiecte ale lor separate, prin care ajută într-un fel sau altul din propria inițiativă. Spre exemplu, am o colegă chiar din echipă care m-a impresionat pentru că ajută, meditează la matematică din propria inițiativă un copil dintr-o zonă defavorizată, care are talent și pe care îl ajută, și noi, colegi, am pus umărul la fel să o sprijinim, să sprijinim această persoană într-un moment mai delicat. Și din nou alți colegi care la fel sunt conectați cu alte asociații sau ONG-uri care promovează tot felul de acțiuni și vin și ne antrenează și pe noi în aceste acțiuni, lucru care, repet, se întâmplă natural și la inițiativa lor, nu neapărat.
2: Bun. Haideți să facem și o concluzie a dialogului nostru. Cum vedeți, să zicem, ca o concluzie a acestei teme? Și mai ales, poate, vreau să vă rog să-mi dați poate și o privire spre un viitor apropiat. Se va dezvolta, se va intensifica, așa cum credeți, dincolo de companie.
3: Da, aici recunosc că sunt și sub imperiul unor lecturi mai recente. Este okay. O carte a domnului Daren Acemoglu, cred că-i pronunț corect numele, da, câștigătorul premiului Nobel pentru economie.
2: A venit și la București.
3: Da, și a venit la București de curând. De ce eșuează națiunile? Și mi-a rămas în cap acele două conceptele lui cu economie sau societate inclusivă versus extractivă. Dacă vorbim de societate inclusivă și dacă vorbim de direcția pe care ar trebui să o luăm, să ne dezvoltăm, acest tip de societate include aceste acțiuni de responsabilitate socială, poate mai mult decât
2: ne-am dori.
3: Pentru că se dovedește statistic și în carte sunt exemple, acolo unde există această abordare inclusivă, societățile se dezvoltă, cresc, comunitățile sunt mai stabile și așa mai departe.
2: Trebuie să ne gândim mai des la această idee pe care ați formulat-o acum.
3: Ne obligă, cred eu, și direcția în care să duc lucrurile, deși pare că suntem la sfârșitul unui ciclu istoric. Eu așa personal sunt pasionat de geopolitică, dar doar amator, nu profesionist. Eu cred în continuare că toată această nebunie, tehnologie, inteligența artificială și așa mai departe, partea aceasta de social va deveni din ce în ce mai puternică și mai... Adică, practic, aceasta va fi valoarea adăugată. Partea de...
2: deprindere sociale, de sociale, să spunem.
3: Skills-uri, nu vreau să folosesc acest cuvânt, ci mai curând de deprinderi, de capacitate de a ne conecta

0: personală. Atâta timp cât privim inteligența artificială ca un tool și nimic altceva, în mod cert, va putea să ajute inclusiv în aceste zone de responsabilitate socială, conectare mai rapidă, ca în orice instrument, da, clar, va avea un efect pozitiv. Din nou citesc din domnul Daren Acemoglu, Putere și Progres, problema e cum așezi această tehnologie lângă oameni și nu în ideea asta care, sigur, e, știi, foarte interesant, așa, media e bombastică că ne vor înlocui roboții. Eu nu cred în teorie, sau cel puțin îmi place mie să nu cred, și mai curând trebuie să lucrăm lângă, nu în locul la.
1: De acord.
0: Dacă trebuie să o îmbrățișăm, să o folosim și atunci, în mod cert și în zona aceasta de responsabilitate socială, va avea un efect implicit.
1: Și pentru că spuneați mai devreme de societăți extractive, care sunt riscurile unei societăți care devine extractivă sau care se
0: așa
1: transformă?
0: Așa cum s-a dovedit în istorie, au un boost din ăsta pe termen scurt, dar pe termen mediu și lung, din păcate, duc spre colaps, recesiune economică, fragmentare socială, ce am văzut și noi în comunismul, eu am prins copilăria și adolescența, a fost o societate extractivă și cred că știm cam cum s-au întâmplat lucrurile. E un exemplu clasic, ca să zic așa.
1: Da, bun.
0: Versus, scuze, societățile nordice care parcă au partea aceasta inclusivă mult, mult mai
1: dezvoltată.
0: Decât
1: Da. Da, pentru că, iată, e bine că am plecat de la responsabilitatea socială și am ajuns la o privire mai de ansamblu asupra societății. Cred că de multe ori e util să privim așa lucrurile. Și, apropo, iată, de cărți, pentru că spuneați că l-a citit pe laureatul Premiului Nobel, cum vedeți cititul pentru tineri și pentru, iată, și pentru aceste zone uneori defavorizate? Putem încuraja sau se poate încuraja zona aceasta de a citi, de a te informa, inclusiv într-o incluzând, să zicem, în partea aceasta de responsabilitate socială?
0: Sigur că da. Tocmai ce am pomenit la început de programul Merito, el asta face. Practic încurajează profesorii să se educe ei permanent, inclusiv prin lecturarea unor cărți, inclusiv cărți de business, ca să înțeleagă cum să gestioneze lucrurile în comunitate, și ei mai departe transmit aceste lucruri către elevi, inclusiv elevi din zone defavorizate sau cu probleme. Și da, eu cred că, sigur, poate modalitățile în care citim vor fi diferite odată cu avansul tehnologic, exact. Însă e clar că acest lucru trebuie susținut, încurajat, și fără el, cred că eu personal cred că vom avea o mare problemă pe viitor, dacă lipsa dorinței individuale de a citi, informa și de a gândi cu capul propriu, nu? Din nou, gândirea critică e un element foarte esențial.
1: Și auzim destul de des că ne trebuie mai multă gândire critică în școlile românești.
0: Exact, exact. Și luăm lucrurile... Na, acum internetul abundă de informație, mai multă informație ca oricând în istoria omenirii, numai că e foarte multă informație și zgomot, și noi trebuie să învățăm pe cei care vin. Generațiile noastre încă mai au, ca să zic, acest scepticism și de a face un pas în spate și analiza, dar generațiile mai tinere, care sunt obișnuite cu un click să aibă totul, trebuie să învățăm că trebuie să se oprească un pic din click-uri și să și gândească la ceea ce primesc, să treacă printr-un filtru propriu, să ia doar ceea ce consideră că e necesar, să potrivește și să discernă între adevăr și, mă rog, pretențios acum se numește fake news.
1: Exact.
0: Aș vrea să minciuni.
1: Da, mai direct așa este. Aș vrea să vă mai rog un lucru, și anume să le spuneți tinerilor, să zicem, care sunt la începutul carierei, sau poate sunt în primele clase sau în școala primară, câte ceva din experiența dumneavoastră, respectiv ce trebuie pentru un tânăr să ajungă tax partner la o companie internațională, sau de unde să plece ca să ajungă aici.
0: E destul de simplu, e ca atunci când învățăm să citim, nu? Avem alfabetul, cărțile de povești, după aceea cărți mai complicate și așa mai departe. În primul rând să învețe,
1: Primul lucru.
0: Primul lucru este să învețe și să fie conectat și să aibă

0: o dorință, în meseria noastră trebuie să ai o dorință individuală de a fi tot timpul informat, de a spune întrebări, de a citi, de a căuta provocări.
1: De a fi la zi, exact, nu mai zici câte multe schimbări sunt, că sunteți
0: exact,
1: fiscalist.
0: Exact, adică schimbarea numai... în meseria noastră e ceva comun. Nu ave, adică dacă nu e schimbare înseamnă că e o problemă, cel puțin asta, așa ne-am obișnuit și atunci trebuie să se încarce cu răbdare și în primii ani să înțeleagă acest challenge, ca să-l numesc așa, că tot vorbeam de CCFI, challenge de a fi tot timpul conectat, informat și sigur trebuie să aibă și foarte bune abilități de comunicare.
1: Da.
0: Pentru că ce în spate, sigur, fiscalitatea pare o disciplină aridă, aparent așa este, însă atunci când comunici lucrurile, îți trebuie niște deprinderi ca să-l faci pe cel din fața ta să înțeleagă că nu-i chiar așa și...
1: Și ca traseu de învățat, o universitate, cred că... Avem câteva universități bune, nu? Din
0: sigur,
1: acest punct de
0: dar pe de altă parte, din nou, dacă ne uităm la dinamica ultimilor ani, rare ori se mai întâmplă ca să profesezi 20-30 de ani o meserie bazată pe facultatea pe care ai terminat-o. Eu cred că trebuie să fii deschis și atunci când găsești ceva care ți se potrivește, indiferent că ai terminat o facultate tehnică sau o facultate cu profil uman, go for it. Noi avem oameni în echipe care nu sunt toți
1: sunt umaniști,
0: sunt și cu studii juridice și cu... Și am întâlnit oameni în domeniul nostru care au terminat inclusiv filozofia, adică nu cred că e... Nu mai este un impediment, adică nu trebuie să se gândească neapărat că trebuie să-mi aleg facultatea X, traseul Y și o să ajung în punctul Z.
1: Ok, deci se poate
0: trebuie
1: până la urmă și...
0: deschis și dacă îți place... De ce nu?
1: România a făcut progrese în materie de servicii profesionale și aici mă refer la faptul că la un moment dat se spunea că sunt, prea puține zone creative, să zicem, aici în România. Acum înțeleg că totuși profesioniștii fac și astfel de lucruri, nu?
0: Sigur,
1: când zic creative, mă gândesc sigur la zona de înțelegere a fiscalității, de aplicarea ei într-un mod creativ, să spun așa.
0: Sigur, creativitatea...
1: În sensul bun al cuvântului.
0: Da, nu e un cuvânt care e foarte plăcut în domeniul nostru, dacă se înțelege un pic altceva, însă da, e clar că suntem la un moment acum în care și în România există o expertiză extrem de bună și
1: expertiză,
0: conectată...
1: La asta mă gândeam.
0: Da, și conectată cu zona internațională, avem oameni foarte buni, care pot să se descurce în orice mediu internațional și să conecteze ceea ce se întâmplă în România cu ceea ce se întâmplă și în alte părți ale lumii, mai ales că noi, sigur, dacă suntem membri a Uniunii Europene, oricum transpunem legislația europeană și atunci în Europa este clar că cu foarte puține excepții jucăm toți pe același teren. Dacă vorbim de legislație internațională, sigur, mai nou, suntem foarte dorniți să aderăm la OCDE și atunci, automat, avem deja multe prevederi transpuse și la noi, dar odată cu aderarea la OCDE, e clar că vom implementa și aplica și mai multe lucruri care vin de acolo, pentru că e musai, ca să spun așa, să fim... Să fim în această lume.
1: Da, și în acest club, cum se spune, nu?
0: Exact, care sperăm noi că ne va aduce și folose în special pe zona de investiții, de rating de țară și așa mai departe.
1: Poate încă o întrebare pe această temă. România e o excepție în materie de efervescență legislativă în Europa. E celebră deja chestiunea în care aproape în fiecare an și s-a întâmplat an de zi la rând, în ultima zi a anului, sau hai să zicem în penultima zi sau în ajunul Crăciunului, apar niște modificări fiscale care au impact asupra companiilor și asupra profesioniștilor. Nu se întâmplă chiar peste tot în Europa la fel, nu? Sunt un pic mai așezați, nu?
0: În ceea ce privește schimbările, în opinia mea, atât cât cunosc eu, se întâmplă în toată lumea, deci nu vorbim, vorbim de toată
1: lumea.
0: Deci
1: avem o tendință de schimbare,
0: însă,
1: nu?
0: Diferența în alte părți ale lumii față de ceea ce se întâmplă la noi constă în câteva aspecte. Unu, acolo sau în multe zone ale lumii există o constanță a politicilor fiscale macro-majore și acolo sunt doar adaptări și reașezări ale fiscalității în corelație cu ce se întâmplă în economia reală. Vedem lumea digitală, spre exemplu, care se mișcă foarte repede și atunci legislațiile trebuie să adaptate și nu numai în România. Una ar fi. A doua este că în foarte multe state implementarea este discutată cu ceva timp înainte, cu mediul de afaceri, cu decidenții, exact. cu toți stakeholderii din societate. Exact. Și atunci când se aplică, deja lucrurile sunt așezate. La noi, din păcate, vedem schimbări de pe o zi pe alta. Uh-huh. Și această inconsistență, unde vrem să mergem? Adică ce vrem să facem noi ca țară? Ce fel de sistem vrem să avem în toată această vâltoare internațională, unde vedeți? Taxe cresc,
1: exact.
0: Scad și așa mai departe,
1: bursele
0: tarife.
1: Se mișcă.
0: Și atunci, cumva, cred că ce ne lipsește este viziunea, constanța, pentru că schimbarea e ceva comun. Repet, nu cred că vom mai intra într-o lume care să nu fie marcată de schimbări pe perioade foarte scurte de timp. În trecut, ciclurile de schimbare erau, nu știu, 10, 15, poate chiar 20 de ani. Da, eu îi măsor în decade, așa, dacă mă uit în trecut, cam 10 ani. Acum lucrurile se întâmplă de pe un an pe altul chiar și atunci nu. Cred că sunt peste tot, repet, ce diferă este această abordare și conectarea politicului, a zonei de implementare, a intereselor unei țări, dacă vreți, în contradicție cu, hai să zicem, ce se întâmplă la noi, unde modificările sunt fie în perioade din acestea foarte drăguțe, sfârșit de an, de Crăciun, sau în mijlocul anului, când încep vacanțele, mai am văzut un obicei în ultima vreme, dar care nu indică cumva o direcție predictibilă, constantă și care de multe ori dă peste cap bugetul companiilor, mediul de afaceri și, da, noi țipăm
1: cam
0: peste
1: așa
0: tot.
1: Arătăm. Dar
0: cam vrea puțin. A, și sigur, multe lipsite de consultări înainte.
1: Da, și aceasta este o problemă.
0: Asta e o mare problemă.
1: Dar, ca să închem optimist, a spune că mi-a rămas în minte ceea ce spuneați, s-ar putea ca anii viitori și deceniile viitoare să facă o diferență, să fie dată de implicarea socială. Mi-a plăcut ideea și...
0: În mod sigur.
1: Pentru că dacă am plecat de la responsabilitatea socială, să concluzionăm așa. Mulțumesc pentru prezența la emisiunea de astăzi. A fost alături de noi domnul Mitel Spătaru, tax partner la o companie de servicii profesionale. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim.
2: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.

0: m'en lasse. Des vagues de Nagori.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregala.ro. Îți mulțumim!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: RFI.

0: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.
1: Bună seara și bine m-am regăsit, ca de obicei la această oră, pentru voi toți cei care ne sunteți aproape, sunt Dan Pârvu. De această dată am alături de mine doi artiști, doi foarte, foarte apreciați artiști, o să aflați imediat despre cine este vorba, Diana Jipa, violonist, și Ștefan Doniga, pianist, un duo care face cinste muzicii românești contemporane și nu numai, în general este una dintre formațiile cele mai rulate, aș putea spune, la nivel mondial și o să vedeți și de ce, pentru că această emisiune este dedicată a un eveniment cu totul și cu totul special, care ar trebui să încununeze turneul de anul acesta și viitor. Dacă am înțeles corect, deci voi o să deschideți sezonul de concerte 2026-2027 pe 1 octombrie la Carnegie Hall. Dacă e corect ceea ce am spus până la capăt aici, sper să fie. Precizările o să le faceți voi. Vă mulțumesc pentru faptul de a fi dat curs invitației pe care v-am adresat-o. A trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut. Lucrurile s-au schimbat și întotdeauna sper ca întotdeauna să fie în bine în ceea ce vă privește pe voi și cariera voastră. Deci, Diana Jipa, Ștefan Doniga, încă o dată vă urez bine ați venit și să începem cu începutul. Care-i povestea acestui nou turneu al vostru?
2: Bine, bună seara, dragă Dan, bine ne-am regăsit. Ce bucurie să ne revedem și cu atât mai mult o bucurie să vorbim despre lucruri minunate pentru noi și pentru toată lumea până la urmă, pentru noi ca români.
1: Da, în primul rând vorbim despre muzica voastră, despre ceea ce propuneți publicului de peste tot, de oriunde din lume, cred că nu există meridian aproape pe care să nu fi pășit. Și paralelele cred că le-ați dus, parcă țin minte că ultima oară vorbeam de sunteți primii care ați cântat la aproape de Polul Sud.
3: Da, în Antarctica.
1: Da, Antarctica.
2: Da, așa e.
1: Ceea ce mi se are, într-adevăr, SF. Pentru mine rămâne un reper colosal. Nu știu cum ați realizat lucrul ăsta, dar e demn de Jules Verne, știi? Cum era colecția aia pe vremuri, un volum întreg, cred că ar trebui să vi se dedice.
2: Să știi că da, și când ne-am întors în țară, eu a trebuit să mă întorc într-un loc unde, care mi-e foarte drag, unde mă duc mereu și am găsit acolo ca o surpriză sau o coincidență un volum din Jules Verne.
1: Ai văzut?
2: Da, uite că nu avea ce să caute acolo.
1: Dar iată.
2: Nu știu cine l-a lăsat, de ce, este un mister, dar să spunem că universul a vrut să-mi transmită un mesaj.
1: Poate sincronicitățile alea despre care vorbea Jung sunt valabile.
3: Pe noi ne ajută foarte mult Jules Verne și din punct de vedere logistic, pentru că am învățat lecția lui Phileas Fogg și întotdeauna ne construim turneele în care facem în conjurul Pământului. Pentru că deja în ultimii
1: 80 de zile?
3: 3 ani, în mai puțin de 80 de zile, le facem în general cam în 26-27 de zile, cu câte un concert pe fiecare continent. Mai puțin când a fost cazul în Antarctica. Dar în general, turneele le gândim spre est, ca să putem să câștigăm o zi.
1: E bine de știut.
3: Este o lecție logistică foarte bună pe care a intuit-o Jules Verne și pe care am învățat-o, ziceam, de la Phileas Fogg și prin care avem parte de niște lucruri absolut inimaginabile. De pildă, plecăm la ora X din Auckland, din Noua Zeelandă. În general, zborurile pe care le facem, le facem Auckland-New York. Și ajungem în aceeași zi, cu 15 minute mai devreme, la New York. Sunt experiențe pe care le găsești cu greu și foarte, foarte, foarte rar.
1: Mă gândeam acum, poate n-ar fi rău, cine știe, dacă o să vreți vreodată să aveți un nume de pentru duo-ul vostru, poate ar trebui să vi se spună Paspartu.
3: Trebuie să știi că nu e deloc o propunere. Îți mulțumim
1: asta
3: tare mult.
1: De Jules Verne.
3: Multă lume ne întreabă dacă noi cântăm sub un nume, așa cum ne-ai întrebat și tu de altfel, da? Și mereu spunem că numele sunt ale noastre și că suntem doar duo. Da. Și cântăm muzică de cameră pentru vioară și pian. Dar e o propunere foarte frumoasă, îți mulțumim, și extraordinar de imaginativă, da, și care se sprijină totuși pe realitate, pentru că în ultimii 3 ani, spuneam, am cântat în fiecare an pe fiecare continent. Mai puțin Antarctica, unde am ajuns doar o singură dată, e adevărat.
1: Da, cred că mai poate aștepta Antarctica încă un an, doi, cine știe. Dar mi se pare fantastic, adică rare ori am ajuns în contact cu oameni să aibă o asemenea cadență și anduranță pentru o meserie care te solicită totuși din toate punctele de vedere, adică și emoțional, și fizic. Nu mai spun acum cu deplasările astea pe care le faceți, cred că sunteți bun de Guinness Book în curând.
3: Păi am intrat deja în Guinness.
2: Suntem deja acolo, suntem. Nu știai?
1: Nu, iată, uite.
3: Suntem pentru cel mai rapid turneu de concerte pe toate continentele. Adică, exact pentru ceea ce am făcut, dar toate continentele, incluzând, evident, și continentul alb, Antarctica. Am răpit recordul celor de la Metallica, apropo, că
1: bravo.
3: Suntem foarte aproape de prezența lor în România.
1: Da, bravo.
3: Ei erau muzicienii profesioniști care au susținut concerte profesioniste pe toate continentele în 154 de zile. Iar noi am reușit în 98 de zile și câteva ore. Așadar, am fost mai eficienți.
2: Cuvântul pe care l-ai menționat, profesionist, nu este întâmplător, apropo de însuși tipul de record mondial pe care l-am obținut. Ia spune-ne, Ștefan.
3: Da.
2: E foarte important.
3: Mai ales că
2: din cauza asta ajunseserăm să ne odihnim pe scenă.
1: Tipul cântatului.
2: Oarecum, în sensul că erau atâtea lucruri de rezolvat din punct de vedere logistic pentru a bifa multitudinea de puncte propuse de cei de la Guinness World of Records,
1: da,
2: pentru a demonstra că este un proiect profesionist.
3: Da. Guinness înregistrează două tipuri de proiecte. Personal achievement, unde fiecare face ceea ce consideră că e necesar de făcut pentru a intra în cartea recordurilor. Adică, nu știu, vreau să sar de la cea mai mare înălțime într-o piscină sau vreau să fac cea mai lungă plăcintă sau mai știu eu ce, lucruri de genul ăsta. Nu spun cu titlul peiorativ.
1: Sunt lucruri pe care
3: realizează fiecare. Cea mai lungă țesătură, cea mai mare horă.
2: Cel mai mare mic.
3: Exact.
2: Asta a fost întâi de ea.
3: Și este cealaltă categorie, professional, public contribution, în care Guinness vine și acreditează niște realizări profesionale care s-ar fi întâmplat fie că îți dorești să le incluzi în cartea recordurilor, fie că nu. Noi suntem la această categorie. Deci noi turneul pe care l-am făcut în jurul lumii atunci și care a intrat în cartea recordurilor, ni l-am propus să fie dedicat în 2024, celor 35 de ani de la Revoluție. Și simbolul a fost drumul libertății și cel mai frumos simbol pentru a ilustra libertatea a fost că noi putem să călătorim pe toate continentele. Și asta a fost conceptul. Că ne-am dat seama că s-ar putea să fie o raritate și eu fiind un mare fan Metallica, știind de concertul lor pe care l-au susținut pe King George Island, am zis, hai că se poate, hai să vedem ce au făcut oamenii ăștia, unde au ajuns și să intrăm și noi în legătură cu organizatorii de acolo. Asta este cu totul altceva. În felul ăsta am aflat că există un record Guinness. În felul ăsta i-am contactat pe cei de la Guinness și ne-am spus, uite, vrem să facem chestia asta. Puteți să o luați în considerare? Fie că ne spuneau da sau nu, noi făceam acel turneu. Deci este o realizare profesională independentă de intenția de a realiza un record mondial. Și din punctul ăsta de vedere, ne-au dat o listă, o foaie scrisă pe ambele părți,
1: și destul de mic,
3: cu ceea ce avem de făcut. Erau niște condiții foarte stricte pentru care ei să recunoască acest record mondial. Și de asta zicea Diana că ne odihneam pe scenă, că era momentul în care nu prea mai trebuia să avem grijă de alte lucruri.
1: În afară de muzică.
2: Nu prea mai trebuia să avem grijă de lucruri pe care să le planificăm, pentru că așa, evident că am fost întâmplări și întâmplări exact pe scenă și exact în timp ce cântam, exact în momentele cele mai importante care aveau să fie luate în considerare pentru stabilirea recordului. Nu-i așa, Ștefan? Întâmplări?
3: S-au întâmplat lucruri. Mă rog, ni s-au defectat dispozitivele de pe care cântăm, că noi cântăm de pe display-uri electronice, ca să nu ne mai transportăm cu kilogramele de partituri după noi.
1: Da.
3: Mergem cu dispozitive electronice, care un dispozitiv electronic poate să fie sau să nu fie funcțional. Și sunt tot felul de aventuri care îți cresc tensiunea și nu te lasă să mai dormi două zile după aceea, când te trezești că-ți sar paginile și nu le mai poți controla în timp ce tu trebuie să cânți și nu ai cum să te oprești, pentru că dacă te oprești, nu-ți mai este luat în considerare recordul mondial. Și realmente eu cu o mână încercam să cânt ceea ce trebuia să cânt cu amândouă mâinile și cu cealaltă mână căutam în teancul de note pe care, dintr-o paranoie profesională, îl luasem totuși pe capătul pianului.
1: Deci,
3: ca să-mi trag notele în față, pentru că nu mai mergea tableta.
1: Urmează și un film, înseamnă, în stilul ăla.
3: Nu e ideea rea, să știi.
1: Urmează și un film.
3: Deci se întâmplă lucruri.
2: Da, păi nu era întâmplător motivul pentru care nu a ales să se uite Ștefan pe acel dispozitiv. Pozitiv. Că sunt anumite partituri la care e foarte dificil să dea paginile fără intervenția cuiva din afară și fără acel...
1: De obicei există eu cineva
2: dă
1: care întoarce...
2: de pagine. Da,
3: este întorcătorul de pagini. Da.
2: Ei bine, da. Și era foarte greu să se gândească pe moment, fracțiune de secundă, ce să scoată din respectivul manual de note ca să nu aibă nevoie de un întorcător de pagini.
1: Așa sună foarte simpatic, dar
2: nu
1: pe
2: e
1: moment
2: așa?
1: A fost un coșmar.
3: Da,
2: evident, sunt... și noroc că suntem o echipă și cumva nici n-a trebuit să comunicăm prea mult. Adică ar fi trebuit să comunicăm verbal, nu? N-a fost nevoie. Ne uitam, simțeam că ceva e în neregulă, am întrebat ulterior, s-a observat ceva? Da, s-a observat că a fost așa frumos.
1: Perfect.
3: Păi, oricum avem înregistrările, pentru că cei de la Guinness au solicitat înregistrări cu două camere diferite, care să se prindă fiecare pe cealaltă în unghi, să se
2: să se vadă
3: confirmare.
2: Și publicul în așa fel
1: încât
2: să se vadă.
1: Și totuși ai două camere, înseamnă.
3: Nu știu dacă ne-am păcălit sau dacă într-adevăr acting-ul meu a fost suficient de convingător. Dar se întâmplă, asta vreau să spun, se întâmplă lucruri. Ne-am trezit la un moment dat
1: care
3: că nu
1: te mențin tânăr și elastic.
3: Că nu aveam viză pentru a intra într-o țară, pentru că nu am știut până în ultimul moment că ne trebuie o viză pentru țara respectivă. A fost o viză pe care ne-am cumpărat-o realmente în aeroport, trezind din somn responsabilul de la consulatul țării respective sâmbăta dimineața. Și
1: exact.
3: Tot așa.
1: Deci
3: se întâmplă foarte multe lucruri. Chestiuni de sănătate, probleme de sănătate, n-ai ce să faci într-un conjur al pământului.
2: Din fericirea nu grav, dar suficient cât să te parțial deturneze. Și încă o chestie, logistic, hardware, să zicem. Este imposibil aproape ca o contrabărbie, acea piesă care se pune sub întrevioară și umăr, să se rupă. Mie mi s-a întâmplat fix pentru acel turneu, fix înainte de primul recital din turneu. Și am avut mare noroc, apropo de ziua
1: încă
2: de sâmbătă. Exact, da, apropo de ziua de sâmbătă, am avut mare noroc că am găsit pe cineva, am găsit un magazin de muzică deschis sâmbăta. E adevărat, nu era neapărat de instrumente universale. El de fapt era un fel de atelier de instrumente de suflat, de reparații instrumente de suflat, dar din fericire avea rătăcite niște contrabărbii.
1: Da, este care procentajul
2: care trebuie reglate foarte strict, că altfel se desprind în timpul cântatului, ceea ce am și pățit.
1: Da, circula acum viral o treabă cu un dirijor care a dat peste, cred că voi știți.
2: Exact, foarte recent am avut un concert.
1: Și vioara aia a făcut un salt mortal,
2: da, și dirijorul cu care urma să cânt mi-a trimis exact filmurețul respectiv și noi tocmai ce discutasem dacă să cânt exact acel concert din înregistrare sau altul.
1: Da, lucrurile și... văd că sunt într-un anumit fel în jurul vostru.
2: Da, și am spus dirijorului, păi n-are cum să se întâmple, pentru că noi nu o să cântăm concertul de Bruch, noi o să cântăm altceva. Ok, dar te rog să ții distanță față de mine pentru orice eventualitate.
1: Cred că oricum s-au schimbat standardele de distanță între soliști, între violoniști și dirijori.
2: Depinde foarte mult de formatul... Da.
1: În general vorbind, adică... Era mai mult decât spectacolos, adică era atât de surprinzătoare toată treaba acolo, încât nu te-ai fi așteptat niciodată.
3: Se întâmplă. Noi studiem întotdeauna, bun, pentru a ne rafina viziunea artistică, pentru a ne rafina tehnica asupra unei piese, lucrurile astea. Dar în momentul în care ești pe scenă, îți dai seama că studiezi cel mai mult, în procentul cel mai mare, pentru un singur lucru. Expect the unexpected. Trebuie să ai un potențial de stăpânire al materialului pe care tu îl cânți, care să te facă să gestionezi o multitudine de situații neașteptate.
1: Deci undeva la 200% trebuie să fiți sigur pe partidă.
3: Cel puțin, eu spun întotdeauna 1000%.
1: Da?
3: Pentru că poate să-ți explodeze un bec din sistemul de lumini. Poți să rămâi pe întuneric total, cum am pățit la teatrul La Fenice. Deci, nu știu, a doua, a treia, cea mai importantă scenă de concerte din Europa, am rămas, s-a întrerupt complet iluminatul. Am cântat pe întuneric, cred că vreo 15 sau 16 secunde, până când s-a reaprins lumina. Pe atunci nu cântam după dispozitivul ăsta electronic ca să văd notele.
1: Da.
3: S-a întrerupt și am cântat realmente pe din afară. Eram într-un recital cu soprana Irina Iordăchescu atunci.
1: Iată că ai o viață de erou.
2: La pian totuși e important să se vadă și clapele. Nu, la noi nu e deloc. La noi nu e important. Totul e tactil. Adică...
1: Da.
2: S-ar putea să fie persoane pentru care, violoniști, pentru care să fie important și controlul vizual, dar în majoritate controlul tactil.
1: Eu oricum întotdeauna m-am întrebat cum se poate cânta la acel instrument și tu să ai privirea în cu totul alte direcții.
2: Practice!
3: Do you know how to get to Carnegie Hall?
2: Da, de discuția pe care am avut-o anterior.
3: Da. Hai să ne întoarcem la povestea cu Carnegie Hall, că este următoarea aventură pentru care suntem pregătiți.
1: Da. Da. Păi, voi ar trebui să dați toate amănuntele. În orice caz, mi se pare ceva fantastic. Faptul că o să fiți acolo, că o să deschideți o stagiune de concerte, mi se pare mai mult decât onorant, mi se pare un nivel ideal atins pentru acest moment. Cred că mai mult de atât nu se poate cere. Probabil că vă știți mai bine. Mai sunt probabil 2-3 locuri în lumea asta, dar când spui Carnegie Hall, spui...
2: Da, este într-adevăr un reper. Mulțumim foarte mult și pentru noi înseamnă enorm, mai ales că și în toate turneele astea ale noastre recente oarecum, când de fiecare dată când ne plimbam prin New York, ne duceam acolo ca la pelerinaj, la Carnegie Hall. Și apropo de chestia asta foarte la modă cu Manifest Your Dreams, ne tot făceam poze, ne tot gândeam, ah, ce frumos ar fi să cântăm și noi aici. Și iată că...
1: Iată că se întâmplă.
3: Bun, ce frumos ar fi, în sensul că da, ne dorim să cântăm acolo unde, într-adevăr, lucrurile sunt recunoscute.
1: Și contează.
3: La cel mai înalt nivel, contează la cel mai înalt nivel. Și mai ales că ceea ce propunem contează foarte mult pentru cultura română. Pentru că o să vorbim imediat despre repertoriul pe care îl propunem acolo, știi? Apropo de sloganul pe care îl are Institutul Cultural Român la programul Cantemir, cultura contează. Faptul că ajungi să promovezi cultura română la Carnegie Hall într-un concert de deschidere de stagiune demonstrează faptul că, într-adevăr, cultura contează.
1: Da, și că, uite, lucrurile sunt posibil de făcut
3: se
1: la
3: poate.
1: Nivelul
3: da.
1: Ăsta.
3: Cu tenacitate, cu perseverență, pentru că noi am propus de multă vreme un concert acolo și administrația acelui centru de evenimente, pentru că trebuie să lămurim lucrul ăsta, Carnegie Hall nu este o instituție. Nu este o filarmonică. Este o clădire administrată de o companie care se numește The Carnegie Hall Corporation și care pune la dispoziție săli de concerte diversilor organizatori. În principal sunt trei spații de concert. Sala mare, sala Isaac Stern, care este sala de concerte, o sală medie în care se țin ca dimensiuni și o sală de recital. Noi vom concerta, fiind un recital, vom deschide stagiunea camerală de la Carnegie Hall în sala Whale, așa se numește, și propui în etape succesive proiecte, concepte, repertorii, până când cineva de acolo ajunge să-ți răspundă sau să nu-ți răspundă și să spună, bine, acceptăm proiectul dumneavoastră, haideți să colaborăm.
1: Cum a fost momentul când ați primit răspuns?
3: Uf, cam ca, ce să spun, cam ca atunci când am primit răspunsul de la Guinness World of Records că suntem autorizați și că avem acreditarea. Deci a fost într-adevăr o senzație de împlinire, pentru că dincolo de faptul că nouă ne place și iubim muzica românească și ne place să o promovăm, avem nevoie de aceste elemente de marketing. Trebuie să ne sprijinim pe aceste, pe acești piloni de conștiință universală în demersul nostru de a face muzica românească cunoscută.
1: Da. Trebuie să apară, să fie ascultată acolo unde contează la cel mai înalt
3: nivel. Și să o legi de niște elemente care percutează la nivelul conștiinței publice.
1: Da, peste tot.
3: Cum a fost chestiunea cu Guinness Book.
1: Da.
3: Undeva într-un spațiu neatins de cultură, cineva cu siguranță a auzit de Cartea Recordurilor. Nouă de asta ni s-a părut oportun să legăm ideea de muzică clasică, de cameră românească, adică ceva extrem de nișat, de lucrul ăsta care penetrează la nivelul conștiinței generale.
1: Da.
3: Două lucruri. Guinness World și Antarctica. Și în felul acesta a fost, țin minte că atunci când am obținut acreditarea de la Guinness, când a venit recunoașterea oficială, era în ianuarie 2025, acum un an și ceva, exact când s-a întâmplat furtul coifului din muzeul din Olanda. Dacă nu se întâmpla respectiva tragedie pentru, Doamne ajută, sau slavă Domnului, cu happy end pentru cultura română, știrea despre noi ar fi fost prima știre culturală ca și număr de vizualizări în perioada de o lună după ce s-a întâmplat. Deci a fost foarte, foarte bine percepută de către public, perceput acest demers al nostru. Și povestea cu Carnegie Hall face parte din aceeași viziune.
1: Dar observ la tine o determinare și aproape un fel de planificare a lucrurilor.
3: Păi așa și este.
1: Da?
3: Așa și
1: se vede o foarte mare precizie și o foarte mare claritate în fiecare pas urmărit, adică fiecare treaptă care vine în urma unui demers care are o susținere logică și mergi din una într-alta pas cu pas și în urmă și există o explicație și pentru ce s-a întâmplat înapoi. Și există și o logică pentru un anumit tip de desfășurător în ceea ce urmează în viitor.
3: E o viziune amândurora. Noi, deși suntem, avem numele ăsta pe care ni l-am făcut, al oamenilor care fac tot felul de proiecte inedite, nu știu dacă am pus în practică 10% din ceea ce avem în minte. Deci avem planuri.
1: Deci viitor
3: avem
1: de
3: planuri, da.
1: Avem poezia
3: planuri în direcția asta și toate aceste planuri sunt construite pe realizări anterioare, pe ceea ce am făcut pas cu pas. Niciodată nu am vizat lucruri pe care să nu știm că le putem atinge și pentru care să nu avem experiența deja construită. Noi când am făcut recordul mondial, aveam deja anterior încă două înconjururi ale lumii. Știam că putem să facem față schimbărilor de fusorar. Știam că putem să cântăm la orice oră din zi și din noapte pentru ceasul nostru biologic. Știam că rezistăm la astfel de schimbări și de provocări. Au fost niște exerciții bune care ne-au făcut pe noi la al treilea tur al lumii să zicem, bine, hai, facem...
1: Mi se pare paspartu, facem un nume potrivit.
3: Da.
1: Încă o dată ascultându-te,
3: bună,
1: da. Mi se pare uimitor totuși să ai o asemenea cadență în determinarea asta. Știi că lucrurile sunt fluctuante întotdeauna în viață, dar aici trebuie să te încarci de ceva, trebuie să ai un anumit tip de exercițiu și mai mult decât dată, ordine interioară, asta era cuvântul.
3: Disciplina asta ne creează muzica. Dacă nu ești un tip disciplinat, n-ai cum să cânți, n-ai cum să înveți o partitură care este un cod. Da. De reguli. E un set de reguli. N-ai ce să faci. Dacă ești nedisciplinat, n-ai cum să înveți.
1: Trebuie să-l bagi în propria persoană și exact. Să-l faci...
2: Să-i dai o nouă viață.
1: Da, exact. Și să-l faci decodabil exact. De ceilalți cu care ai de-a face.
3: Da, noi suntem osediști prin natura noastră a meseriei pe care o facem. Noi nu suportăm aproape la nivel patologic dezordine. Nu am cum să văd dezordine în ceea ce mi este în jurul meu. Sau dacă alții o percep ca dezordine, pentru mine este un lucru care are foarte multă logică, în orice caz.
1: Fantastic.
2: Asemenea, da.
1: În general, nu știu, treaba cu reciclarea E foarte importantă și puțină lume se ține de ea. Fiind în viață, e imposibil să nu produci reziduri. În primul rând, reziduri mentale. Aici voiam să ajung. Adică avem mai mult fragmente de gânduri cu care avem de-a face decât un... Sunt puține gândurile pe care le-am dus de la un cap la altul și le-am și obiectivat, le-am transformat și în planuri, așa cum faceți voi. Și acum îmi dau seama că, ascultându-vă, sunt... în general, viețile noastre ar putea să pară o sumă de... mai degrabă năzuințe, nu neapărat de împliniri. Iar ceea ce propuneți voi, ca model personal de viață, mi se pare cu totul și cu totul excepțional. Adică bănuiesc că vă costă enorm, fie toate aceste planuri și susținerea lor și să realizarea lor, dar pe de altă parte bănuiesc că la fel împlinirile și până la urmă construcția interioară este una de excepție în ceea ce vă privește. Adică când vă uitați în urmă, vedeți ceva foarte coerent, ceea ce cred că puțini
3: este oameni... foarte flatant ceea ce ne spui. Mulțumim tare mult.
2: Foarte frumoase cuvintele, mulțumim.
1: Nu, așa mi se pare, pentru că în general, când te uiți în urmă, totul e nebulos. Nu mai spun când te uiți înainte. Dar la voi pare să fie așa un fel de drum, o mai, ceva mai larg, adică și alții ar putea să urmeze, cum spun... nu știu, cred că să pășească pe urma pașilor voștri, adică să încerce ceva la modul ăsta. Nu știu dacă e posibil, nu-mi dau seama. Și vreau să te întreb și să vă întreb pe amândoi, de fapt, apropo de chestia asta, este o asemenea concurență dementă în lumea voastră? Presiunea numărului se face simțită artiștilor buni, foarte buni, nemaipomeniți, extraordinari, ca să mai faci încă un duo... pian-vioară, ceva atât, atât de clasic, ar părea la un moment dat probabil nebunesc. Pentru ce? Încă o formație, încă doi oameni care... Și totuși, uite că se poate face ceva de succes așa fantastic, pe o gradație nemaipomenită. Selecția... Care este ingredientul?
3: Da, selecția succesului? Aici cred că se face și prin felul în care propui lucrurile și le organizezi. Adică multă lume cântă foarte bine sonate de Mozart sau de Beethoven sau partitele de Bach sau mai știu eu ce, repertoriul general. Se cântă minunat în momentul de față. Sunt nenumărați interpreți. Un nume copleșitor. Da, da, da, absolut. Diferența se face în momentul actual la felul în care prezinți lucrurile, la conceptul pe care tu reușești să-l construiești în spatele sau chiar în fața prezentării unor astfel de repertorii. Pentru că publicul, pe de o parte, s-a atomizat extraordinar. Da. Fiecare iubește altceva. Da,
1: și cred că găsești public pentru orice.
3: Admiră altceva. E adevărat că găsești public pentru orice. Fiecare se pricepe la ceea ce tu ajungi nici măcar să nu-ți imaginezi. Pe de altă parte,

0: atragi publicul în momentul de față. Acum, publicul nu mai trebuie să vină la muzică clasică. Oamenii nu mai trebuie să facă nimic. Noi nu mai considerăm că trebuie ceva pe lumea asta. Suntem într-o societate a libertății depline. Lucrul ăsta are și aspecte pozitive și aspecte negative. Dar în zona aceasta, să zicem, pozitivă, acestei consecințe, acestor consecințe, este faptul că noi, cei care propunem produse culturale de 200 de ani, de 300 de ani, de 100 de ani create, trebuie să le reinventăm. Iar lucrul ăsta le dă prospețime.
1: Și cum faceți? Vă sfătuiți între voi? Vă gândiți?
0: Construim
1: sondaj,
0: proiecte.
1: Construim
2: proiecte. Bineînțeles, construim, da, facem idei. Mică cercetare pentru fiecare pas. Ne vine o idee, să spunem. Uneori ne inspirăm chiar și din...
0: Uite,
2: câte o întâmplare din viața de zi cu zi.
0: Dăm voie, Diana, un pic, pentru că tocmai a pomenit Dan de reciclare. Ai spus cuvântul acesta.
1: Da.
0: Avem un concept care se numește reciclasic. Așa se cheamă el, reciclasic. Și în care cântăm muzică clasică reciclată. Adică lucrări celebre din literatura universală clasică, transformate de compozitori la fel de celebri sau mai puțin faimoși, în muzica actuală. De pildă cum este muzica de film. Nu știu dacă știai, dar muzica din filmul de animație Frozen are legături în anumite momente cu anotimpurile lui Vivaldi. Sunt compozitori de film, cum este Max Richter, care a prelucrat foarte multă muzică. E acel Vivaldi recomposed, extraordinar. Da. Este Pablo de Sarasate, care a prelucrat teme din opera Carmen în fantezia pentru vioară Carmen, așa se
2: foarte numește. Mulți violoniști virtuozi din secolele trecute au făcut exact același lucru, fix demersul acesta, pentru a îmbogăți repertoriul violonistic.
0: Au reciclat muzica.
2: Deci e un fenomen care a fost și este atât de popular încât noi nu mai vedem pădurea de copaci, ne mai dăm seama că de fapt se întâmplă o reciclare a muzicii până la urmă.
1: Inevitabil?
0: Deci, asta este, sigur, sigur. Și asta este doar un concept. Iată, cel cu care vom merge la Carnegie Hall se numește Roots.
1: Rădăcini.
0: Am fost, pentru că vom cânta sonata a treia în caracter popular de George Enescu, pentru că anul acesta este centenarul compunerii acestei sonate. Ea este o capodoperă, ea este un must, este musai să cânți ca violonist și nu mai zici ca pianist această sonată în viața ta și este musai pentru tine ca iubitor de muzică să o cunoști, să o știi, această sonată.
1: Da, e o mare muzică scrisă.
0: În momentul de față, cum nimic nu mai e musai, trebuie să o împachetezi, să-i dai un rost pentru care tu o cânți. Și dincolo de faptul că împlinește 100 de ani și că trebuie să amintim că este acea lucrare care a schimbat cursul muzicii românești. După ce Enescu a compus și a publicat această sonată 3 ani mai târziu, muzica românească s-a scris altfel, cel puțin muzica de cameră și cel puțin muzica influențată de folclor. Dacă vrei să înveți, îmi place că Diana are această vorbă extraordinară, cum îi spui tu, că dacă vrei să înveți muzică lăutărească, de oriunde ai fi din lume, dacă ești din Australia și vrei să înveți cum se cântă muzică răutărească românească, citești sonata a treia
2: din
0: Asia,
2: de Enescu.
1: De oriunde.
0: Este fantastică această creație.
2: Foarte apreciată în Japonia, în China. Chiar ni s-a întâmplat exact lucrul ăsta.
0: Am avut un turneu în octombrie în Japonia în care ni s-a cerut să cântăm sonata a treia de Enescu.
2: Da, într-un mod așa foarte modest, la modul că am vrea niște lucrări mai cunoscute, că publicul nostru poate nu mai e la fel de elevat ca pe vremuri. Bun, și ce am vrea foarte mult, tocmai pentru că vrem lucrări cunoscute, am vrea foarte mult sonata a treia de Enescu.
0: Da, deci se cunoaște, este extraordinar.
2: Da, și e foarte apreciată.
1: Și totuși și timpul lui Enescu, în sfârșit.
0: Doamne ajută, mai ales că a ieșit din drepturi de autor, deci poate să-l cânte oricine, oricând. Da. Cei care ne ascultați, ascultați Enescu, vă rugăm, căutați
2: și sonata
0: Enescu,
2: a treia, neapărat,
0: cântați Enescu.
1: Da.
2: Ne marchează viețile și ca interpreți suntem alți oameni și de ce este foarte apreciată.
0: Este online această înregistrare.
2: Și de interpreți.
0: Nu. Este cu George Enescu și cu Lipati la pian.
1: Da, bine.
2: Sunt instrucțiuni.
0: Da. Ascultați-o în varianta asta.
2: Sunt instrucțiuni, e foarte multă informație, acolo e copleșitoare, dar dacă sunt respectate în tocmai instrucțiunile, fără a ne gândi, eu sunt român, știu mai bine. Nu. Dacă sunt urmate cu

0: strictețe instrucțiunile, oricine, oricât de îndepărtat ar fi cultura din care face parte, poate cânta ca un lăutar, evident, totul la un nivel foarte elevat, dar remarcabil. De aceea este foarte iubită de foarte mari interpreți din alte țări.
1: Da.
2: Bun, și am legat de sonata asta un repertoriu întreg care are ca punct principal inspirația folclorică. Și vrem să demonstrăm că identificarea asta a originii, a identității în lumea actuală este extraordinar de importantă. Noi dacă ne-am cunoaște reciproc identitățile, rădăcinile, dacă ni le-am aprecia, altfel am putea să gestionăm conflictele dintre noi. Altfel am putea să gestionăm relațiile dintre noi. Pentru că ar fi în primul rând un respect. Deci un astfel de demers vrea să aibă și o componentă educativă și structurală oarecum. Trebuie să arătăm oamenilor că suntem făcuți din lucruri absolut minunate. La origini, astea suntem.
1: Și crezi că există un procent suficient de mare de, nu știu, doză comună în toate aceste lucruri de care spui, în care ne-am putea să ne reîntâlnim?
2: Păi exact asta vrem să demonstrăm în acest proiect. Este o minge minunată pe care mi-ai ridicat-o la marginea coșului, pentru că alăturăm și o rapsodie de Bartok, dar alăturăm și o lucrare de Aaron Copland, care iarăși, o serie de două lucrări, de fapt o suită de două lucrări, care iarăși este fundamentată pe muzica nativă americană. Acea serenadă ukelele este minunată. Și dincolo de asta, avem și propunerea, adică încercăm să acoperim un spectru cât se poate de larg, nu 360, nu știu, 720 de grade cel puțin, în sensul că am și comandat o lucrare care să ne fie în prima audiție.
0: Absolută.
2: În prima audiție absolută. Și care să aibă și titlul proiectului. Roots and Loops ne-a promis Diana Rotaru, această minunată compozitoare, reprezentantă strălucită a tinerei generații de compozitori și cu foarte multe confirmări deja, cu un istoric extraordinar, și care a răspuns cu mare entuziasm la propunerea noastră. I-am spus, o să cântăm la Carnegie, vrem să deschidem programul, prima piesă din program, cu o piesă în prima audiție absolută și îți propunem să ne compui o piesă.
1: Cred că ar trebui să fac emisiuni mai des cu oameni ca voi, pentru că pare de fiecare dată când vă ascult, pare că am de face cu un vis frumos. În general, când fiecare își povestește visele, nu prea este ceva fantastic. Iar aici, în România, să spun fată ce am visat, întotdeauna nu te duce neapărat cu gândul la ceva care să te bucure. Dar mi se pare extraordinar tot demersul vostru și mi se pare și mai interesant capacitatea asta de a fi cumva foarte concentrat, foarte serios. Mie mi se pare că sunteți amândoi foarte serioși și, pe de altă parte, aveți toate propunerile astea de proiect atât de aventuroase, mai mult decât să dai în conjurul lumii, nu înțeleg. Data viitoare așteptăm peste 10 ani să dați primul recital pe lună.
2: Nu este prima dată când ne gândim la lucrul ăsta.
1: Suntem într-un gând și o simțire.
2: Apropo de ce spuneai mai devreme, să știi că și noi îți vorbim tot despre visele noastre. Dar sunt niște vise pe care le-am urmărit cu tenacitate și le facem publice doar atunci când se și concretizează. Faptul că noi vrem să ajungem în Antarctica datează cu multă vreme înaintea momentului în care am putut să facem lucrul ăsta. Deci chiar era în mintea noastră așa ceva.
1: Deci trebuie să mențină sănătatea corporală și mentală ca să vă văd și pe lună și să facem atunci.
2: Așa și dărea și noi, da. Sperăm.
1: Voi trebuie să vă antrenați.
2: Să știi că ne antrenăm. Să știi că lucrurile astea nu sunt doar așa că vrem noi să ne suim într-un avion și să zburăm 18 ore fără oprire.
1: Nu cred că e la îndemână oricum și după aceea să dai un concert.
2: Nu dăm imediat un concert. Noi avem o logistică foarte strictă în care avem o
0: zi după 18, dar au fost cazuri în care chiar am făcut chestia asta imediat după
2: zboruri. Da, da, da, da, da.
1: Tinerețe fără
0: destul
1: bătrânețe.
0: Destul de lungi și da. Cu stres.
2: Au fost călătorii de câte 60 de ore, de pildă, cu legat 3 sau 4 zboruri. Ca să ajungem, cum a fost, când a fost, acum 2 ani sau anul trecut, din Nairobi la Brisbane. Am avut două concerte la Nairobi și următorul aveam la Brisbane și era un proiect anul trecut dedicat celor 80 de ani de la încheierea Holocaustului. Și am avut un proiect care s-a numit Muzica Prohibita. Iată, apropo de concepte, în care am cântat doar muzica compozitorilor persecutați. Nu numai compozitori evrei, dar am cântat de pildă și muzica de Șostacovici. Pentru că se știe cât a avut acel love and hate cu Stalin pe care l-a
1: dat. Da.
2: Am cântat Borkievici, am cântat Șostacovici, am cântat muzica compozitorilor evrei.
0: Paul Constantinescu de la noi.
2: Da, pentru că și ei au fost urmăriți.
0: Mihail Jora, dar și Ernest Bloch, de exemplu.
2: Da, Ernest Bloch.
1: Foarte puțin cunoscut aici, Ernest Bloch.
2: Da, un creator extraordinar. Și care a avut destul de mari probleme cu naziștii.
1: Da.
2: Ei bine, trebuia să ajungem la Brisbane, unde aveam 3 zile până la recitalul de acolo. Am stat jumătate de zi în China și pentru că nu ne-am pregătit logistic, nu știam exact despre ce e vorba, am mâncat bomboane de la hotel, pentru că nu aveam cum să plătim. Sistemele de plată de acolo sunt incompatibile cu sistemele noastre de plată. Trebuia să ne pregătim din timp, aici a fost greșeala noastră. După care, când am ajuns acolo, gazdele ne-au pregătit o surpriză, au considerat dumnealor. La muzeul Holocaustului din Brisbane au organizat o întâlnire în mod special în cinstea noastră, în care ne-au invitat să cântăm. Chestiunea era că această întâlnire se putea organiza doar în ziua în care noi aterizam, la 4 ore după ce am aterizat. Și eram deja după 60 de ore de călătorie. Și atunci a trebuit să mergem. Nu poți să refuzi. Erau niște oameni extraordinari de drăguți și care...
0: Și încărcătura evenimentului...
2: Exact. Au fost
0: nu
2: oameni
0: prea suporta
2: atunci care aveau urmași direcți din Holocaust la acea întâlnire. Muzeul în sine este absolut cutremurător, Muzeul Holocaustului din Brisbane. Nu puteam să refuzăm așa ceva. Ne-am dus acolo, ne-au adus și pian, de 60 de ore nedormiți, sau dormiți așa, ce mai prins printr-un avion, nu știu ce.
1: Înțeleg.
2: Mers frumos la hotel, am făcut un duș, ne-am dus, ne-au și pus în față, ne-au așezat pe niște scaune și au fost niște discursuri considerabile și corespunzătoare.
0: Și dar care, și niște voci frumoase, monotone, exact ce trebuie, zgomot
2: da,
0: alb.
2: Da. Într-adevăr, am făcut atunci, cred că ăla a fost cel mai mare efort pe care l-am făcut, mult mai mare decât acela de ne concentra să cântăm.
1: Așa ne reîntoarcem la poveștile din copilărie cu prâzile cel voinic.
2: Cam așa ți-o faci cu bețele pe care trebuia să ni le fixăm, să nu adormim.
1: Da, fantastic, nu știu, este această combinație, repet, de aventură, neprevăzut și, pe de altă parte, această planificare, această încăpățânare, dar absolut pozitivă și hiperconstructivă în proiect.
2: Aici în determinare.
1: Da, determinare. Exact. Este totuși fantastic acest antrenament cu tine însuți, să poți să-l ai, să fii determinat, că la un moment dat ți se termină alte determinări. Că energie...
2: Și e o chestiune de condiție fizică. Da. Realmente ne menținem o condiție fizică pentru așa ceva, dar este în primul rând o condiție sufletească, și anume aceea de a fi îndrăgostiți de muzica românească. Este un bagaj de capodopere extraordinar și nu o spunem pentru cine știe ce emfaze de superioritate într-un spațiu geografic. Este un bagaj foarte bogat. Noi, românii, avem cu ce să ne mândrim din punctul ăsta de vedere. Și nu mă refer doar la muzica folclorică. Muzica de factură cultă, românească, de cameră. Este foarte, foarte valoroasă și foarte bogată. Și e păcat să nu o prezentăm. Da. Ai din ce? Am cu ce.
1: Da. Exact. Exact. Păi nu pot decât să vă urez succes în tot acest nou demers. Sper ca recitalul vostru de la Carnegie Hall De fapt, sunt absolut convins că o să se bucure numai de, nu sper, știu că o să se bucure de cele mai bune review-uri și sunt doar în așteptare ca să îmi confirm.
2: Abia așteptând să ne reîntâlnim după experiență.
1: Da, sunt, cum să spun, deja cred că mă pot număra printre fanii voștri, ceea ce mi se pare fantastic. Deci, din păcate, aici trebuie să punem capăt acestui dialog care cred că a fost absolut palpitant pentru cei care ne-au urmărit. Diana Jipa, Vioară, Ștefan Doniga, Pian, vă urez toate cele bune și mai ales succes, pentru că asta își dorește orice artist. Să aveți parte acolo de un... o recunoaștere așa cum merita și sper să auzim numai de bine și de lucruri formidabile în continuare.
0: Așa să fie, mulțumim tare mult, a fost o bucurie să discutăm din nou despre lucruri frumoase.
1: Oricând, cu drag, pentru că se poate discuta, nu știu, într-un mod neașteptat de spontan și plin de energie pozitivă cu voi în ceea ce privește demersul ăsta artistic, ceea ce este un lucru rar. În general, când în ziua de astăzi. Încă o dată, Diana Jipa, Ștefan Doniga, vă mulțumesc și mult succes în continuare. Tuturor cei care ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt și să rămâneți alături de noi, vă mulțumim. Rămâneți pe RFI.
3: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu. RFI.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea. Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.